svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodim određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava. We'll be right back.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulazu svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je primljeno na intenzivnu skrb zadarske bolnice sa opeklinama prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućeg zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedjeljko Jović. Liječenje će se nastaviti u klinici za dječje bolesti Zagreb. Uzrok požara za sad nije poznat. Vatrogasci su i petu noć proveli na požarištu jugozapadnog dijela otoka Brača. Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici se vraćaju u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici.
2: Vijesti.
0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
3: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
0: Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je premijer Mark Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo započeti razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.
2: Sport.
0: U posljednjoj utakmici 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva Gorica i Varaždin odigrali su neriješeno 2-2. Gorica je povela preko Bogojevića u 53. Samo 4 minute poslije Mamić je zabio za 1-1. Gosti su u vodstvo došli u 85. Zabio je Akrap. Izjednačenje domaćinu osigurao je Cvijanović u 5. minuti sudačke nadoknade. Treneri Mario Carević i Nikola Šafarić.
4: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi vrhunska momčad, znate da igre već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
5: Šteta, znači ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i suje se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa. Pa, ali vratit će se na to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podno Velebite na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Apostol Jakov piše u svojoj poslanici: Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svakdanje, pa im tko god od vas rekne, hajdite u miru, grijite se i sitite, a ne date im ono što im je potrebno za tijelo, kakva je korist od toga? Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći, ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Riječi apostola Jakova podsjećaju nas da vjera nije nešto apstraktno, isključivo duhovno i daleko od života, već se radi o konkretnoj životnoj odluci koju svakog dana potvrđujemo svojim djelima. Ako vjera nema odjeka u konkretnom životu, ne radi se o pravoj vjeri, već o nekoj iluziji, o formalizmu, bez ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. Riječi apostola Jakova odjek su na temelje Božjeg zakona. Ako se prisjetimo 10 Božjih zapovjedi, znamo da su prve 3 zapovjedi o odnosu čovjeka prema Bogu, a drugih 7 uređuju međuljudske odnose. I upravo na tom polju pokazujemo što zapravo vjerujemo, ako činimo dobro i govorimo dobro. Vjerovati, a pritom ništa ne činiti u skladu s vjerom, nema smisla. Evanđelja to opisuju kao izgradnju kuće na pjesku, izgradnju kuće bez temelja, koju svaka oluja može srušiti. Vjerovati i činiti ono u što se vjeruje, to nas čini stabilnim ljudima.
0: Neka te blagoslovi Gospodin

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo, vrijeme je za prognozu za nautičare, pa ćemo je sada i pročitati. Evo, na upozorenje, krećemo s upozorenjem. Na južnom, još u početku i na sjevernom i srednjem Jadranu, mjestimice udari bure, 35 do 45, podno Velebita do 55 čvorova. Na južnom, još u početku i na srednjem Jadranu, mogući su neverini. Nad Jadranom se sa sjeverozapada proteže anticiklonalni greben. Bura 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24, podno Velebita do 28 čvorova. Prema sredini dana podno Velebita će slabjeti, a na srednjem i dijelu srednjeg Jadrana okretati na sjeverozapadni, uz obalu srednjeg Jadrana jugozapadni vjetar 6 do 16. Na srednjem Jadranu mjestimice do 20 čvorova. More 2 do 3, još u početku na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana moguće 4. Vidljivost 20 km. Dijelomice ili pretežno vedro, na južnom, još u početku i srednjem Jadranu mjestimice uz pojačanu naoblaku, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Što se tiče vremenske prognoze za sljedećih 12 sati, slaba do umjerena na južnom Jadranu mjestimice pojačana bura, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana slab do umjerena, srednjem Jadranu još u početku i pojačan sjeverozapadni vjetar. Djelomice ili pretežno vedro, na južnom Jadranu uz pojačanu naoblaku mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Evo, ono što mi možemo reći ovako, što i sami vidimo, to je da ima bure i da vjetra ima, pa evo, svakako treba paziti i na vremenske prilike, a sad ćemo svirati pa ćemo onda čuti kakva nam je vrijeme, kakva nam je temperatura.

ti si došla iz vode, da se pružiš kraj mene. Došla si tu, praćena suncem, u okusu mora, u okusu soli.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.

Evo, kratko ćemo samo o vremenu, pa ćemo se onda prepustiti još glazbi da se lagano razbuđujete ovoga jutra. Inače, Vincent Tereš u režiji 1, Jana Radić za mikrofonom, a pridružit će nam se Nikola Milat tamo negdje za 8 sati, oko 8 i 10. Pretežno sunčano danas, puhaće slaba do umjerena prije podne, povremeno jaka bura. Danju duž zapadne obale Istre, umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature od 11 do 18, 11 više unutrašnjosti Istre, 18 ovdje uz obalu, a dnevne vrijednosti vrlo ugodnih i lijepih 25 do 28. Vraćamo se Severini.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle, a na Omiškoj obilaznici dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: HR Mreža oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro ovog utorka 15. rujna. Evo što izdvojamo iz emisije.
2: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagreb.
1: Jesensko zasjedanje sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
2: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačnom.
1: Gorivo poskupjelo za 6 centi.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
1: Sinoć je u Zadru buknuo požar na 4. katu stambene zgrade. U požaru je ozlijeđeno 3-godišnje dijete koje će zbog teških opeklina biti transportirano u kliniku za dječje bolesti u Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Nedjeljko Jović iz Opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
3: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te je dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb, Plajčeva. Dijete je životno ugroženo.
4: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
0: Jutarnja kronika.
1: Završila je ljetna stanka sabora, početak redovitog jesenskog zasjedanja, rezerviran je za aktualno prijepodne kojim će, ako se očekuje, dominirati tema ekocida u Lici. Snježana Kralj.
5: Na novom zasjedanju zastupnici će se okupiti nakon samo 3,5 tjedna, jer je redovitu dvomjesečnu stanku sabora ove godine prekinuo predsjednik države Zoran Milanović, koji je u kolovozu sazvao izvanrednu sjednicu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Danas počinje redovito jesensko zasjedanje na koje će uz zastupnike doći i članovi vlade, predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna. Ja bih razdijelio to što se zbiva u Gospiću i ne samo u Gospiću nego i u drugim dijelovima Hrvatske na dvije razine. Dakle, jedna je ta briga za okoliš, briga za ljude, briga za prirodu koju moramo dijeliti svi. Politička borba će se nastaviti, međutim po meni ona bi trebala biti u drugom planu.
5: U oporbi se s time ne slažu, pa su u oči aktualnog prijepodneva Dušica Radojčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a poručili.
7: Ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik.
8: Vi ste upravo na tome pali. Da imate imalo morala, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije.
5: Zastupnici će na aktualnom prijepodnevu vladi postaviti 41 pitanje. Inflacija i životni standard uz oporbu nakon 11. vladina paketa pomoći bit će zasigurno tema i za vladajuće, a očekuju se i informacije o drugim aktualnim pitanjima poput posljednjih slučajeva femicida i vršnjačkog nasilja. I poslije podne premijer ostaje u saboru. Zastupnike će izvijestiti o redovitom sastanku Europskog vijeća održanog u lipnju.
1: Vlada je u sabor poslala izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Uvode se strože kazne i obvezni video nadzor ulaza na odlagališta. Kretanje vozila koja prevoze otpad pratit će se GPS-om do mjesta obrade ili zbrinjavanja. Istodobno prvi se put sastao je znanstveni savjet koji će vladi pomoći u sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Spomenut ću isto tako obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje se određuju za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada.
1: Na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. A u Gospiću su jučer bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i predstavnici cementara Holcim i Nexe, koji su pregledali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi uskoro trebao početi u Našice i Koromačno. Miruna Kastratović.
10: Savjet nije neovisno stručno tijelo, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom i posebno problematiziraju izbor ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka. Kažu da je on u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
11: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava.
10: Premijer Andrej Plenković odgovara kako je umjesto pozivanja na njemu nepoznate analize bolje poslati poruku javnosti da institucije rade svoj posao.
12: I imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
10: Iz Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe posjetili jučer lokacije i pregledali vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
13: Prilike pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
10: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli postupak odvoza i ispaljivanja stručno nadzire.
13: Te analize trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu. Razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
10: Iz inicijative Gospić je naš dom pak nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske i ističu da reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
1: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcima u Koromačnom. Protiv dovoza otpada na spaljivanje u Istru su i župan Boris Miletić te načelnici općina Labinštine.
2: Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15.30.
0: Jutarnja kronika.
1: Poskupilo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji €1,73, dizel €1,85, plavi dizel €1,40 po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo od svih zemalja u okruženju.
14: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
1: Divlje vožnje i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvale prometni kaos na Krku i u Rijeci. Na pojedinim lokacijama okupili su se stotine ljudi, velik broj automobila, satima se driftalo, turiralo, palilo gume, a zbog blokiranih cesta građani su čekali u kolonama. Sad se najavljuju izmjene zakona kojima bi se posebno sankcioniralo organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
15: Naš je prijedlog, već je on, kao što kažem, u proceduri, da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi.
2: Kako spriječiti ilegalne utrke na javnim cestama? Jesu li postojeće kazne dovoljne? To analiziramo u mreži Prvog nakon Jutarnje kronike. U emisiji gostuju voditelj projekta automotodroma koji se gradi kod Slunja, Croatia Ring, Davorin Štetner, profesor s Fakulteta prometnih znanosti Rajko Horvat, te voditelj službe prometne policije Josip Matajija. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić. Saudijska civilna zaštita objavila je prestanak opasnosti za 6 gradova nakon što su ta područja primila upozorenja zbog učestalih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom. Dodajmo da hutisti istodobno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab al-Mandabu, ključnom pomorskom putu.
1: Američki predsjednik Trump tvrdi da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istovremeno zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak, i to samo 2 kilometra od poljske granice. Među putnicima su bili bivši premijeri Velike Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, te bivši ravnatelj CIA David Petraeus, koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Danja Dubrovac.
16: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
17: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
16: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
17: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu. Jedinstvo. Bara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija Saveza.
16: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih, ponajprije ruskih, sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
2: Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je premijer Mark Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo početi razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.
1: Nakon što je u sklopu Zagreb Design Weeka u proteklih 7 dana bilo aktivno 27 partnerskih lokacija u gradu, večeras se otvara središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna, Akademija likovnih umjetnosti. Danas će se dodijeliti i nagrade. Sonja Batinić.
18: Zagreb Design Week svake godine privuče oko 25 tisuća posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put kada se festival održava pod temom trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić.
19: Imamo izložbe na 3 etaže. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije i u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti i još u vrtu Market i imamo pozornicu za predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
18: A nagrađeni će se birati između čak 340 finalista.
20: Koji dolaze iz 16 zemalja, velik dio je zapravo scene baš produkt dizajna koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata.
18: U Zagreb dolazi i jedan od najpoznatijih britanskih produkt dizajnera Tom Dixon, ali u drugačijoj ulozi.
19: To je da će održati jedan mali koncert prije karijere dizajnera. Tom Dixon je u Londonu imao band, bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima.
18: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Ilici puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.
2: Sa splitskog željezničkog kolodvora jutro skreće prvi elektrodizelski vlak prema Zagrebu. Ispratit će ga državni tajnik za željeznicu Žarko Tušek, predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić, predsjednik uprave Končara Gordan Kolak, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić. Vlak polazi u 7:45.
0: Jutarnja kronika.
1: A sada je 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagrebu.
1: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
2: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačno.
1: Gorivo poskupilo za 6 centi.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tokonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
21: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
22: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igra već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
21: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
23: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
21: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometa će biti i danas kada će utakmicu 16. finala Hrvatskog kupa od 16:30 igrati Bjelovar i Karlovac, a sutra su na redu i posljednje dvije Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bijelo Brdo. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić, kojeg zbog ozljede neće biti u Davis Cup reprezentaciji Hrvatske, napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižmić pao 3 mjesta i sada je 100. Prvi je dalje Sinner, drugi Zverev, treći Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je 4. tenisač svijeta. Kod tenisačica Dona Vekić napredovala je na 37. mjesto, Petra Mačinko na 75. Antonija Ružić na 79. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena Kazahstanka Rybakina, dok je bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula.
0: Oglasi.
24: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, u unutrašnjosti i na krajnjem jugu ponegdje s umjerenom naoblakom. U središnjim i gorskim predjelima mjestimice ima magle. U unutrašnjosti je uglavnom bez vjetra, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Temperatura u 6 sati u Pargu je bila 10 celzijevih stupnjeva, isto kao i na Sljemenu. Darovar i Ogulin imali su 11, Bednja, Gospić i Slavonski Brod 12. Zagreb, Križevci, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Kutjevo i Sisak 14, Bilogora i Gradište kraj Županje 15, Malinska 18, Knin i Opatija 19, Pula, Zračna luka, Rab i Senj 20 stupnjeva, Šibenik 21, Rovinj 22, Lastovo 23, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka, najtopliji s 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku će dana biti većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje će biti umjerene na oblake, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti i malo kiše ili ponekog kljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla još u idućim satima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita na udara i olina, poslije podne će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji do 30. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar sutra uglavnom slab, ponegdje je umjeren južni jugozapadni, na istoku jugoistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana jugo. Još ujutro će ponegdje biti bure, uglavnom na južnom Jadranu. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 20, a najviše dnevne vrijednosti više nego danas, uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
25: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
26: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
27: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
28: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
29: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
3: Oglasi. Prvi program.
30: Tote zile deživljenje, Radio Pula.

0: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima 3,29 €. Kruška abata kilogram 1,49 €. Limun 500 grama 79 centi. I džumbir 250 grama 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna, Harvey Norman.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Evo sjajan Livio, Niman Lazno za te suze u 7 sati 45 minuta. Dobro vam jutro još jednom. Red je da još jednom predstavimo ekipu. Vincent Tereš u režiji 1, za mikrofonom Jana Radić, a za nekih 15 minuta pridružit će mi se i moj kompanjon utorkom, to je Nikola Milat. On će otići i za mene i za nas i za vas na tržnicu i malo pregledati situaciju, prošnjofati što ima i kakve su cijene. U 8 sati kalendar, malo ćemo se vratiti u prošlost, u 8.30 zovemo meteorologa, a najavljujem vam danas i dosta vruću temu u Parlafonu, pa vjerujem da ćete se uključiti i sudjelovati u njoj. Govorit ćemo o tome kako je u stvari odlučeno da otpad, neopasni otpad iz Gospića dođe u Istru, u spalionicu u Koromačno, odnosno u tvornicu cementa. Imamo, razgovarali smo s nekim ljudima, tako to ćete čuti se u Parlafonu, otvorit ćemo vam telefone i najavit ćemo vam za danas u 15.30 prosvjed ispred općine Raša. Evo, to je to za sad, sad ćemo malo još svirati i za one koji se ne bude onako rano kao mi danas oko 5 sati 30 minuta, nego za vas koji ste se ipak malo kasnije probudili, pustit ćemo vas da se razbuđujete. Dobro jutro.

0: Radio kalendar.
1: Danas je 15. rujna, pa evo mi ćemo se malo vratiti u prošlost. Idemo prvo u 1616. godinu, kada je u talijanskom gradiću Frascati otvorena prva javna škola u Europi. Naime, do tada su škole bile namijenjene samo plemičkoj djeci ili školovanju svećenika. Ova škola u Frascatiju bila je javna i sa slobodnim upisom. Čovjek koji je zaslužan za osnivanje te prve javne škole bio je sveti Josip Kalasanci, koji je primijetio da većina njegovih učenika potječe iz siromašnih obitelji. Sveti Josip Kalasanci osnovao je red pijarista, kojem je glavna zadaća bila obrazovanje djece, naročito one iz siromašnih obitelji. Red je imao za cilj osigurati besplatno školovanje siromašnoj djeci i to je zapravo prvi katolički red posvećen prvenstveno edukaciji. A otići ćemo u 1867. godinu, naime upravo na današnji dan te godine otvorena je u Milanu znamenita galerija Viktor Emanuel II. Izgradnja je trajala otprilike 2 godine, a izvedena je prema nacrtima talijanskog arhitekta Giuseppea Mengonija. U to je vrijeme u Europi postojao trend izgradnje natkrivenih monumentalnih objekata, takozvanih arkada, namijenjenih trgovačkoj djelatnosti i izložbama. Galerija Viktor Emanuel II. Smještena je u najužem centru Milana i povezuje dva važna gradska trga, Piazza del Duomo i Piazza della Scala. Budući da je natkrivena staklenim krovom, kroz tu se galeriju može proći bez izlaganja kiši na putu od znamenite Milanske katedrale do slavne operne zgrade Teatro alla Scala. Galerija je dugačka oko 200 metara, a visoka je 4 etaže. I za kraj smo ostavili jedan rođendan, naime upravo na današnji dan 1890. godine rođena je slavna, sjajna Agatha Christie, britanska književnica svjetski poznata po kriminalističkim romanima. Ne znam, postoji li itko tko nije baš pročitao bar jednu knjigu od Agathe Christie. Osobito su popularnima postali njezini romani sa likovima Hercule Poirota i Jane Marple, Miss Marple, a kreirala i neke druge istražitelje poput Parkera Pajna, Harleya Quinna i Tomija Beresforda. Ukupno su njezina djela tiskana u više od 2 milijarde primjeraka. Eto, statistički ste morali naići na bar jednu knjigu Agathe Christie. 8 sati i 3 minute, sviramo pa idemo do tržnice.

0: Srce mi se smije.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

0: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: za vrijeme.
1: U 8.30 i jutro je s nama Igor Lisac. Dobro vam jutro, Igore.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Komentirali smo malo prije kako smo stvarno dobro noća spavali, kako je bilo svježe, čak su se vjerojatno neke tanje dekice izvukle vani, možda je neka malo deblja pidžamica. Zasvježilo je kroz noć, ali dani dalje izgledaju lijepi. Jučer sam se, prekjučer sam se i kupao, bilo je stvarno lijepo. Do kada očekujemo tako lijepo vrijeme?
2: Da, da, dekice, već se razmišlja o dekicama, da. Tako da svježe je ujutro, ugodnije se spava, to ste dobro rekli, konačno bio onaj period jako toplog vremena kad se stvarno nije dalo spavati, ono, ujutro se malo dizat mrzavoljan, a što se tiče vremena sad, pa imamo još pred nama još danas i sutrašnji dan sa suncem okupan bi rekli tako, a onda će više biti pod utjecajem približavanja jedne fronte koja je u vezi sa ciklonom, čije središte se sad smjestilo nad Skandinavijom, te će se unutar te fronte u Dženovskom zaljevu inicirati stvaranje ciklone i koja će onda utjecati na vrijeme kako sada stvari stoje četvrtak, petak, a i dio subote moguće.
1: A ipak, aha, okej.
2: Ali onda to ćemo danas još naravno poprati, da, jer je bitan nam i vikend.
1: A, tako je, uvijek. Ali okej, tek smo utorku, danas, sutra, kako nam je situacija meteorološka?
2: Trenutačno je pod utjecajem anticiklone, odnosno polja povišenog tlaka zraka, vedro i sunčano nad Istrom, puše slaba do umjerena bura, a more gotovo mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 21 Celzijev stupanj, minimalna je

0: Poreć, Rab, Vransko jezero na Cresu 19, Crikvenica, Krk, aerodrom Senj 20, Mali Lošin 22, Teporer i Sveti Ivana Pučini 23 Celzijeva stupnja. Danas očekuje vedro i sunčano vrijeme, kao što smo i rekli u uvodu, puhaća slaba do umjerena, još u prvom dijelu dana ponegdje moguće i pojačana bura, tijekom poslije podneva prolazno na moru kako bude bura oslabila i sjeverozapadni vjetar. More danas malo do umjereno valovito, uglavnom mjestimice valovito uz predjele sa jačom burom, a tijekom dana će slabjeti. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra u srijedu dosta slično, vrijeme vedro i sunčano, no na večer će i u noći dolaziti do porasta na oblake. Vjetar će to pratiti pa će postupno okretati na jugo, najava za ono što se događa u četvrtak, a more će sutra biti gotovo mirno do malo valovito, tijekom noći na četvrtak također u jačanju. Temperatura zraka sutra jutarnja u blagom padu, a dnevna bez neke veće promjene. Prek sutra u četvrtak, rekli smo, pod utjecajem približavanja frontalnog poremećaja, a i stvaranja ciklone u Dženovi, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, puhaće umjereno jugo, uglavnom i jugozapadni vjetar, a temperatura zraka jutarnja u porastu, dnevna u padu. Ostali dan i petak oblačan s kišom te pljuskovima s grmljavinom uz jugo koje će slabjeti u petak, prvi dio subote za sada sličan petku, a nedjelja sunčana.
1: Odlično. Pratit ćemo razvoj situacije, naravno već u 11.45. Igore, čujemo se tada.
0: Tako je, to slušanje još onda kasnije.
1: Lijepi pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni. U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3, Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Y-u i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Peljite sigurno, z radio.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Eto nas, točno je 9 sati, evo za početak idemo odmah na Labinštinu, tamo će se održati prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnom. Traže se informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti i na koji način će se obrađivati, te kakve bi posljedice mogao imati na zdravlje stanovnika i okoliš. Ovaj prosvjed organiziraju inače građani Labinštine, udruženi u građansku inicijativu. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom ne smije predstavljati rješenje na štetu druge lokalne zajednice. Protive se spaljivanju otpada u cementarama, jer kako ističu, takav postupak ne uklanja problem, već stvara emisije i ostatke koje je također potrebno zbrinuti. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raša s početkom u 15.30.
2: Pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 uskoro bi trebalo dobiti novog vlasnika. Naime, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude turskog brodogradilišta Kuzi Star Shipyard iz Istanbula. Turski brodovlasnik tako za 12 milijuna eura kupuje 97% udjel države u Uljaniku i zadržava brodograđevnu djelatnost.
1: A udruga branitelja proizvođača Panonija organizira sajamsku manifestaciju gospodarskog, turističkog, kulturnog i edukativnog karaktera pod nazivom Zeleno i plavo, i ta akcija, dakle odnosno ta njihova manifestacija traje do nedjelje 20. rujna na Porečkom trgu Slobode. Predstavlja se 10 malih proizvođača doista raznih proizvoda.
2: Pula će i ovoga četvrtka pa skroz do subote ponovno biti u znaku svjetlosti. 12. izdanje festivala Vizualija donosi program na čak 23 lokacije diljem grada uz 16 svjetlosnih instalacija. Ovogodišnja tema je svemir, a u Pulu stižu umjetnici iz 12 zemalja, među kojima prvi put i predstavnici Hong Konga. Festival će otvoriti poznate svjetlosne lutke španjolskog kolektiva Cia Majareta, se tako kaže?
1: Cia Majareta.
2: A ipak osjećita, oprostim, Cia Majareta, koje će predvoditi festivalsku paradu. Novost je i nova lokacija, i to je ona na Montezaru, pulska zvjezdarnica koju su oslikali pulski vrtičarci.
1: Eto, i ostalo nam je vrijeme, pretežno sunčano, slaba do umjerena, prije podne povremeno jaka bura, danju duž zapadne obale Istre umjeren sjeverozapadnjak, jutrenje temperature zraka od 11 do 18, a dnevne vrijednosti ugodnih sjajnih 25 do 28.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Evo, odmah ćemo se ispričati našim slušateljima što kasnimo 5 minuta, ali imamo vrući materijal i onda jednostavno dok smo sve to posložili, dok smo sve to izmontirali, dok smo sve to...
8: Spod čekića izlazi.
7: Spod čekića izlazi jer jednostavno htjeli smo biti sigurni da imamo sve što trebamo imati. 210 810 broj telefona je danas u Parlafonu. Ja vjerujem i nadam se da ćete se javiti i baciti neki svoj komentar. Danas govorimo, u stvari najavljujemo vam prosvjed koji će se održati u Raši, to s početkom u 15 sati i 30 minuta, i to građani Labinštine koji su okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Holcimu u Koromačnom. Dakle, traže se sad informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, kakve bi posljedice mogao imati za stanovnike. Evo, podsjetimo, dakle, riječ je o 300 tona, kažu, neopasnog otpada koji bi se trebao spaliti u tvornici cementa u Koromačnom. I tvornica ima sve dozvole i sve certifikate za spaljivanje neopasnog otpada. Eto, malo da se još vratimo unatrag, oni su... Unatrag, dakle, 2022. napravljena je studija, a prošle godine ugrađeni su ti novi, ja ću to kao laičkim rječnikom, novi filteri, preuređeni su pogoni na način da bi se mogao, dakle, da bi se otpad mogao spaljivati u tom kapacitetu, a tu je naravno i riječ o brojnim certifikatima koje se za to trebalo dobiti, i rađena su istraživanja i sada tu imamo dvije naravno suprotstavljene strane. S jedne strane imamo tvornicu, s druge strane imamo neke od mještane, i no, o tome ćemo nešto kasnije. Vratimo se sada na otpad iz Gospića koji bi se trebao, dakle, 300 tona neopasnog otpada, pola ide u Istru, a pola ide u Nekse. Poslušajmo za početak načelnika općine Raša, Lea Knapića, s kojim smo, eto, prije par dana, prije 3-4 dana razgovarali. Napomenut ću još samo da je jučer održan sastanak zajedno sa ostalim načelnicima Labinštine, istarskim županom Borisom Miletićem i načelnikom općine Raša, Leom Knapićem, koji je nadležan u stvari za Koromačno. Oni su se sastali sa čelnicima tvornice Holcim u Koromačnom, gdje su razgovarali, dakle, o tome što će biti. Izrazili su svoje bojazni, izrazili su svoje strahove da će možda među tim neopasnim otpadom možda biti nešto opasno. Uglavnom, razgovarali su jučer o tome, a ono što valja reći da je rok 45 dana, evo već je prošlo par dana, dakle 40 dana da se to spali. Evo, poslušajmo što je nama rekao načelnik općine Raša, Leo Knapić.
9: Pa gledajte, komentar na takvu činjenicu da će jedan otpad koji, ljudi su sad, evo, pobunili se, ljudi nemaju više povjerenja u institucije, tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika koji želi svoj kraj i cijelu Istru zaštititi od opasnog otpada, od spaljivanja na način da tvornica cementa Koromačno nema dozvolu za spaljivanje opasnog otpada, ima za neopasni, i ja se nadam da, evo, i apeliram ovim putem Holcim da odustane od uzimanja ovog otpada i da se taj otpad ipak u nekoj tvornici koja je za opasni otpad.
7: Koliko informacija uopće dolazi, evo, do vas, s obzirom ste vi prvi čovjek ove općine?
9: Pa gledajte, ja moram reći da stvarno su me kontaktirali iz Zagreba i rekli da je to neopasan otpad i da je to sve provjereno. Mi ćemo tražiti sav monitoring i čak smo skloni, ako ministarstvo dopusti, ministrica, ne znam sad zakon, to je sve sad na brzinu, zakonske te mogućnosti koje općina ima, da mi angažiramo neovisnog stručnjaka koji će, ćemo reći nasumično, odabrati kamion ili dva da provjere uzorak, da uzmu uzorak i da provjere. Ako se nađe opasan otpad u tim balama i tako dalje, onda se prekida cijeli dovoz otpada u Koromačno.
7: Evo, čujem da se i planiraju prosvjedi ovdje u Raš.
9: Je, planiraju se, dobro, prosvjedi su većinom napravljeni na način da su ljudi protiv spalionice. Mi moramo samo, ja kao načelnik, onda i nisam bio načelnik, ali moram reći da je spalionica počela se graditi 2022. I smatram da je onda trebalo izaći vani i pobuniti se. Holcim kao tvornica cementa, kao i sve tvornice cementa, imaju mogućnost paljenja neopasnog otpada, možda ne u onom obimu, dok ne naprave veliki predkalcinator i onda mogu malo i na većim temperaturama paliti otpad. Tako da sad se je tvornica Koromačno pretvorila baš u spalionicu sa tim što su nadogradili 2022. I smatram da mi možemo napraviti to, ne možemo spalionicu maknuti, ali možemo napraviti to da Holcim kao grupacija stavi sve ekološke norme, filtere, sve što treba unutra ubaciti. Ali morate isto shvatiti da mi kao i građani, vidim, cijele Hrvatske su svjesni da nekako ćemo morati se rješavati tog otpada. Mislim da sa svim filterima, sa svim mogućnostima koje jedna dobra spalionica kao u Beču ima i tako dalje, da to se može napraviti, no smatram da treba natjerati investitora ko gradi takvu jednu spalionicu da napravi Ferrari, a ne Fiću. I jedno i drugo će od točke A do točke B vas, ćemo reći, zapeljati, ali naravno da mi tražimo najnovije tehnologije i najmodernije, jer odlaganje otpada u tlo ugrožava naše vode, pitke vode, i smatram da je jedino rješenje spalionica, no ne na uštrb građana i ne da uništava zdravlje i okoliš.
7: Evo, hvala načelniku općine Raša Leo Knapiću. Evo, u nastavku ćemo čuti što kažu iz tvornice Holcim. Dakle, oni poručuju da se slike iz Gospića neće vidjeti u Koromačnom, jer je riječ o neopasnom otpadu koji strogo kontroliraju. Kažu da s tim nema šale. Pa evo, poslušajmo što nam je rekao direktor Holcima Mihajlo Mirković.
1: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada i to radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada i ovdje moram napomenuti da se gorivo iz otpada koristi već više od dugi niz godina u raznim zemljama zapadne Europe, na primjer u Austriji, u Švicarskoj, u Njemačkoj više od 90% energije za grijanje se proizvodi iz goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu, točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom. Znači, imamo sustave mjerenja počevši od samog ulaza materijala u tvornicu, znači počevši od samih analiza materijala koji dolaze ovdje kod nas u tvornicu, dalje zatim kroz samu oporabu imamo jako visoke standarde zaštite i ljudi i samog okoliša, a nakon toga, nakon oporabe u samom postrojenju, imamo kontinuirano mjerenje na dimnjaku, znači koja je uvijek unutar graničnih vrijednosti, i to ćemo osigurati isto u ovome slučaju. I također ovdje moram spomenuti da emisijske stanice van same tvornice pokazuje da je zrak u Koromačnoj okolici prve kvalitete.
7: Evo, i kako će to sada ići, malo nam isto tako objasnite, kad bi to trebalo stići?
1: Pa ono što smo dobili kroz uredbu i dokument, rok je 45 dana. I mi to planiramo u tih 45 dana oporabiti, znači biti će neki tempo oporabe.
7: Evo, hvala i direktoru Holcima, Mihajlu Mirkoviću, a sad ćemo malo poslušati i mještane Koromačnog, koji su naime prije mjesec dana Državnom inspektoratu već dakle prijavili tvornicu jer smatraju da su neki parametri već premašeni i oni se protive novom spaljivanju dok se ovo ne riješi. Evo, mi smo porazgovarali sa predsjednikom mjesnog odbora Miljenkom Plazibatom, nakon toga ćete čuti člana mjesnog odbora Aleksa Barbića.
2: Mi mještani smo apsolutno protiv toga, jer Holcim spaljuje smeće već 20 godina, ali zadnju godinu dana od kad je povećao kapacitet spaljivanja smeća, znači mještani osjećaju probleme u vidu smrada, zaprašivanja, što u Holcima tvrde da je kondenzat, ali mi znamo da nije. I mi smo uvidom u dokumentaciju na ispustu dimnjaka cementare utvrdili da prekoračuju ne samo ono što je rekla studija utjecaja na okoliš, nego ono što je prepisao zakon. I to neke parametre premašuju dva puta više od onog što je rekao zakon i zbog toga smo prijavili Holcim zbog prekršaja inspekcije, koja do danas još nije postupala po nama. To je bilo prije 20 dana.
7: Evo, trebao bi, dakle u roku od 40 dana bi trebao stići taj otpad iz Like. Kažu da je riječ o neopasnom otpadu, da oni imaju dozvole za neopasni otpad. Pa evo, kako to komentira?
2: Pa, smatramo da ako nisu u stanju gospodariti i sa ovim otpadom šta ga do sad spaljuju kako treba, onda zbog čega bi mi trebali vjerovati da će ovaj otpad iz Like spaljivati na zakonom dozvoljen način. Tako da ja mislim da najprije trebaju staviti u red taj dio i dovesti u zakonske okvire i onda možemo pričati o spaljivanju otpada iz Gospića.
3: Pa isto koji kolega što je rekao, znači apsolutno smo protiv tog otpada iz Like, ne želimo da se to desi u Koromačnu. Niko nam ne može garantirati da će to biti neopasan otpad. Sama inspekcija tamo je pronašla ne znam koliko posto lažiranih dokumenata, tako da mi se apsolutno protivimo spaljivanju smeća iz otpada, a trenutno se protivimo spaljivanju ikakvog smeća zato što smo otkrili da njihova studija utjecaja na okoliš za predkalcinator, predkalcinator, samo da ljudi znaju, to je postrojenje kojima je Holcim podigao postotak oporabe otpada za skoro 50%. Znači, ta studija je prije 4 godine bila aktualna i ta studija rekla da će se emisije tih plinova ostati iste ili čak i smanjiti. Međutim, ispalo je od ugradnje predkalcinatora,

0: Sve političare, naročito one koji su za nas odgovorni, to je općina Raša, to je grad Labin, to je županija Istarska, tražimo da se zaustavi svo spaljivanje otpada dok inspekcije ne utvrde da li je to zaista tako kao što mi pričamo.
1: Evo, mislim da je jedno, u stvari, najveći problem je jedno veliko nepovjerenje građana općenito na svim nivoima i čini mi se da jednostavno više niko nikome ne vjeruje kada ti netko kaže, ali gledaj, tu imam certifikat, vidi, sve sam provjerio, ljudi ne vjeruju. Eto, više ne vjeruješ ni vlastitim, praktički vlastitim očima. 210 810 je broj telefona na koji nas možete nazvati i prokomentirati ovu temu. Bilo bi sjajno kad bi nas nazvao možda netko slabinštine da nam kaže svoje mišljenje, zašto ne, ovo je apsolutno, baš bi nam bilo drago, ali naravno da to ne utječe samo na Labinštinu, nego i šire. Mislim da kažem da je baš problem u tome što je to jedno veliko, veliko nepovjerenje, a kako se počelo otpetljavati ovo klupko vezano uz Gospić, tako su na površinu izašli problemi koji su diljem Hrvatske, dakle smeća, nepropisno odloženog smeća ima diljem Hrvatske. Znamo problem u Pazinu, znamo problem u Benkovcu, uglavnom gdje god pogledate, ispod koji god kamen dignete, ispod je smeće. Halo, netko nas je nazvao. Dobar dan.
2: Dobar
1: dan.
2: Ma mene jedna stvar interesira. Naprimjer, oni će spali tonu plastike koromašnju, to je ekocid. Ne. Koliko je ekocid ako se spali tona nafte?
1: Da, slabo vas čujemo malo.
2: Koliko se nafte potroši i benzine. Niko tamo ne govori nič. To je da misli se auto ekocid, ne.
1: Dobro, ok, evo hvala što ste zvali, može, do slušanja. Samo treba, znači, razjasniti tu stvari da ako imate dozvolu, dakle, većinom cementare ispaljuju otpad, dakle, to nije ništa novo.
3: Ne samo da imaju dozvolu, imaju obvezu,
1: obvezu
3: prema vladi da moraju
1: je,
3: to tako zbrinjavati.
1: Tako je, da, spaljivanje otpada, znači za to imaju posebne filtere, posebne, dakle, ja nisam stručnjak za to, ali to inače funkcionira, u Europi to funkcionira i od toga, od tog spaljivanja se radi energija. Mm. Dakle, imate spalionice smeća u centru Beča, eto, imala sam priliku vidjeti spalionicu smeća u Kopenhagenu. Složila bi se s onim što je rekao načelnik općine Raša, dajte nam Ferrari, nemojte nam dati Fiću. E sad bi trebalo vidjeti je li Holcim Ferrari Fićo ili koji, ili koja neće ulaziti u to. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Problem je to što...
1: E, molim vas, stišajte radio, da vas čujemo duplo.
4: Problem je u tome što njima se ne smije vjerovati kao prvo. Kao drugo, ovo što će oni spaljivati, što spaljuju u Holcimu, to dolazi na betonare koje nemaju ispravne filtere i to je veliko zagađenje. Veliko zagađenje jer to ide u betonare koje nisu ispravne isto, koji nemaju ni kanalizaciju, ni vodu.
1: Nego otkud nas zovete? Samo da vas pitam, otkud ste nas nazvali? Jeste iz područja Labinštine?
4: Ne, jeste iz Pule, ali ste imali taj problem. Mi smo u cementu, zato što smo blizu betonara. Vidimo što se dešava. Ja ne vjerujem više nikome i ljudima preporučujem, ne vjerujte ljudi nikome. Ako treba, svi ćemo se dignuti protiv njih.
1: Eto, hvala što ste zvali. Evo, ono što sam rekla, dakle, jedno veliko nepovjerenje među građanima i nesigurnost i nepovjerenje. Halo, tko je s nama?
5: Halo.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan. Ako je tome tako da cementara može spaljivati taj otpad, onda zašto se to do sada gomila na sve strane otpad? Mi nemamo, ja se nadam, bar i u Puli, u Kaštijunu, ja ne znam kakav je otpad, ali mislim da nije štetni i opasan. Zašto se onda taj otpad gomila na Kaštijunu, a nije se spaljivao? Zašto nemamo kompostane? Ja se sjećam kada je se Kaštijun, na primjer, stvarao i gradio, da je bila jedna grupa ljudi koja je rekla da su protiv toga da se ne radi pod nekoj novoj tehnologiji, da je tehnologija već i zastarjela, ono što smo mi
1: sjećam tada. Se ja toga isto.
5: Ja se toga sjećam i to se zanemarilo, te ljude se nije slušalo, a da ih se slušalo, a i danas bi trebalo više da se slušaju građani, jer nismo mi svi glupi.

0: Znači, ako ništa drugo, imamo neku logiku. A ima i ljudi koji znaju malo više o toj tehnologiji.
1: Mm-hmm.
0: Zašto to koromačno nije onda spaljivalo to što se tamo gomilalo prije, ako već imamo tu mogućnost?
1: Pa dobro, oni spaljuju otpad već zadnjih 20 godina.
0: Da, ali zašto se gomilalo tamo toliko mm-hmm. dugo ako se moglo spaljivati? Mm-hmm. Znači da se nije smjelo spaljivati. E sada, neka to ne rade, jer ljudi ovdje žive i imamo pravo na zdrav život. Neka ugrade nove tehnologije, neka se preusmjere u tu tehnologiju kao što imaju i Njemačka i neke druge države, a ne da se igraju sa našim zdravljem. I nije samo to problem. Imamo mi tu problema koliko hoćete, samo što mi o tome ne raspravljamo.
1: Mm-hmm.
0: A to nije u redu, jer imamo pravo na zdrav život.
1: Hvala.
0: Zašto se ne rade i kompostane? Sve smo mi to znali šta treba za taj otpad.
1: Pa,
0: nego
1: s otpadom
0: samo...
1: s otpadom je, to je stvarno ogroman problem.
0: Ali samo smo ga pomilavili, zašto se to nije prije rješavalo?
1: Niti smo reciklirali, niti smo odvajali, smo ulagali.
0: Nije to od jučer. To se toliko godina gomila, a niko o tome ne vodi računa.
1: I sami stvaramo otpad svaki dan. Hvala vam lijepo što ste zvali.
0: I nemaju dalje ljudi povjerenja. Mm-hmm.
1: Imamo dalje
0: pozive. Nemaju.
1: Hvala, do slušanja. Evo, ja ću samo, neki dan sam, žao mi je, stvarno nisam zapamtila ime, morat ću progugla da vidim kako se čovjek zove, stručnjak, riječ o jednom stručnjaku koji se baš bavi otpadom, rekao jednu sjajnu rečenicu, rekao je da smo mi u Hrvatskoj kao, znaš ono, na dvoru Luja 14. Ne peremo se, a pudramo se i stavljamo parfem.
2: Aha.
1: Eto, baš tako što se otpada tiče. Dakle, mi imamo lijepe šarene kante, imamo, u principu rekao je da glumimo da odvajamo otpad. Mm. Dakle, to je jedan veliki problem, jer otpada ima. Mi se ne možemo praviti da otpada nema, pa stvaramo ga svaki dan. I taj otpad negdje mora, mi to moramo negdje odložiti. A veliki problem je što u stari Hrvatska čini se zadnjih, ne znam koliko godina, bila deponi. Za talijanske tržište, talijansko, slovensko i tako dalje, kao što se da primijetiti iz svih ovih priča koje su izašle zadnjih dana, pa evo, znamo, u stvari saznali smo čiji je taj otpad u Gospiću, a ima još takvih mjesta vjerojatno. Još je netko s nama, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovako, mene interesira jedna stvar. Naprimjer, u Holcinu će spaliti toliko plastike, ta plastika zagađuje. Koliko zagađuje benzina i nafta kad se ljudi peju? O tome nijedna nič ne govori.
1: Da, gledajte, to je nešto drugo. Dakle, oni imaju dozvolu da spale neopad, takozvani neopasni otpad, zato što to se ugrađuju posebni peći, posebni filtri, da ja sad ne idem u detalje.
3: Dobro, u redu stvar.
1: To je još nešto drugo, da. Dobro.
3: Još jednu stvar bih rekao. Svi hoće živjeti u velikoj kući, na tešini, to sve, da bi imao veliku kuću, mora biti cementa i železa i svega. To se mora opet nešto potrošiti, je tačno.
1: Mm-hmm.
3: I hoće imati oko sebe sve moguće, nemoguće aparate, da bi ti aparati derali, mora ovaj krvun zgoriti u termoelektrani.
1: Mm-hmm.
3: Ti bi živjeli na zdravom zraku, na čistoći, na ovo, na ovoj centru Pule, imeli kafiju, te ga živjeli, to je nemoguće.
1: To je nemoguće, to imate pravo.
3: Ja, imam pravo.
1: Je, imate pravo, hvala vam što ste zvali, do slušanja, pozdrav.
2: Ja se jako slažem s ovim slušateljem, ne samo u OK za ovu konkretnu situaciju, nego općenito imamo taj dojam da bi zaista nismo spremni vratiti se 30, 40, 50
1: nismo
2: godina.
1: Nismo spremni, da.
2: Ni uludilo.
1: Ali bismo trebali otići malo od Nikola unaprijed, pa...
2: a to treba jako puno novčića, to
1: je problem što bi trebalo u stvari malo razmisliti o tome, da, i o tome kako ćemo taj naš otpad i to sve što mi radimo, kako ćemo to zbrinuti.
2: Jasno.
1: To je veliki problem, ali mislim da je puno veći problem taj kriminal oko otpada.
2: A dobro, da.
1: To je najveći.
2: A dobro, to je strahota u kojoj god o meni da djeluješ. To je,
1: da,
2: to
1: ali je ovo je nešto što utječe u stvari na sve nas, na našu djecu i tako dalje. Halo, tko je s nama?
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Eko da vas svih pozdravim. I da malo umirim javnost, nemaju se ničega bojat, mi imamo najbolju aplikaciju koja to rješava i imamo u toj aplikaciji jedan podprogram koji se zove Irena, tako da zdravstvo što se tega tiče će funkcionirati perfektno, ljudi samo naprijed, ko preživi pričat će. Hvala, pozdrav svima.
1: Hvala, pozdrav svima. Pozdrav. Evo, evo, drago mi je da naši slušatelji mogu biti sarkastični. Ne? Halo, 210.
0: Nešto sam zaboravila da vam kažem.
1: Može,
0: recite. Ovako, ko je uopće izmislio ove kantice koje su sada podijelili nama građanima za biootpad? Da mi je znati, dakle, mi smo bacili opet novac. Novac koji je mogao biti negdje usmjeren pametnije. Te kantice ničemu ne služe. One imaju i otvore sa strane, a mora se staviti ova papirnata, znači kesa. I kako to može da drži biootpad? Molim vas, recite mi. Ja još nisam vidjela nikoga da s time nosi. Ko je imao takvu zamisao i ko je potrošio naše pare na ovakvu glupost?
1: Eto, onda ni ne čudi da u stvari ljudi nemaju više povjerenja ni u šta.
0: Naravno.
1: Jer vam se čini da jednostavno, da je sve nekako stihijski, sve se nekako događa samo od
0: Ma
1: sebe.
0: Ma naravno, nemamo novac za neke najosnovnije stvari koje su potrebne, a bacamo novac. Ma kome to pada na pamet? Gdje su ti stručnjaci, gdje im je pamet?
1: Da, da, da. Evo, mene spašava, ja imam kompostanu u vrtu, pa nekako tamo ide taj biootpad, ali to bi trebalo biti na većoj razini, u stvari.
0: Naravno, bi se, zato nemamo povjerenja.
1: Da, to je istina. Do slušanja i pozdrav. Ugodan dan.
2: Kad govorimo o novčićima, konstatiraju da je i dvojbena odluka vlade da se zapravo bez natječaja napravi cijena zbrinjavanja tog otpada za 550 eura po toni, a navodno u Rijeci Marišćina bi to naplatila više nego tri puta manje, oko 190 eura po toni. Pa eto, tu je ok, to nije nekakav ruku na srce za veliku firmu, neki veliki iznos, znači to je par 15.000 eura za 300 tona, ali opet i tu se provjerava kako je to došlo bez natječaja, kako se definirala cijena. Evo, to je sve, možda je sve zaista jasno i čisto, ali kako sama kažeš, automatski krećeš
1: ono,
2: čekaj, zašto to i pa evo, nezdrava atmosfera.
1: Ovo što je načelnik općine Raša rekao, pa kad bi nam dali možda nekog neovisnog stručnjaka da provjeri te bale, međutim, taj otpad će stići u zatvorenim kamionima i doći će u pogone, kažu sve će biti strogo kontrolirano, ali eto, čovjek uvijek stvara mu se to nekakvo nepovjerenje, pogotovo kad te razne priče iskaču svakoga dana. Pogotovo, evo što smo rekli, vezano uz taj ilegalni otpad i to ilegalno odlaganje otpada, vidim da je to postao očito jedan od glavnih sportova u Hrvatskoj. Imate nekakvu halu koju ne koristite godinama, onda vi nju iznajmite, zatvorite malo oči, nemam pojma, kažu, šta se događa u toj hali, ja to ne znam. Evo, Nikola, ti iznajmiš recimo stan i nemaš pojma šta se događa u tom stanu. U tom stanu tako neko odlaže smeće, ostavlja, ali smeće odlaže, recimo, plaća, dobiš novce od Talijana da staviš smeće u taj svoj stan, ti lijepo uzmeš te novce, nemaš pojma, nisam ja znao šta je tamo bilo i tako dalje. Čini se da je to, da bi trebalo pročešljati sva ta skladišta i tvornice po Hrvatskoj u kojima više nema proizvodnje, očito da su to postali ilegalni deponiji. Netko je s nama još, dobar dan. Halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Ovako, ja podržavam štrah i da bude jako žestok. Da ljudi stanu jedan put, da se dignu ti labinjani, ti dole iz Koromašna, pa da već reću jedan put dosta. Dosta je 60 godina već što se radi. Bila je bijela cesta, uvijek su bili u prašini. Kad je bila ona stara Koroma, stara cesta, i kad je bila otvorena tvornica Koromačno, uvijek su tamo bili u velikom, ne mogu govoriti, jako sam uzbunjena, jer sam od onih prostora, tako da me... I to je trokut već godinama. Imate termoelektranu Plomin sa jedne strane, Rokul s druge i dole Koromačno, kad su radili, najgori zrak je bilo dole. To je bila kiselina naveća, niste mogli prozore otvoriti. I sad oni, njima će dopeljati otrov da još više dole ljudi oboljevaju. Imam rodbinu koja je oboljevala od teških bolesti. 3-4 njih su umrli od teške bolesti. Tamo, baš od tamo su. I to je strašno, neka se dignu svi. Ja da tamo sam, nisam tamo. Ja bi bila vođa tog pokreta. Vođa. To je strašno što rade. Kriminal se stvorio na otpadu i sad oni koji su to stvorili, oni neće odgovarati ništa. To će se lijepo otpeljati kamo, u Istru, Koromašno, da se oni ljudi koji nemaju ništa s time, da se oni truju. Nemojte se ljudi dati, krenite i nemojte se zaustaviti. Sad je biti ili ne biti, jer tako će, nemojte nikome vjerovati, jer na lažu stalno, nemojte da vam lažu, jer to će se sve zagaditi. Oni su dole uvijek patili, dole Koromašno. Cesta je bila bijela, sve bijelo. Prašina je izlazila, nisu mogli otvoriti prozor.
1: A inače, tvornica je izgrađena prije 100 godina. Mm-hmm. Tvornica je izgrađena prije 100 godina.
5: Da, mm-hmm. Da, ni ne znam, inače sam znala i sam jako se uznemirila, jer bi volila da to stane, da stanu ispred kamiona i da ne daju kriminalcima da ni zagađuju zrak. To ne treba nikome vjerovati. Može on govoriti šta god hoće. Oni ne znaju dole. Ja znam dole kako je. Sa svih strana prašina, ne moraš prozor otvoriti kad je bila stara cesta. Sad opet poslije toliko godina. Neka se malo probude ti ljudi, ne biti mirni. Jer te drže za budalu, moraš, jer život te nauči da se pobuniš. A ako oni tako, ovako, onako, nećemo ništa. Oni neka ni tamo nose sve, neka ni bacaju ispred praga. Neka ljudi se probude, Istrijani okay. Moji, probudite se. Raša Labin.
1: Evo, hvala.
5: Zlakovci, Koromašno, Trget. Probudite se, ote tamo i napravite nešto. Mm-hmm. Zovem svoju rodinu, oni znaju koja je na telefonu. Molim vas, napravite nešto za vašu djecu, za vašu zemlju i za vaše šume. Ne dajte se.
1: Evo,
5: ne
1: hvala
5: dajte
1: vam,
5: se. Jako budem, ja da mogu, ja bi sad išla dole, ali ne mogu.
1: Dobro, hvala vam što ste nas zvali, hvala i na vašem mišljenju, do slušanja i pozdrav. I eto, još jednom smo potvrdili, dakle, to je jedno veliko nepovjerenje. Ja ne znam kako da se ljudima uopće vrati to povjerenje, kako da im se vrati ta vjer. Jer onda se u stvari desi to da odjednom budeš u jednom beznađu, kad nemaš više optimizma ni nade, ni da će, eto, trebalo bi nekako ljudima pomoći da.
2: Jer i sada staviš nekoga koji će provjeriti te bale, opet će biti propitivanja koga su to izabrali ili oni to pod nekim utjecajem. Da. Tako, ne.
1: Da, nema tu dobro, kako bih rekla, da, teško je to riješiti. Evo, ja mislim da smo zaključili današnji Parlafon, 10 do 10, u 10 sati točno su vijesti. Nadam se da vam je tema bila zanimljiva, o tome će se još puno govoriti. Nikola, hvala ti na još jednom druženju na Parlafonu, a ja pozivam naše slušateljice i slušatelje koje zanima ova tema da prate naše informativne emisije u kojima ćemo ih redovno izvještavati što se događa.
6: Alo, Parlafon.
7: Od ponedjeljka do petka.
6: Parlafon. O aktualnim temama sa stručnim gostima.
8: Parlafon.
9: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
10: 052 210 810.
6: Parlafon.
11: Od 9:15 na Radio Puli.
12: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
13: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: Ital Union na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu, uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Ital Union.
3: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcimu u Koromačnom. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15:30. A u Koromačnu je jučer održan sastanak na kojem su sudjelovali istarski župan Boris Miletić, načelnik općine Raša Leo Knapić i čelnici općina na području Labinštine. S obzirom na zabrinutost i javni interes građana, istaknuli su da ne žele gospićki otpad u Koromačnu. Holcim je pak naveo da odluka vlade o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obvezu, da se radi o neopasnom otpadu i problemu kojeg tvornica cementa može riješiti na okolišu prihvatljiv način, te da neće preuzeti otpad koji po svom kemijskom sastavu ne bi bio prihvatljiv. Istaknuli su i da se slike koje se vide iz Gospića neće vidjeti u Koromačnu. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici se vraćaju u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. A da će tema otpada biti u središtu današnje saborske rasprave, najavio je pak zastupnik IDS-a Dalibor Paus. Rekao je da se protiv ispaljivanju dijela otpada iz Gospića u Holcimovoj tvornici u Koromačnu. To neće riješiti problem, kaže Paus.
2: I s obzirom da je danas prosvjed u Koromačnu žitelja Istre, kojim će poslati poruke vladi i premijeru, a poruke će biti sljedeće, u stvari, da se radi ne o rješavanju problema smeća, nego da se radi u stvari o saniranju političke štete koja je nastala nepoduzimanjem onoga odgovarajućega djelovanja koje je trebalo u proteklih 3 godine. Poruka da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se konzultirali ljudi. Poruka je i da ljudi nisu zadovoljni reakcijom vlade, nisu zadovoljni niti reakcijom vrha istarske politike i zato predlažem rješenje da Holcim odustane od spaljivanja tih 300 tona smeća.
1: Ubijen 28-godišnjak i ranjena 22-godišnjakinja pronađeni su oko 2 sata i 30 minuta u jednom apartmanu u Šibeniku. Policija je utvrdila da je ubijeni umro od ubodnih rana. Ranjena djevojka prevezena je u šibensku bolnicu te je životno ugrožena. Policija je pronašla 24-godišnjaka koji se dovodi u vezu s tim događajem, a dosadašnjim izvidima utvrđeno je da je bio u apartmanu zajedno sa stradalima. Još nije ispitan jer je pod teškim utjecajem opijata. A trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru stana u Zadru noćas je prevezeno u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesreća se dogodila malo prije 20 sati na 4. katu zgrade. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat. U Pulskom društvenom vrtu Gregovica od 17 do 20 sati Zelena Istra organizira inkluzivnu volontersku akciju. Društveni vrt mjesto je u kojem svakoga tjedna volonteri zajednički vrtlare i dijele urbane plodove. Jedno od osnovnih pravila je da nema kemije. Koriste se samo prirodni materijali, kompost, slama, prirodni pripravci za hranjenje i zaštitu bilja. Zainteresirani se mogu javiti na e-mail adresu ured@zelena-istra.hr. Vrijeme danas sunčano, puhaće slaba do umjerena još u prvom dijelu dana ponegdje pojačana bura, a tijekom poslijepodneva prolazno na moru i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Vincent Ereš, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Veliki pozdrav slušateljima Radio Pule, ovdje Jelena Radan. Vi slušate moju novu pjesmu Junak.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.

0: Nastavljamo naše druženje jutarnjem programu ovog utorka. Između ostalog najavit ćemo i Europski tjedan mobilnosti. Doduše o tome smo već govorili u proteklim danima. Službeno nam kreće od sutra, od 16. pa do 22. rujna. A Gradska knjižnica i čitaonica Pula ove godine se prvi put pridružuje ovom Europskom tjednu mobilnosti. Pa čovjek bi rekao, ma kako mobilnost i knjiga? Zasigurno će nam ravnateljica Gradske knjižnice Andreja Palović jasno dati do znanja kako se to može knjigom približiti, odnosno biti dijelom Europskog tjedna mobilnosti. Andreja, dobar vam dan.
1: Dobar dan svima, lijep pozdrav.
0: Čija je to ideja? Moramo pohvaliti ideju.
1: Pa evo.
0: Slobodno reći tako je vaša, nije problem.
1: Ako je, je. Evo,
0: reći da je reći tim, naša, da je timska
1: tako
0: priča.
1: Je, da, timska priča uvijek, evo, uz podršku kolegica koje su to vrlo rado prihvatile i evo, drago nam je da imamo priliku pridružiti se ove godine Europskom tjednu mobilnosti.
0: Mm-hmm. Ovogodišnja kampanja nam je pod temom mobilnost za sve, s posebnim naglaskom na međugeneracijsku mobilnost. Evo, vrlo interesantno. A vi imate akciju Knjiga na biciklu.
1: Knjiga na biciklu, tako je. Pa evo, ta međugeneracijska mobilnost, nekako mi smo već međugeneracijski mobilni, imamo uslugu Knjiga na poziv, gdje dakle osobama koje su nepokretne i ne mogu doći do knjižnice, nosimo im knjige na kućni prag, a od svibnja ove godine idemo i u domove za starije i nemoćne osobe na području Pule, tako da svi oni koji ne mogu izaći iz doma iz nekog razloga ili jednostavno ne mogu se kretati, mi dolazimo kod njih, donosimo im knjige, a za one koji žele čuti nekakvu priču, čitamo poeziju, čitamo nekakve kratke forme, razgovaramo s njima, da zapravo družimo se u njihovim prostorima i tako im nekako uljepšavamo vrijeme i dan. I evo, akcija je zaista vrlo vrlo dobro prihvaćena od strane korisnika domova. S tom mišlju zapravo smo evo došli na ideju da ovaj tjedan se priključimo Europskom tjednu mobilnosti i tako što ćemo zapravo knjige dostavljati na biciklu. Nekako, evo, to je i dosta popularno i u drugim zemljama Europe, bicikl kao takav, knjiga se već dostavlja, nije to sad ništa novo, ali evo, želimo i mi biti dio te priče i evo, približiti knjigu na jedan drugačiji način. Također, priključit će nam se u toj akciji i volonteri, tako da će nam se priključiti učenici srednjih škola koji evo i kroz svoje školske programe provode program volontiranja, tako da će evo i oni nas pratiti u toj akciji.
0: Jako lijepo, bravo. Evo, mi tu na radiju imamo nekoliko onako baš privatno zagriženih biciklista, možda se oni na neki način mogu pridružiti.
1: Eto, pa
0: ovoj
1: super, bit će nam
0: akciji.
1: Drago.
0: A je li kod vas među knjižničarima, ljubiteljima dobre knjige imaju onako ljudi koji zaista iskreno vole biciklirati ili ćete ovo biti samo jedna prilika da se malo i pokrenu?
1: Ima naših djelatnika koji evo dolaze biciklom na posao, to je evo jako rad, vrlo draga aktivnost. A evo, naše kolegice na dječjem odjelu također će se uključiti u akciju Knjiga na biciklu, jer naravno ljubav prema knjizi počinje od najranije dobi. Uh-huh. Tako da aktiviramo uslugu knjižnica u gostima.
0: Super.
1: Tako da će evo naše knjižničarke biciklirati ovih dana prema obližnjim vrtići, osnovnim školama, čitati priče evo i na hrvatskom i na talijanskom jeziku. Javili su se vrtići koji su zainteresirani i škole. Ne možemo naravno sve obaći, ali evo trudit ćemo se najbolje što možemo i koliko god možemo evo da pokrijemo ove zainteresirane koji su nam se javili i da evo čitamo priču, da zapravo priča dođe do njih. Obično su oni uvijek koji dolaze do nas, ali evo ovaj puta knjižnica dolazi u vrtiće i škole. Evo, jako nam je drago da ćemo tu aktivnost tako provesti. Osim toga, budući evo da je tema međugeneracijska mobilnost, uključili smo i našu čitaonicu Kluba umirovljenika, koja evo od 1. rujna radi cijeli dan, više ne radi samo u jednoj smjeni, tako da je otvorena cijeli dan za naše korisnike.
0: I već sutra možemo nešto vježbati, jel da?
1: Već sutra možemo nešto vježbati, tako je, u 17.30 vježbe za sve generacije. Tako da evo očekujemo sve zainteresirane da se pridruže. Bit će to lagane vježbe razgibavanja, tako da evo veselimo se tom programu koji nam je evo novi u čitaonici.
0: U stilu Dobro jutro Hrvatska, ono kad imaju minute za vas,
1: Nešto minute za vas, samo ćemo biti malo više.
0: Malo duže, par puta po minuta, da.
1: Tako je. A također ćemo evo malo vježbati osim tijela i um, tako da u petak, isto tako u 17.30, vježbamo koordinaciju, koncentraciju i igramo međugeneracijske igre, tako da evo malo vježbamo tijelo, malo vježbamo um i jako smo mobilni i pokretni, evo.
0: Jako lijepo. Moram vas pohvaliti, evo čitam u ovom našem službenom priopćenju koje smo dobili, ovako ste rekli, ovom akcijom pokazujemo da knjige mogu putovati na najljepši mogući način, polako, u ritmu grada, ostavljajući osmijeh na svakoj adresi na koju stignu. Jer knjiga uvijek pronađe put do čitatelja, a mi ćemo se pobrinuti da taj put bude zelen i human i pun radosti. Andreja,
1: upravo tako. Upravo tako, da, evo, hvala vam na tome. Evo, zaista to želimo. Ovo je jedna kratkotrajna akcija, traje tjedan dana, međutim ako interes bude veći, naravno da ćemo tu akciju provoditi i češće, jer nam je evo u cilju da evo budemo i ekološki osviješteni, a i na kraju krajeva evo da zaista knjiga uvijek ostavi osmijeh na licu svakome koje uzme u ruke.
0: Lijepo. Andreja, možda nisam dobro samo shvatio, ako ste rekli 21. rujna od 18 do 19 predviđen je program Staze u Istri prilagođene starijoj životnoj dobi, važnost kretanja, je li to zapravo riječ o jednom predavanju ili se automatski odlazi na neki
1: teren? Ne odlazi se na teren. Predavanje je u suradnji sa Planinarskim društvom Istra, tako da imamo jednu zapravo kombinacija dva programa, zato što nama u ponedjeljak kreće mali festival Baštine, ali to ćemo u nekom drugom pozivu, jer je program jako bogat. Jako bogat, dakle 26 programa na 5 lokacija sljedeći tjedan čeka. A ovo je jedan program zapravo gdje govorimo o mobilnosti, jer je to zapravo o kretanju i stazama u Istri, ali također zapravo nekoj povijesti tih staza, koje su zapravo, zašto su nam važne, koje su očuvane, gdje se sve može kretati. Zapravo tako smo taj program nekako kombinirali sa malim festivalom Baštine, a uklapa nam se i u temu tjedna mobilnosti.
0: Super,
1: tako da su zapravo spojili dva u jedan.
0: Lijepo,
1: tako da u ponedjeljak nakon malo razgibavanja i nakon kretanja čeka nas evo na kraju jedno lijepo predavanje da zaokružimo ovaj tjedan mobilnosti.
0: Super. Evo da zaključimo, Gradska knjižnica i čitaonica Pula po prvi puta se pridružuje Europskom tjednu mobilnosti, ovom akcijom Knjiga na biciklu. O tome što je sve u toj akciji upravo nam je rekla ravnateljica Pulske gradske knjižnice Andreja Pavlović. Hvala vam puno na javljanju. Uspješan dan, uspješan mobilni tjedan, pažljivo u prometu na biciklama.
1: Evo, da, kad si ga na glavu, čuva, to napominjemo svima i ovima koji će nam se priključiti, volonterima i svima, zaista evo polako. Neki će nam se priključiti na romobilu. Polako ćemo, kako smo rekli, u ritmu grada, polako, da knjiga sigurno stigne na svoje odredište.
0: Odlično. Andreja, hvala vam puno i puno uspjeha želim.
1: Hvala vama, hvala na pozivu. Lijep pozdrav svima.
0: I vama.
1: Pozdrav.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
2: Radio Iksica.
3: Sve o studentskom životu u Puli.
2: Radio Iksica.
3: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
2: Radio Iksica.
3: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.

Vjerujem da već dobro znate kako od danas nam dolaze nove cijene goriva u odnosu na prethodno sedmodnevno razdoblje. Visine premija i trošarine su zadržane na nepromijenjenoj razini, međutim od danas, narednih 7 dana idu nove cijene. Povećanje je 6 centi za benzinsko gorivo, sad je to €1,73 za litru. Dizelsko gorivo isto, povećanje 6 eura, 1,85 eura po litri, plavi dizel 1,40 eura za litru, poprilično bi se reklo. Ok, uvijek nekako ublažavamo činjenicom da nema mjera vlade koje ublažavaju priču, cijene bi bile ohoho preko 2 eura uglavnom, osobito za dizel. Tako da možemo smatrati da smo još dobro prošli. Malo je to, ja znam, ovako jedna mentalna priča gdje ti kažu šta bi ti bilo da je onako, pa onda si sretan i sa ovim šta je. Ali nije to malo. Evo, ja sam izračunao, meni na vozilo u ova 3 mjeseca porasla cijena gotovo za 20 eura po tanku, što nije baš nevažno ili malo. Iskoristit ću priliku i pozvati vas na jednu lijepu akciju, preventivnu akciju. Naime, Autoklub Pula Rovinj u suradnji s Hrvatskom autoklubom iz Zagreba i postajom prometne policije Pula organizira tradicionalnu preventivnu prometnu akciju Sigurno u školu sa hakom. Ovoga četvrtka od 9 do 11 sati na Portarati namijenjena je svim učenicima prvih razreda osnovnih škola i djeci iz najstarijih vrtićkih skupina. Cilj akcije je najmlađima, i to na njima prilagođen način, približiti pravila sigurnog sudjelovanja u prometu te ih upoznati s opasnostima kojima se mogu susresti na putu škole do vrtića. Akcija se tradicionalno provodi povodom početka školske godine diljem Hrvatske kako bi djeca što kvalitetnije naučila osnove sigurnog ponašanja u prometu. Dakle, u četvrtak od 9 do 11 na Portarati klinci uče sve što trebaju znati o prometu.

0: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3 euro 29. Kruška abata. Kilogram euro 49. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Radio Pula.

0: Od ovoga četvrtka Vizualija će ponovno svjetlom oživjeti zidove, ali i duh grada i pretvoriti Pulske ulice u jedno veliko umjetničko platno. Razgovaram sa direktorom festivala Markom Bolkovićem. Marko, dobar ti dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Sve to kreće ovoga četvrtka, međutim pripreme su vjerojatno malo duže trajale od ovih zadnjih nekoliko dana, pa evo, pretpostavljam da je sve više manje spremno.
1: Ma, mi se volimo našaliti da nikad nije spremno, bez obzira što to spremamo godinu dana unaprijed, ali bude nam ovaj jako zabavno. Tako da evo, sad su stvarno te finalne pripreme i jedva čekamo da krenemo.
0: Dvije su suradnje koje su možda na najdublji način obilježile ovogodišnju Vizualiju. Jedan međunarodni projekt.
1: Tako je, radi se o Creative Europe Imagine Peace. Svi koji se bave projektima znaju koliko je teško dobiti kreativnu Europu. Evo, to smo stvarno sretni i ponosni da nam je ovo već druga koju radimo sa festivalima svjetla. Na temu mira, koja je jako, jako aktualna tema. Tako da evo, 6 radova će se u Puli vidjeti iz tih projekata u suradnji sa drugim festivalima. A imamo i jako zanimljivu suradnju sa Hong Kongom. Naime, njihova, nazovimo je njihova HGK, predstavništvo u Briselu, je se trudi raditi suradnju između Europe i Hong Konga, dovodeći umjetnike, tako da evo, imat ćemo priliku vidjeti i instalaciju iz Hong Konga, koja je već postavljena kod gradske knjižnice i možda su je slušatelji već uspjeli i vidjeti kako nešto čudno veliko stoji tamo na livadi pored gradske knjižnice.
0: Kao i vrlo često, ako se ne varam, ne znam ili svake godine, ali Vizualija kreće sporta rate, jedan od ovako vrlo interesantnih suradnji jest i suradnja sa jednim španjolskim kolektivom kojeg ste stavili baš za otvaranje.
1: Tako je, Sija Mahareta su naši prijatelji koji su već 2 puta nastupali u Puli. Ali evo, kako su oni izbacili jednu novu instalaciju i poslali nam fotografije, radi se o 2 astronauta velike lutke s kojima oni hodaju, s obzirom da su street performeri, tako da će nas ta 2 astronauta voditi sva 3 dana kroz festival, znači imat ćemo paradu od 8 do recimo 9:30, a i na Danteovom trgu imaju i velikog astronauta 7 metara koji će biti napuhan, jedna super ovako instalacija fora za slikanje. Imamo 16 lokacija, 23 instalacije, stvarno ih je previše za nabrojati.
0: Čudo.
1: I možda je teško ovako.
0: Imaš li ti svojeg favorita? Ako smijem to pitati.
1: Nažalost, mislim, kako se šalimo, ali toliko je instalacija koje mi stvarno, evo, neke smo godinama i gledali, tražili. Ja otprilike prođem sa kolegama oko 10 do 20 festivala godišnje po svijetu, vidimo preko 200 instalacija, još 200 ih dobijemo mailom, znači stvarno veliki broj, a od toga i selektiramo ono što je nama najzanimljivije, tako da teško izdvojiti nekog favorita, ali ću reći evo 2 možda stvari koje su zanimljive. Znači, u standardnu rutu koju uvijek prolazimo, Porta Rata, Forum, Kandlerova, Titov park, pa preko Žardina i Kaštel, imamo i novu lokaciju, to je Montezaro. Tu stvarno pozivam svih da se usmu po stubama Jurine i Franine, jer prvo je jako zanimljiva instalacija na Zvjezdarnici na temu svemira, gdje ćemo prikazati povijest same Zvjezdarnice, a i djeca iz dječjeg vrtića Valmade na Montezaru su nacrtali kako oni vide Zvjezdarnicu. To smo mi digitalizirali i projeciramo nazad na samu fasadu. I pored toga imamo jednu novu instalaciju Scientist od Vizualije studija koja će biti prikazana u samom parku. I još ću samo dodati za jednu lokaciju, a to je studentski društveni centar, to je bivši McDonald's. Pa evo, čisto da se ljudi možda ne zbune i ne odu u kampus, tamo ćemo imati instalaciju The Icebook Studio Maguire, jako emotivna instalacija dosta poznatog studija iz Engleske, a radi se o jednoj maloj knjizi pop-up, znači gdje oni okreću stranice, ide projekcija na tu knjigu i to je samo za 15 posjetitelja i ona će se ponavljati svakih pola sata.
0: Jako lijepo. S obzirom da si rekao da obiđeš jako puno programa diljem svijeta, pa i pošalje se puno toga, iz toga se da zaključiti da nije baš da vam je problem skupiti one koje žele biti, umjetnike koje žele biti dio Vizualije u Puli, dapače morate i odbijati iz godinu u godinu, pretpostavljam, i opet iz toga se da zaključiti da ste izuzetno interesantni i to na svjetskom tržištu.
1: Pa, apsolutno, što mi kad dođemo sa Balkana u neke druge zemlje, uvijek je taj humor oko budžeta i financija, ali tu stvarno više nije stvar toga, nego jednostavno ono što privlači i same umjetnike, zašto dobijamo tako puno, prvo jer su čuli kakav je ugođaj u Puli, to je nama možda i najbitnija stvar što se tiče naših umjetnika, da znamo da će oni dobro provesti, da će uživati uz more, da će biti dobra ekipa, da će biti jako puno druženja organizirano. Evo u Old City-u imamo svaku večer after party i okupljenje i samih umjetnika, to je festivalski klub. Arena Hospitality im stvarno omogući odličan smještaj. I to je to. Kada nama tako neki umjetnici koji prođu cijeli svijet pošalju i napišu, najbolji festival koji smo bili je bila vizualija radi ugođa, a mi smo i dosta mali. Evo, to nas stvarno svaka jako čast. Puno znači i veseli nas.
0: Jako lijepo. Jako lijepo. Evo, za kraj još ću spomenuti, dakle, da su svi programi na svim lokacijama besplatni. Svečano otvorenje festivala je četvrtak u 20 sati na Portarati. I naravno, nadamo se da ćete imati lijepo vrijeme. I kolega Bolković, čestitam unaprijed i puno uspjeha i u daljem radu.
1: Hvala lijepo. Evo, za kraj ću ja reći, u slučaju kiše ne otkazujemo. Eventualno koju instalaciju moramo ugasiti, ali tri dana se sve ponavljaju. I imamo novu web stranicu gdje je super interaktivna karta. Pozivam posjetitelje da stvarno odu na stranicu, jer ih svaka može ih voditi karta do svake instalacije direktno, da je slučajno nešto ne fulaju.
0: Marko, hvala ti puno.
1: Hvala vama.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
1: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna, Harvey Norman.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

U povodu obilježavanja 150. obljetnice istarskih željeznica u povijesnom i pomorskom muzeju Istre ovoga četvrtka otvorit će se izložba Gremo na makinu na 150 godina istarskih željeznica. Otvorenje je u 19:30, a izložba donosi povijesni pregled plana izgradnje i razvoja željeznice u Istri te njezina utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor. Uz prikaz najznačajnijih sadašnjih, ali i bivših pruga, na izložbi se mogu vidjeti brojni izvorni predmeti sa istarskih željeznica. To može biti tehnička dokumentacija, nacrti, planovi, vozni redovi, dopisnice, razglednice, fotografije, lokomotivske knjige, signalni uređaj, telekomunikacijski uređaj, makete vozila koja su karakteristična za istarske željeznice kroz povijest, pa sve do željezničkih odora i druge opreme. Zaista je lijepo znati da je izložba na tri jezika, na hrvatskom, talijanskom i engleskom, i popraćena sa znanstveno recenziranim katalogom također na tri jezika. Evo, jako lijepo, u četvrtak 150. obljetnica istarskih željeznica i jedna lijepa izložba u povijesnom i pomorskom muzeju Istre s početkom u 19:30.

0: za vrijeme.
1: Još jednom pozdravljam Igora Lisca. Igore, dobar vam dan.
2: Dobar dan još jednom i vama i svima koji slušaju.
1: Lijep je dan, relativno vremenski čini mi se meteorološki mirno prolazi i kako ste najavili tako će biti još danas i sutra, ali tako?
2: Tako je, tako je. Meteorološki malo dosadan dan jer nema nekakve promjene, ali sve u svemu sunčan, za uživat u suncu i za izaći van, odličan dan. Dakle.
1: Mm-hmm. Ove neke druge generalije, što nam kažu vremenske za danas i sutra?
2: Pa evo, danas i sutra sunčano, pod utjecajem anticiklone, ali te utjecaj već danas slabi. I onda ćemo više biti pod utjecajem približavanja frontalnog poremećaja sa sjeverozapada i taj utjecaj bi se naravno zablačni i kišovitije vremenske prilike trebao zadržati do subote ujutro, a kako izgleda subota poslije podne, već smirivanje vremena i nedjelja opet sunčano. Tako mm-hmm. da bar dio vikenda je lijep za izaći.
1: Ok, ili nam more još uvijek toplo za kupanje?
2: Pa more još malo je pala temperatura, ali je još za kupanje, nije samo za one najhrabrije još uvijek da.
1: Mada evo kažem, ja sam se kupao u nedjelju, dosta je ta bura činila hladnom tu atmosferu. U moru je bilo ugodno, ali čim si izašao vani, osjetio si ipak da više nismo u kolovozu.
2: A da, temperature lijepo su pale, konačno su pale ispod 30, evo i ne vidi se naznake da bi mogli ići ponovno preko 30. Naravno, ljeto se još zadržava, bar što se tiče nekog vremena, ali evo, konačno te temperature su malo normalnije za živjeti.
1: Lijepo, lijepo. Prekinuo sam, da htjeli ste reći ove druge informacije, izvolite.
2: Tako je, da, trenutno evo na područje mi dalje vedro i sunčano, bura je malo popustila, tako da je sad slaba da umjerena, uz zapadnu obalu Istre ima i sjeverozapadnog vjetra, more je također oslabilo, tako da je sad većinom malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Pulu 11 sati, prema podacima aerodromske postaje bila je 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka kao i jutro s 1021 hektopaskal, te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 39%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Opatija 22, Vransko jezero na Cresu 23, Pazin, Porer, Rijeka, Krka, aerodrom Senj 24, Crikvenica, Mali Lošinj, Sveti Ivana, Pučni 25, te na 26 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana rekli smo ostaće vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo valovito tijekom dana u slabljenju. Sutra u srijedu dosta slično, barem tijekom većine dana, tako da vedro i sunčano, no na večer i u noći će dolaziti do porasta na oblake, više će se osjetiti dolazak od fronte. Vjetar će postupno okretati na slabo do umjereno jugo, a more će biti nešto slabije nego danas, tako da gotovo mirno do malo valovito, ali tijekom noći na četvrtak će također i more jačati. Temperatura zraka sutra u srijedu jutarnja u blagom padu, a dnevno se neće puno mijenjati. Preksutra u četvrtak promjena na promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom, puhaća jugo, to umjereno, i a bit će tu jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka kako se bude naoblačilo, jutarnja zbog toga u porastu, a dnevna zbog istog razloga u padu. Od ostalih dana petak je također oblačan s kišom te pljuskovima s grmljavinom, puhaće i dalje jugo koje će slabjeti tijekom dana, i sad što se tiče ostalih dana vikenda, prvi dio subote sličan petku, bar što se tiče oblaka, znači oblačni, no poslije podne, kao što smo već rekli, smirivanje vremena i onda nedjelja sunčana.
1: Odlično, odlično. Igore, hvala vam lijepo na vašem iscrpnom izvještaju. Želim vam ugodan ostatak ovog meteorološki dosadnog dana.
2: Hvala vam lijepa i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav. Radio Pula.
3: U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu i brzoj cesti Solin-Klis D1. Višesatna čekanja u teretnom prometu su na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
4: Finalni popusti u Vitapuru do 50% plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
0: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas v Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.

0: Cranberry i Linger i još stanu, mislim da će još dvije, tri pjesme stati do podneva i to je to što se tiče nas za ovo jutro. Vincent Ereš u režiji 1, Nikola Milat preko puta, mene u studiju 1.
1: Jana Radić od ranog jutra s vama.
0: Eto, družili smo se, nadam se da vam je bilo zanimljivo,
1: nego
0: korisno. Točno u podne su vijesti. Eto, ostanite i dalje uz Radio Pool. Bog, bog, čao.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnom. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalnih zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15:30. A u Koromačnu je jučer održan sastanak na kojem su sudjelovali istarski župan Boris Miletić, načelnik općine Raša Leo Knapić i čelnici općina s područja Labinštine. S obzirom na zabrinutost i javni interes građana, istaknuli su da ne žele gospićki otpad u Koromačnu. Holcim je pak naveo da odluka vlade o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada predstavlja obavezu, da se radi o neopasnom otpadu i problemu kojeg tvornica cementa može riješiti na okoliš u prihvatljiv način, te da neće preuzeti otpad koji po svom kemijskom sastavu ne bi bio prihvatljiv. Istaknuli su i da se slike koje se vide iz Gospića neće vidjeti u Koromačnu. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše je pitanja očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću i na drugim lokacijama. Dok oporba poziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju i poručuju odgovorni će odgovarati. U požaru koji je buknuo u jednoj stambenoj zgradi teško je ozlijeđen trogodišnjak koji je hitno prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Policija i dalje istražuje sve okolnosti slučaja. Nakon zapovjednika smjene zadarskih vatrogasaca Ante Lončara i pomoćnik ravnatelja opće bolnice Nedeljka Jovića, čućemo susjede.
2: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po moje procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
3: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama.
4: Nemam riječi, strašno.
5: Velika tragedija.
6: Pa čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
1: Jutros je stigla i vijest o ubojstvu u Šibeniku. 28-godišnji muškarac navodno je noćas na smrti zboden u apartmanu u središtu grada, a 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Rovinj obilježava dane grada i blagdan svoje zaštitnice Svete Eufemije. Bogat program nastavlja se poslijepodne svečanom sjednicom gradskog vijeća u 18 sati u MMC-u. Na sjednici će biti riječi o kapitalnim projektima ostvarenim u proteklom razdoblju, planovima za budućnost, a bit će dodijeljene i gradske nagrade i priznanja. Večeras je pak na Trgu maršala Tita organiziran glazbeni program uz nastup Reversa i Marka Kutlića te Vatromet. Svečano će biti i sutra na blagdan Svete Eufemije, zaštitnice Rovinja. Vrijeme danas sunčano, puhaće slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: Pulsko brodogradilište Uljanik brodogradnja 1856 uskoro bi trebalo dobiti novoga vlasnika. Naime, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju donijelo je odluku o prihvaćanju obvezujuće ponude turskoga brodogradilišta Kuze i Star Shipyard iz Istanbula. Turci za 97% udio države u Uljaniku nude 12 milijuna eura i zadržavanje brodograđevne djelatnosti. O svemu više Jasminka Kalčić.
1: Među 200 radnika proširio se glas o konačnoj kupoprodaji brodogradilišta. Voditelj brodomontera Ibrahim Ibrulj.
2: Prate ljudi, normalno da se to pratilo u javnosti šta će biti s nama i to je i egzistencija, dosta ljudi ovdje. Ajde, za mene manje više, ja sam još godinu pred mirovnom, pa za mene nije toliko bitno, ali ima tu dosta mlađih ljudi koji još trebaju mirovinu zaslužiti. Daj Bože da ovo potraje još 160 godina kao što je do sada, tako da imaju mnoge generacije dalje zaraditi kruh.
1: Dvije su ponude bile za kupnju Uljanika. CERP je jedno odbacio kao nevaljalu, a onu turskog brodogradilišta Kuze Star sa sjedištem u Azijskoj Tuzli prihvatio je. Iz priopćenja Centra za restrukturiranje i prodaju. Gore navedeni ponuditelj ponudio kupoprodajnu cijenu nešto veću od 12 milijuna eura, odnosno viši iznos od početne cijene i obvezao se zadržati brodograđevnu djelatnost društva, gradnju i popravak brodova i plutajućih objekata na cjelokupnom pomorskom dobru koje je predmet koncesije.
3: Budući da turski brodovlasnik ima sjedište izvan Europske unije, podliježe postupku provjere. Stoga Ministarstvo financija treba izdati rješenje o dopuštenosti ovog stranog ulaganja.
1: Dotad država šalje novu financijsku injekciju za preživljavanje brodogradilišta. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
4: Ovom odlukom odobrava se Centru za restrukturiranje i prodaju da iz vlastitih sredstava izvrši isplatu iznosa od 1 milijun eura na ime zajma društvu Uljanik brodogradnja.
1: Uljanik brodogradnja ima značajne dugove oko 20 milijuna eura. Direktor Uljanik brodogradnje 1856 Samir Hadžić.
5: Dakle, svaka prodaja u ovom opsegu, dakle ove veličine za svako društvo koje u prodaji zna dovesti do insolventnosti ili nelikvidnosti. Vlada ovim zajmom pokriva to razdoblje prodaje društva, ne bi li se prodaja izvršila i ne bi li novi vlasnik preuzeo to društvo i ne bi li se izbjegli eventualni problemi koji bi se mogli desiti zbog toga. Dakle, ja sam više puta izjavio da nisam za tu prodaju. Međutim, vlasnik Republika Hrvatska ima potpuno pravo i diskreciono pravo prodavati i ako je prodaja morala već biti, onda između svih koji su zainteresirani, s obzirom i da je to sve rađeno preko ljeta, mislim da je odabir ovog partnera koji je u branši, u niši i poznat je u Hrvatskoj i po nekim poslovima i suradnji s nama, mislim da je to sad najbolji odabir. Brodograđevna djelatnost je sami predmet prodaje. Dakle, uvjet za kupnju brodogradilišta je nastavak brodogradnje na čitavom području Uljanika i mislim da je ovo korak dalje i da napokon izađemo iz one priče o starom Uljaniku koja traje već dugih 6-7-8 godina i mislim da je ovo nastavak brodogradnje u Puli. Dakle, 230 direktno zaposlenih i 50 kooperanata, dakle nekih 280 zaposlenih je danas u Uljaniku. Projekti koji se rade su gradnja 526, to je stočar za, odnosno brod za prevoz žive stoke i radimo trupove za jahte, gradnja 539 i 540. Imamo još manjih poslova, ali kad smo, držimo se brodova i brodogradnje.
1: Sindikati upozoravaju da budući vlasnik nije poznat po darežljivim plaćama i traže zaštitu radnika. Voditelj Pulskog ureda nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac.
6: Ja očekujem da država kao vlasnik ipak u taj ugovor ugradi ne samo to da se ovdje nastavi brodogradnja, nego da ima neka dodatna sigurnost za radnike.
1: Turski brodovlasnik raspolaže vlastitim dokovima, remontnim kapacitetima i logističkim poslovima u Mediteranu. A u Puli će dobiti koncesijsko područje na kopnu i moru već od 600.000 četvornih metara s koncesijom koja traje do 2041. godine.

0: I nakon osnovnih informacija koje smo saznali kroz ovaj prethodni prilog, malo više informacija sigurna sam dobit ćemo od direktora Samira Hadžića. Možda malo više da saznamo o tom brodogradilištu turskom, kakva im je knjiga narudžbi i po tome se mnogo toga može zaključiti.
1: Pa, mnoge stvari su poslovna tajna kao takva. Ono što znam je da rade dosta na LNG-u, da su radili na LNG-u Croatia, modul koji je dodan sad i kompletan remont je rađen po njih, u njihovom brodogradilištu, na njihovom plutajućem doku. Znam da ima širok spektar interesa u gradnji brodova i za prevoz stoke, i za energente, i za offshore i tako dalje. Imaju renome, dakle njihovo ime nije nepoznato od svih mogućih, ako je već morala biti prodaja, eto, da ne kažem da sam zadovoljan prodajom, ali sam zadovoljan što su oni odabrani, ako je već moralo biti tako.
0: Po ostalim blizim brodogradilištima raspršili su se brojni stručnjaci iz nekadašnjega Uljanika, koje bi bilo lako vjerojatno povući nazad. Međutim, govori se o dosta niskim plaćama, barem u turskom brodogradilištu, za njihove radnike.
1: Kakve su plaće u Turskoj, Njemačkoj, SAD-u? Vjerojatno su adekvatne tom prostoru. Plaće u Hrvatskoj moraju biti adekvatne za život, inače tko će vam raditi? Vrlo jednostavno. I do sad smo se trudili da plaće odgovaraju i znanju i ljudima i da zadržimo ljude, naravno i kvalitetu i tako dalje. Mislim da će da se novi vlasnik definitivno nastaviti na taj način, plaćati znanje, plaćati kvalitetu, plaćati ono što naši ljudi mogu pružiti i naravno i do ljudi je da eventualno kroz vrijeme nekakvim svojim zalaganjem i trudom dignu i brodogradilište, time svoje plaće, da nastavimo, da se maknemo iz ove noćne more koja traje već 6-7 godina od tamo 2018-19 i da krenemo jednom naprijed.
0: I za razliku od Navantije, o kojoj smo doista nedavno razgovarali kao potencijalnom interesentu, koja očito nije bila zainteresirana ulagati u infrastrukturu i obrazovanje, sve ono što je potrebno Uljaniku da se digne na pravu razinu, ovaj turski brodograditelj ima tu namjeru?
1: Pa, rekao bih isto tako i napomenuo bih, imati obalu, hale i dizali bez tog know-howa i znanja ljudi vas ne čini dobrim ili posljednim ili vas ne ističe. Ono što Uljanik ima je tradiciju i to znanje. Nama je svatko nešto imao u Uljaniku ili radi u Uljaniku ili nešto tako. To znači i opća kultura je prilično u brodogradnji, onda i puno znanja je i van Uljanika, nastalo od Uljanika i može se vratiti u Uljanik i tako dalje. Zbog čega sam spomenuo brend, tradiciju i znanje? Pa to je ono što njima fali. To je nešto što Uljanik ima, to je nešto što Pula ima. Tako da oni ulaskom u vlasništvo Uljanika ne dobivaju samo obalu, dizalice i mjesto za rad.
0: A što je s tehnologijom, jer znamo da bez ulaganja u tehnologiju nema koračanja u skladu s vremenom, osobito u brodogradnji.
1: Kogod je izvršio akviziciju, uložio neki novac u samu kupnju da bi ostao konkurentan ili podigao procese, te stvarno neki profit mora uložiti i u tehnologiju. Samim time i u edukaciju ljudi koji će raditi s tom tehnologijom, i to je sve ono što je povezano. Tako da, po meni, kogod je spreman kupiti i ući takav projekt, vjerojatno misli ulagati.
0: I danas unutar Uljanika imamo nekoliko tvrtki koje su zaista male tvrtke po broju ljudi, ali velike po projektima koje rade, poznate u svijetu, zapravo svoje proizvode i plasiraju u svijetu. Nekad su ih naravno plasirale doma u Uljaniku, na vlastitom tržištu, recimo primjerice Motortech, Tema, još nekoliko da ih sad ne nabrajam. Hoće li gostoprimstvo koje imaju unutar prostora Uljanika i dalje ostati kao aktualno ni rukovoditelj, vjerujem da o tome razmišljate.
1: Pa i da se razumijemo, kroz one sve grozne situacije stečajeva, stečaj i stečaj ni ne poznaju ni ne razmišljaju, oni su nekako likvidirati, mi posebno, nema se tu šta shvatiti, mi smo se i tada trudili na svaki način da te tvrtke i još neke koje niste spomenuli, a unutar Uljanika su, da ih sačuvamo samo zbog znanja, a onaj koji ima znanje i tu mogućnost in-house ili u kući, on je puno konkurentniji u nekim stvarima. Mislim da to gostoprimstvo, kako ste ga nazvali, će se nastaviti. Tu ima nekih uspona i upadova, ali na kraju najbitnije je da čuva to znanje i ta tehnološka snaga, jer to vas čini jačim. Ako god je opet ušao i ulaže u nešto, on hoće da bude jak sa svim mogućim adutima koje ima već sada kada je i kupio. Tako da ne mislim da će tu biti nekakvih problema.
0: I za kraj,
1: mislim da će to, da će se to nastaviti čak i bolje.
0: Eto, i za kraj moram pitati, baš evo i zbog vaše pozicije, što je s upravljačkim dijelom, hoćete li ostati, hoće li naši ljudi biti ti koji će upravljati Uljanikom ili ćemo morati razgovarati turski?
1: U jednom dijelu zdravo logički razmišljajući da će novi vlasnik naravno htjeti uvesti i svoje ljude na ta upravljačka tijela, što je nekako prirodno naravno. Čisto sumnjam da će moći bez naših ljudi sve to tako lako upravljati, znači nekom potpunom zamjenom. Mm-hmm. Da li ću ja ostati ili neću, ja sebe nisam osigurao, nemam padobran, nisam se nikad postavljao na način da sam ja uvijek za bilo što, da će biti odlučio novi vlasnik, ali mišljenja sam da će jednostavno iskoristiti sve ovo što ima na raspolaganju, upravljački kadar, sad za visoki menadžment vidjet ćemo, ali za middle management sam siguran i bio bi lud da ne iskoristi znanje i poznavanje tih ljudi i Uljanika i posla i svega ono što se radi.
0: Može li se dogoditi, gospodine Hadžiću, da na kraju ponovno konstatiramo kako je sve bilo samo priča?
1: Zašto sam doživio i proživio, pa je sve moguće. Ali ako me pitate koliko je ozbiljna ova priča, mislim da je ovaj puta priča puno ozbiljnija nego ono što smo tijekom 23. i početkom 24. proživljavali, ono je bilo, nije bilo baš na razini, evo da ne budem pregrub, ali ako već ide na tu prodaju i ako je prodaja cilj, mislim da je ovaj puta sve odrađeno ozbiljnije i mislim da će to biti na kraju uspješno, baš se nadam tako.
0: Hvala vam lijepo na ovome razgovoru i sretno.
1: Hvala vam puno.

0: Plavi val.
1: A u goste su mi upravo pristigle dekanica Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurije Dobrile iz Pule, Ines Kovačić, suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulečić, Petra Burić, izvanredna profesorica, i docent na fakultetu Neven Iveša. Predstavljamo još jednu Noć istraživača, projekt koji će se i ove godine u studentskom kampusu u Puli održati zadnjeg petka u ovome mjesecu. Pa idemo redom, o kakvom je projektu riječ?
2: Projekt Noć istraživača provodimo već treći ciklus za redom, koji inače traje po 2 godine. Upravo je ovo treći ciklus gdje u 2026. i 2027. provodimo promociju znanosti. U biti naš cilj je približiti znanost sveukupnom pučanstvu, od djece koja su česti posjetitelji pa sve do i odraslih ljudi, do roditelja koji ih dovode i naravno starijih. Ono što mi želimo zapravo zainteresirati i mlade i odrasle o različitim aspektima znanosti, tu su uključene i prirodne znanosti, i društvene znanosti, i humanističke znanosti, i na taj način želimo omogućiti svima zapravo da se zainteresiraju za ovo široko područje, vezanim uz more naravno.
1: Imate već tu malu tradiciju, što kaže ta tradicija, kako je Noć istraživača posjećena?
2: Pa evo, od prvih godina, od kada smo krenuli, projekt se odvijao i sama Noć istraživača na Fakultetu prirodnih znanosti, na području, na mjestu našeg rektorata zapravo, gdje je prvih godina bilo 100-tinjak sudionika. Međutim, evo, prošle godine taj broj je prerastao i preko 500 posjetitelja, tako da smo prošle godine morali preseliti u prostore kampusa. Jako su nam zainteresirani. U sklopu Noći istraživača organiziramo najčešće i tombole, i radionice, i zanimljiva natjecanja, kvizove. Tako da sve to skupa je zapravo dovelo do toga da je velik broj posjetitelja, a i samih suradnika na projektu, uključeno što se tiče ove naše male lokalne zajednice, pa tako uz nas Sveučilište Jurje Dobrile u Puli, ove godine nam sudjeluje i Akvarijum Pula, ali također i Gimnazija Pula, koji su naši pridruženi partneri. Naravno i osnovne škole u kojima mi znanstvenici gostujemo kao istraživači, i evo već dugi niz godina kolege sudjeluju u primamljivanju zapravo i promociji znanosti kod mladih.
1: I koje one zadaće imaju u tom projektu?
2: Ono što je najvažnije, uključiti djecu, odnosno učenike koji će doći u provođenje samih radionica, također sudjeluju i u njihovim učionicama gdje se onda zajednički bavimo s promocijom nekih važnih tema o kojima će kolege malo kasnije predstaviti.
1: O važnosti ovoga projekta nešto možda nam može reći suradnica za međunarodnu suradnju Andreja Bulešić. Pa Andreja, i ta nekakva razina suradnje nije samo ova lokalna.
3: Noć istraživača dio je jednog većeg projekta Blue Connecta 3.0 koji je financiran iz Horizon programa ili ti hrvatske inačice Obzor programa, koji je glavni vodeći program Europske unije za istraživanja, inovacije i znanstvene izvrsnosti. Važnost provedbe Noći istraživača u Hrvatskoj između ostalog je što se ta Noć istraživača obilježava diljem Europe i u drugim gradovima u koji su uključena i sveučilišta i instituti, a u Hrvatskoj su uključena 5 obalnih gradova.
1: To su?
3: Split, Pula, Zadar, Dubrovnik i Rijeka. Dok su i ostali partneri na projektu sveučilišta u tim gradovima, Institut za oceanografiju i ribarstvo i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, te Zaklada sveučilišta u Rijeci.
1: Uh-huh. Vi ste zapravo u projektu Noć istraživača cijelo vrijeme i dio ovog europskog projekta, je li tako?
3: Da, kao administrativni suradnik.
1: I što vam to donosi?
3: Pa podupiremo ovako u provedbi aktivnosti, administrativni dio projekta. Uključena sam u samu organizaciju Noći, podrška voditeljici projekta, profesorici Kovačić.
2: Malo da nadodam,
1: da,
2: samo,
1: ujedno
2: Ured za međunarodnu suradnju također sudjeluje u promidžbi svih europskih projekata na tu Europsku noć istraživača. Pa tako kolegice iz Ureda za međunarodnu suradnju također pripremaju brojne zanimljive radionice za naše posjetitelje. To ćete jako zanimljivo moći vidjeti, ali nešto što djeca vole poput face paintinga ove godine i tako. Inače, svake godine u biti služe tome da se posjetitelji zainteresiraju za zanimljive znanstvene tematike.

0: Pa evo možda malo da se sad posvetimo radionicama koje će se na ovoj noći istraživača moći uživati.
1: Da, evo ove godine smo pripremili stvarno velik broj radionica. Što se tiče Fakulteta prirodnih znanosti, mi ćemo predstaviti ježince ove godine, meduze, ove godine su bile jako zanimljive.
0: Još su uvijek
1: zanimljive, tako da ćemo i o njima puno pričati na radionicama. Zatim neke puževe ćemo isto, o njima ćemo pričati.
2: Da, ako mogu dodati, evo baš kolegica Petra Burić je ove godine aktualizirala temu meduza koju smo odlučili ove godine i integrirati u sklopu Noći istraživača jer smatramo da baš te aktualne teme koje javnost zanima bi trebalo približiti djeci i njihovoj pratnji. Jer poanta cijele Noći istraživača da nije fokus samo na onima najmlađima jer smo primijetili da oni uvijek dolaze u pratnji jer u ovom slučaju kroz Noći istraživača sami učitelji, profesori nije da tu moraju hendlati tu djecu, voditi ih, nego oni dolaze sa svojim obiteljima. I to se pokazalo kao pun pogodak, jer u tom slučaju i djedovi, bake, očevi, majke mogu na licu mjesta vidjeti interes same djece, jer se neka djeca znaju zadržati po nekoliko sati na tim našim radionicama. Evo, kolegica Burić je ove godine bila često na terenu i aktualizirala je tu temu mediteranske meduze, koja se pojavila u ogromnom broju.
0: To je ova što je zovemo jaje na oko.
2: Tako je. I tako smo u uredu uvijek, znate, razgovaramo što bi bilo najpametnije, najbolje, nekako povezati što više. I evo, ideja zajednička je pala da jednostavno te meduze im donesemo tamo na licu mjesta. I nedavno je jedna studentica upravo diplomirala, obranila uspješno svoj završni rad na temu meduza. Tako da uključenjem naših studenata u diseminaciju znanosti i privlačenje interesa javnosti ka toj temi je idealna platforma.

0: treba od kao ispomoći materijale jer imaju uvjete za držanje meduzidnih oblika žarnjaka, tako da, ma vjerujem da ćemo se snaći.
1: Da, jer obično to baš tako biva, kad ti trebaju onda ih nema, a kada ih ne bi rado gledao ili vidio, što mnogi naši gosti nisu baš guštali ni oduševljeni ovoga ljeta bili. Dakle da, ta konkretna meduza može izgledati strašno jer meduze obično peku, neka naša iskustva iz djetinjstva su takva, međutim ne, ova meduza nije taj slučaj.
2: Tako je, ova meduza uopće ne peče i hrana je drugim ribicama, ali ribice su ispod njezinih lovki pronašle sklonište. Meduza stvarno, akotiloriza, nije opasna.
1: Nju će se, pretpostavljam, moći dotaknuti tamo na
2: tako
1: toj
2: je. Ko bude večeri, hrabar dovoljno.
1: Ko bude dovoljno hrabar, ako ne bude, vi ćete im pokazati. Kako u ostalom izgledaju te radionice?
2: Obično te radionice mi profesori spremamo sa studentima, nekolicina studenata naših s Fakulteta prirodnih znanosti, odnosno sa sveučilišnog studijskog programa Znanost o moru. Oni nam se jave i onda svaki profesor sa svojim studentima priprema radionicu. Ove godine tako ćemo pripremiti radionicu o ježincima kao gastronomskoj ponudi, koji se ježinci ovdje kod nas u Jadranskom moru mogu pronaći na jelovniku, koji su još isto tako prisutni u Jadranu, koja je njihova uloga u ekosustavu kao takvom, to je glede ježinaca. Osim toga, kolegica Kovačić će ujedno pripremiti studente za radionicu o puževima, odnosno pa htjeli smo naglasiti činjenicu da nije baš dobro s mora skupljati kućice puževa koji su prazni jer se u njih u biti naseljavaju i puževi koji inače nemaju sami svoju kućicu, tako da ćemo i to naglasiti. Osim toga, meduze smo spomenuli, jesam nešto izostavila?
0: Da, da, imamo isto tako, nije samo more u Điru, evo da to isto napomenemo, mi jesmo morski i to nam je, ajmo reći, primarna djelatnost, ali znate, more nije izdvojeno, ono nije samo more odvojeno, ono je povezano i sa obalom. Čitav ekosustav koji se nalazi uz obalu ima nekakvu interakciju. Evo, baš prošle godine smo također htjeli istaknuti važnost očuvanja obalnog sustava i očuvanja prirodne obalne vegetacije koja u ovo jesensko vrijeme služi kao postaje benzinske, znali smo se malo zafrkavati, benzinske postaje za migratorne kukce koje sa sjevera Europe idu južnije prema Africi i prolaze ovim našim krajevima. Tu ima zaista jako puno različitih vrsta kukaca i netaknuta obala i očuvana flora zapravo omogućava tim kukcima koji su na tom dugom proputovanju da se imaju gdje i odmoriti, najesti, napiti i ići dalje. A ove godine tu temu ćemo ponovno na neki način aktualizirati sa nekim posebnim skupinama kukaca, kao što su tvrdokrilci, kornjaši, i to će naš dragi kolega, docent Žunec, voditi zajedno sa studentima koji su se javili da pripomognu organizaciji ove radionice. Tako da zapravo, mislim, nećemo sad sve na kraju krajeva niti otkriti. Biće tu još što šta, jer to se pokazalo kao pun pogodak, s obzirom da je interes svake godine sve veći i veći. Mi smo se morali iz našeg područja, prostora gdje smo do sada to izvodili, to je zgrada rektorata, morali jednostavno preseliti, naprosto ne zato što želimo to, nego više stotina ljudi dolazi. Uvijek prošle godine ujedno bila idealna prilika da otvorimo javnosti i novi studentski kampus u bivšoj Mornaričkoj bolnici, pa je to isto bilo jedan dodatak ove godine, s obzirom na prostor je zaista fantastičan i prilagodljiv, ima krasno dvorište i veleban ulaz, tako da evo, petak zadnji u mjesecu.
1: S obzirom da ste tu profesori, ne možete vi iz te vlastite kože nikako uteći, pa čujem da će biti nekakvog kviza. Ja se nadam da nećete postavljati strašna pitanja. Taj kviz za one koji budu došli, za sudionike, za one hrabrije, će vjerojatno uroditi nekom nagradom, a i usput još jedan način za učenje.
3: Tako je. U sklopu našeg kviza imat ćemo nagrade, a osim toga imamo i tombolu. Pa ajde prvo malo o kvizu, a onda malo o tombolama. Što se tiče kviza, ove godine, kako smo mi integrirano sveučilište, pripremamo dva fakulteta. To su Filozofski fakultet, kolege sa studijskog programa Arheologija, i mi, kolege sa Fakulteta prirodnih znanosti, zajednički organiziramo i kviz znanja, odnosno popularni pub kviz, kako je to danas jako zanimljivo za naše mlade ljude. tako da ovim putem ujedno i pozivamo da nam se svi prisutni priključe. U 19 sati ćemo organizirati

0: pub quiz koji će trajati kroz sat vremena. Naravno, za one najvrijednije i s najviše znanja organizirat ćemo i dodjelu nagrada. A osim toga, spomenuli smo i male tombole, tako da kroz ovih godina evo imamo dobru praksu da se uvijek mogu priključiti nam i ljudi koji doniraju ulaznice za koje napravimo malo da je zanimljivo. Ne samo na sami dolazak evo Noći istraživača, ali i poslije toga da im bude zanimljivo iskoristiti raznolike ulaznice, a i nekakve prigodne nagrade.
1: Profesorica Andreja Bulečić, čini mi se da imate nekako najdosadniju ulogu. Vi ste stalno u nekakvom uredu i ne izlazite van i sve nešto s tom Europom, s tim zarezima, točkama, pa to je strašno. Vas treba nekako u toj Noći istraživača isto izvući napolje. Koja će vaša uloga biti, da čujem?
2: Ma evo, da se pohvalim, ove smo godine u našem EU kutku organizirali ipak neke radionice za najmlađe u jednoj interaktivnoj igri znanja.
1: Mislim da su ovi kvizovi zaista dobra stvar, da mlade osvještavamo o važnosti znanja. I ova Noć istraživača jeste jedna takva prilika.
0: Pa je, evo, mislim da pogotovo mi u ovom području prirodnih znanosti imamo sve manje sljedbenika, da tako kažemo. Evo, vidite da smo i mi mala populacija, Fakultet prirodnih znanosti je jedna od najmanjih sastavnica na našem integriranom sveučilištu. Nismo jedini, imamo i druge takve manje sastavnice, ali opet smo jedni od manjih sastavnica. I ovim putem zapravo želimo motivirati što više ljudi, a ne samo mladih ljudi, nego i njihovih roditelja da promišljaju o studijskim programima poput Znanosti o moru i da budu svjesni da se i ti danas sutra budući studenti koji budu studirali, a naravno i kasnije, da imaju priliku se zaposliti. Evo, mi smo svi ovdje prisutni s Fakulteta prirodnih znanosti biolozi, koji smo ipak naše uspješne karijere i putove završili kao docenti ili kao izvanredni profesori, gdje smo svoje znanje u području prirodnih znanosti mogli itekako kako iskoristiti. Pa nadamo se evo da će onda i ova Noć istraživača upravo uslijediti ka tome, ka motivaciji za prirodne znanosti. Osim toga, nisu samo, evo kako smo malo prije spomenuli, prirodne znanosti, ovdje sudjeluje i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, koji će ponuditi raznolike radionice o matematici, informatici, o tome kako su nekad stari Rimljani učili o matematici i da upravo posjetiteljima na taj način približe kako naučiti matematiku, kako su naši prethodnici davno to činili. Osim toga, imamo i Filozofski fakultet koji će u radionicama arheologije o različitim iskapanjima organizama, o tome da će ove godine prikazati jedan viridari, nešto novo što će biti oformljeno u našem kampusu, i na taj način opet nekako spojiti ove društvene znanosti, a i prirodne znanosti, jer će biti različite biljke.
3: Studenti koji su uključeni u provedbu svih ovih aktivnosti radionica stiču jedno neprocjenjivo iskustvo pri radu s djecom i ostalim dobnim skupinama i nekako jačaju svoje samopouzdanje kada budu kasnije došli na tržište rada. A ja bih ovim putem također htio spomenuti neke naše suradničke organizacije, to su osnovne škole i srednje škole s područja Istarske županije, i u sklopu ove Noći istraživača imenovali smo, odnosno dali smo značaj predstavnicima tih škola. Evo, ja ću odmah napomenuti, to je Osnovna škola Centar u Puli s pedagoginjom Dragicom Pršo, kod koje već treću godinu odlazimo i obavljamo takozvane predaktivnosti, gdje istraživači dolaze u nastavu, u nastavni proces, i prenose znanja i iskustva učenicima. Ove godine smo uključili i Osnovnu školu Medulin, i to ne samo Glavnu školu Medulin, nego i Područnu školu Šišan, gdje smo kroz imenovanje ambasadora, to su profesori i učitelji tim školama, postaju naši ambasadori u sklopu Noći istraživača, odnosno u sklopu cijelog projekta, koji cijelu godinu potiču učenike na sudjelovanje van nastavnim aktivnostima, povezati ih sa znanstvenom zajednicom, i mi istraživači odlazimo u njihove škole u dogovoru sa njihovim učenicima i pokazujemo im neke zanimljivosti iz našeg djelokruga rada. Mm-hmm. Noć istraživača nije samo ta noć istraživača, tu večer tog zadnjeg petka u mjesecu rujnu ove godine, nego to je cijeli jedan paket razno raznih aktivnosti kojima je potrebno posvetiti do duše jako puno energije, jako puno ljudi je potrebno to uključiti, ali mi to evo radimo zaista sa zadovoljstvom.
1: Jedino ne znam zbog čega se izvanredna profesorica zacrvenila kad ste krenuli hvaliti oko projekta za meduze, što je
3: ona,
1: to bilo?
3: Ona vam ne može podnijeti vašu.
1: Ne može podnijeti pohvalu, jel? A suradnica za međunarodnu suradnju, isto tako, a što je ovo? Idemo iz vas izvući nešto totalno neformalno. Dakle, Andreja, molim vas, što je onda vaša strast u životu kad govorimo o prirodi i društvenim znanostima?
2: Ma evo, možda je to strast prema putovanjima i međunarodnoj suradnji. Naravno i sudjelovanje u projektima omogućuje putovanja i
1: upoznavanje
2: kolega, razmjenjivanje dobrih praksi, iskustava, upoznavanje novih kultura.
3: Tako je upoznala kolegu.
1: A je li, to je to, više manje, ne? Saznat ćemo mi kroz vrijeme o vašim strastima, ali osim noći istraživača, još jedan projekt je preko kojega vi pokušavate sa znanošću ući u javnost, a to je festival
4: znanosti
1: koji se odvija negdje početkom, u proljeće, početkom godine. Idejni tvorac bila je vaša dekanica, gospođa Kovačić, je li tako?
3: Tako zajedno je. Sa kolegicom Pustijanac.
4: Tako je. Dakle, za festival znanosti mi pozivamo učenike osnovnih i srednjih škola, pa i vrtićke dobi kod nas na fakultet, gdje otvorimo učionice i praktikume i laboratorije dolaznicima. Isto tako pripremamo radionice sa studentima, za vrtićke skupine, za osnovne škole, za srednje škole. Uvijek radimo na način da studenti pripreme jednaku tematiku na različite pristupe, pa da i oni manji razumiju, a i oni malo stariji da imaju se malo nešto za zapitati, pa uvijek o znanosti. Te se radionice uvijek iznova drugačije pripremaju, baš sam jutros razmišljala kad sam i pripremala neke natuknice, da gotovo nikad, ja mislim, nismo ponovili radionicu, tako da kod nas stvarno možete vidjeti svake godine i na noći istraživača i na festivalu znanosti uvijek i drugačiju temu, ne ponavljamo se, stvarno se nastavimo ne ponavljati.
1: Iako je i ponavljanje majka znanja, pa što, nemamo ni protiv toga ništa. Pa ćemo mi onda za kraj ovog našeg druženja ponoviti 25. rujna, dakle zadnji petak u rujnu. Nemojte zaboraviti na noć istraživača. Evo, svakome od vas po rečenica zaključna.
0: Evo, projekt ima slogan Ja istražujem, tako da što se tiče ovog slogana, dođite istraživati kod nas na noć istraživača.
1: Andreja?
2: Ne propustite i ove godine noć istraživača u Puli, bezbroj radionica i novosti u našem EU kutku.
1: Petra?
4: Evo, ako i jednoj osobi, a kamoli malo više, pobudimo zanimanje za znanost i možda danas sutra upišu znanost o moru, napravili smo puno.
1: Neven će se složiti.
3: Ma evo, ja vjerujem da će i ova svake godine dolazi nam u posjetu sve više i više ljudi, što zapravo pokazuje da na neki način radimo dobar posao i da smo nekako svi povezani i izekipirani. Početak je u 17 sati, da napomenemo, i traje sve do 22 sata. Tako da posjetitelji ne moraju biti opterećeni kada dođu. Mi ćemo biti cijelo vrijeme u tom periodu tamo i biti ćemo svima na raspolaganju.
1: Eto, hvala vam najljepše. Još jednom za naše slušatelje da ponovimo da su nam gosti bili Ines Kovačić, dekanica Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, Andreja Bulešić, suradnica za međunarodnu suradnju, izvanredna profesorica Petra Burić i docent Neven Iveša. Hvala vam još jednom i do slušanja.
3: Hvala lijepo.
0: Hvala, do slušanja.

0: Idemo sad malo do našeg jetriličarskog kluba Uljani, koji je ovog proteklog vikenda imao zanimljivo događanje. Riječ je o otvorenom prvenstvu Hrvatske u klasi Optimist za ekipicu do 12 godina. S nama je Matija Stojković. Matija, dobar dan i dobrodošao u Plavi val.
1: E, Dorina, dobar dan. Hvala na pozivu i pozdrav slušateljima vašim.
0: Kako smo zadovoljni sa proteklom manifestacijom, događajem?
1: Pa bilo je na kraju odlično. Mi kao organizatori smo zadovoljni i klubovi koji su nam došli i djeca koja su jedrila na moru. Bilo je tri dana jedrenja, znači u petak smo krenuli, subota i nedjelja. Petak je bio taj prvi dan gdje je bio start u 11, međutim zbog uvjeta na moru, vjetra koji je malo bio prvo prejak za tu djecu do 12 godina, oni imaju nekakve preporuke jedrenja do 15 čvorova, imali smo u početku nešto više, 20-25 na refule, pa su morali čekati i onda kad smo ih zvali na more, ta bura se ugasila malo pa je mijenjala smjer, tako da u petak nismo napravili niti jedan plov. Subotu smo imali lijepe uvjete, znači unatoč isto nekoj buri koja se gasila, zapuhao je na kraju maestral do nekih 15-20 čvorova, napravili smo dva plova taj dan, odnosno dva jedrenja, jedan plov čisto za informaciju, to je znači kad oni startaju i završe tu regaticu, to se zove jedan plov. Evo. I nedjelju imali smo isto tako dva plova po maestralu, tako da ukupno 4 plova, regata je uspješna bila i nakon dva, odnosno prvenstvo, tako da odradili smo 4 plova, jedno odbacivanje i stvarno evo, svi su zadovoljni, otišli kućama sretni s peharima, nagradama i tako.
0: Koliko je djece bilo i klubova?
1: Pa im, znači to je bilo otvoreno prvenstvo, znači osim Hrvata bilo je tu Talijana, Slovenaca, Poljaka, to i tri prijave su došle, na kraju odjedrilo je 85 djece, dječaka, djevojčica.
0: Kakvi su rezultati, kako ste zadovoljni recimo baš onim što su vaši domaći postigli?
1: Prvi je bio Ivano Gović, on je pobjedio otvoreno prvenstvo Hrvatske iz jedriličarski klub Val Šibenik. Druga je bila Brina Kuhelnik iz Izole, jedriličarski klub Burja, i treća je bila cura Mila Perkov iz jedriličarskog kluba Šibenik. Naš najbolji natjecatelj, član Uljanika, je bio Manuel Valetić na 17. mjestu i 23. mjesto je bio Jan Kernijat. Oni su nam mlade nade, jedrili su dobro i tako da smo zadovoljni jako i sa njima i trener je zadovoljan. I
0: inače, kad govorimo o organizacijskom smislu, jedriličarski klub Uljanik je sposoban ovakve organizacije odraditi, nije vam to neki veliki zadatak, nadam se, jel?
1: Najveći problem, da ga tako nazovem, kad regate traju 3 dana ili 4 dana i onda u tjednu je tu malo teško organizirati ljude, volontere koji imaju svoje poslove i rade, međutim ovim putem zahvala svima njima, odvojili su svoje vrijeme maksimalno i napravili su lijep posao logistički, organizacijski i pomogli na kraju krajeva i sa pripremom i hrane i dijeljenjem te hrane nakon jedrenja i sa kolicima, sa prihvatom brodova i bacanjem gumenjaka i trajlerima, stvarno evo, kapa dole svima njima.
0: A što je sa daljnjim aktivnostima recimo do kraja godine u jedriličarskom klubu Uljanik?
1: Pa mi smo u principu sa ovom regatom završili organizaciju manifestacije aktivnosti, imali smo regatu jednu za lasere, Ilka Dani Uljanika koju organiziramo kao klub, imali smo dvije regate za krstaše, Pulsku u Pulskoj luci i Istarsku. I ovo tu je bilo prvenstvo Hrvatske, znači državno prvenstvo otvoreno za optimiste. Imali smo još jednu regatu Bunarina Opti Cup koju želimo graditi. Ovo je bila prilika da se pokažemo koliko kao organizatori možemo ponuditi. Tako da ne sumnjam da i sljedeće godine Bunarina Opti Cup regata za optimiste biti će vjerojatno još jača. Ljudi su, klubovi, treneri i djeca jako zadovoljni ovom organizacijom prvenstva, tako da evo, ostaje nam za napraviti završnu feštu od kluba, to to isto je jedna ovako manifestacija manja, lokalna, gdje roditelje pozovemo da dođu u klub za jedru tim optimistima, laserima i vide čime se njihova djeca bave iz prve ruke. Mm-hmm. Tako da tu bude i smijeha i zatvorimo godinu sa tom nekakvom feštom.
0: Eto, hvala vam lijepo na ovome razgovoru i uživajte dalje u moru i vi i svi vaši prijatelji iz kluba.
1: Hvala vama Dorina, vidimo se na Bunarini, kad god dođete, pozdrav slušateljima i mirno more svima.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.

Miraklja. Može ispod Miraklja sela, ali ovaj put vas na kraju pozivam da možda večeras svratite do Premanture. 20.30 na placi, jedan zanimljiv koncert, Goran Benevrkić i Walter Milovan Majer. Uz glazbu će tu i Štorije Zmora, pa tako prigodno zaključujemo i ovaj Plavi val. Za 7 dana ponovno smo zajedno. Do slušanja i lijepi pozdrav.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnom. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15:30. A aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskoga sabora. Očekivano glavna je tema otpad u Gospiću. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji. 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. Još uvijek imate obraz. Do ovdje sjedite.
3: Malo sam noćas čitao, a što ste vi i vaši kolege izgovarali. Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Što se ne držite Poznanovca?
1: Policija i dalje istražuje sve okolnosti požara koji je sinoć buknuo u stambenoj zgradi u Zadru. Teško je ozlijeđeno 3-godišnje dijete koje je hitno prevezeno u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Nakon zapovjednika smjene zadarskih vatrogasaca Ante Lončara i liječnika Nedeljka Jovića iz tamošnje bolnice, govore i susjedi.
4: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koju su ga zbrinuli.
5: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama.
6: Nemam riječi, strašno.
7: Velika tragedija.
8: Pa čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
1: Tragična noć u Šibeniku. U jednom apartmanu nasmrt je izboden 28-godišnji mladić, a teško ozlijeđena 22-godišnja djevojka prevezena je u tamošnju bolnicu. Za ubojstvo je osumnjičen 24-godišnjak, koji je već bio kazneno prijavljen zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Istarska županija pokreće pilot program kartice pogodnosti Istra uz vas, Listrija konvoj, namijenjen svim umirovljenicima s prebivalištem na području županije, neovisno o vrsti mirovine koju ostvaruju. Cilj je kroz suradnju županije i poslovnog sektora stvoriti mrežu pogodnosti, posebnih ponuda i drugih oblika potpora koji će umirovljenicima omogućiti kvalitetniji, dostupniji, aktivniji svakodnevni život. I županije pozivaju trgovačka društva, obrte i druge poslovne subjekte da se uključe i sami definiraju pogodnosti koje žele ponuditi korisnicima kartice. Od popusta i posebnih ponuda do dodatnih usluga i drugih oblika pogodnosti. Više informacija može se naći na mrežnim stranicama Istarske županije. Nastupom riječkog trija Kamov večera se zatvara ovogodišnje jubilarno 20. izdanje festivala klasične glazbe Fažanski sutoni. Koncert u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Fažani počinje u 19:30. Trio Kamov je klavirski trio osnovan u Rijeci, prepoznatljiv po promicanju hrvatske glazbene baštine i suvremenih autora. Vrijeme dana sunčano, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, a tijekom poslijepodne prolazno na moru i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno, mjestimice i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

0: tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: U suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
4: Radio Iksica.
5: Sve o studentskom životu u Puli.
4: Radio Iksica.
5: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
4: Radio Iksica.
5: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
4: Radio X.

love is in the air. Je, da, ljubav je u zraku, ljubav, moja ljubav prema jeseni, evo, baš me veseli. Ovi dani koji su napokon nekako humani, pa vjerujem da je i vama tako, svima vama koji sada uživate u Istri. 25 stupnjeva u Puli, bolje ne može, savršeno, lijep sunčan dan, čak i malo vjetrića ima, mislim da smo svi nekako zadovoljni. Kad kažem mislim da smo svi, mislim tu pod mojim dragim kolegom Toni Teković u režiji 1, brine da sve tehnički bude izrealizirano izvrsno. Moje ime je Jadranka Nišević, ja sam vaša voditeljica i bit ću uz vas sve do 19 sati. Just the two of us. Da, Čedomir Mošnja bira glazbu, opustite se, uživajte. Bit će tu jako, jako puno dobrih starih klasika.

0: 6.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: jedan od evo najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj. Gazde su prošlog petka bile na festivalu Zlatne žice Slavonije u Požegi, osvojili su i publiku i stručni žiri i donijeli pobjedu sa novom pjesmom Danas jesi, sutra nisi. Pa evo malo ćemo o novom singlu, o poruci pjesme, o velikom festivalu pobjedi, o svemu. Dobar dan, Damire, dobro nam došao.
1: Dobar dan, pozdravljam vas Sredeka i sve slušatelje Radio Pule. Baš ste lijepu najavu napravili, čak da možda još ovoga... Stavim dvije riječi i to je to.
0: I to je to. Sam
1: skoro rekli,
0: pa nisam ja rekla. Najprije moram vam čestitati na pobjedi.
1: Hvala lijepo.
0: Jeste li nakon proglašenja pobjednika uopće uspjeli shvatiti što se dogodilo ili su emocije vas prevladali? Jeste mislili da ćete evo osvojiti prvu nagradu?
1: Pa nekako smo na početku odmah znali da je pjesma dobra, ali to s publikom nikad ne znate hoće se primiti pjesma. Mi smo naime snimili jedno 200-tinjak pjesama. Od toga publika zna možda jedno 15-20 super hitova, a ovo drugo baš ako neko voli Gazde, hoću reći snimi se pjesma i onda se nadaš najboljem. Ovog puta je ispalo stvarno da smo osvojili i žiri i publiku i moram reći da smo dobro to proslavili. Još to traje, ta euforija, nekako slavljeničko veselje.
0: Evo, danas jesi, sutra nisi, nosi prilično snažnu poruku o prolaznosti, o i života i važnosti sadašnjeg trenutka. Zašto ste upravo u toj pjesmi ste se prepoznali i zašto ste odlučili baš to snimiti?
1: Pa znači što ja volim reći da je ta izjava, ta rečenica, ta tema životna i ovoga svakidašnja bi rekli. Ja mislim da nema čovjeka koji se nije našao u toj situaciji da izgovori to ili ovoga pomisli danas jesi, sutra nisi. Da li na nekakvom ljubavnom planu ili na nekakvom poslovnom planu ili bilo kojem drugom. Nekako je životna, a mi smo sad mogu reći stasali pomalo. Mi smo na sceni, evo mogu se pohvaliti 32 godine i došli smo do nekakvih zeli godina, hoću reći. Baš smo se nekako našli. Marko Pjevač koji to pjeva, odmah je to nekako prihvatio, prepoznao, a pjesmu je napisao naš producent Tegi Martinjak, Predrag Martinjak. I autor i tekstopisac i aranžer, znači čovjek koji radi sve živo. Eto, to je to što se tiče te pjesme. Sad
0: meni je zanimljivo, ako ja imam dobru informaciju, na Zlatnim žicama Slavonije evo već 32 godinu za redom. Očito da vam je taj festival važan.
1: To je važan i ono što ja volim reći što se tiče žice, a tu ubrajamo ovoga tambure, to je najvažniji festival, najpraćeniji, najdugovječniji, evo, to je nekako naše mjesto gdje smo tamo od davne, od 93. počeli, možda ćete se sjetiti s pjesmom Zbog tebe sam to što jesam, to je nekako pjesma koja je ušla u srca ljudi, pa da sad ne nabrajam dalje, bilo je tu puno nagrada, ali nekako...
0: A još ima to na leptiriše u trbuhu?
1: A, baš hoću reći, nekako se to se pojavilo. I evo, ako imam priliku da se pohvalim, evo dobio sam informaciju da je ta pjesma ušla u top 20 čak, mislim da je 16. sad, od 100 pjesama hrvatskih sad trenutno. Znači, za nekakvih 7-10 dana od kad je to prošlo, stvarno se lijepo ovoga probija po radijima i tako po tim ljestvicama.
0: Novi singl je zapravo korak prema vašem 10. studijskom albumu, jel nam možete malo otkriti što pripremate i kad možemo očekivati album?
1: Mogu dapače. Nekako smo do sada smo izdavali 1-2 pjesme godišnje i ono čekali da hoće se nešto primiti, neće pa da slušamo. Sad smo odlučili u nepunih 6 mjeseci će izaći album sa 10 pjesama. To je sad neka nova strategija. Do nove godine još 2 pjesme, a onda do Uskrsa bi ja rekao da će cijeli album. Već smo nešto snimili, a još nešto snimamo. Nešto interesantno, zrelo opet mogu reći da smo u tim godinama.
0: Nadam se dobro kao
1: znamo šta
0: ovo.
1: Hoćemo.
0: Da,
1: na tom nekakvom tragu ovoga. Neke životne priče.
0: Da, sad kad ste spomenuli godine, evo više od 30 godina zapravo

Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com. Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

daleko. Sreća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: 14 sati 18 minuta i dalje ste uz Radio Pulu i dalje ste uz Jadranku Nišević. Upozoravali smo vas ovih proteklih dva tjedna da prvašići kreću u školu, da su krenuli u školu, da treba paziti na djecu u prometu, osobito dakle one koji su tek krenuli u taj veliki za njih svijet. Svake godine Autoklub Pula Rovinj uz raznu suradnju organizira tradicionalno preventivno edukacijsku akciju. Više o tome što su nam ove godine organizirali, s kim i kako, reći će nam gospodin Marcello Mohorović, tajnik Autokluba Pula Rovinj. Dobar dan gospodine Marcello, dobro nam došli.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i slušateljstvu Radio Pule.
0: Evo, sigurno u školu sa hakom tradicionalne akcija. Što će se događati na Portarati i kada? Što ste pripremili za najmlađe?
1: Znači, akcija sigurno u školu s hakom, znači već dugi niz godina organizira Autoklub Pula Rovinj, hrvatski autoklub, onda nam se priključuju policijska postaja Pula, policijska uprava i predstavnici grada Pule. Akcije nam će se održati u četvrtak, 17. u periodu od 9 do 12 sati. I preventivna akcija je namijenjena prvašićima, tako da će u pravilu pozvani su vjerojatno jedan veći dio prvašića i doći taj dan. Oni koji ne budu mogli doći, onda ćemo mi ići po školama u sljedećih nekoliko dana. I namijenjeno je i vrtićima najstarija grupa. Znači, cilj je da se djeci pokaže ono osnovno što trebalo, kako bi se trebali ponašati na putu od kuće do škole i natrag. Znači, donese se i ovaj jedan semafor, imamo određene brošurice koje im podijelimo, tako da svake godine imamo neki novi dodatak, tako da će i ove godine isto nešto novo.
0: Koje su najčešće pogreške koje djeca, konkretno ti mali pješaci rade kad krenu?
1: Pa gledajte, djeca su djeca, zaigrana su, oni jednostavno vide prometnu situaciju iz druge perspektive. Roditelji u pravilu s njima idu, ali mislim da im ne svaki put onako kako bi trebalo im pokazivati, ja bih rekao malo na brzinu, pa s vozilom ih dovode u školu, pustaju, uzimaju, dok mi pokušavamo ih uputiti kako se treba kretati po nogostupu, kako prelaziti cestu i na koji način, jer djeca najviše stradavaju upravo na prelazu ceste, preko ceste, da li su pješački prilazi ili nisu, ali oni znaju pretrčavati, ne gledati, ne kontrolirati. Znači, mi na tome potenciramo i tu poduzimamo predavanje.
0: Zapravo, jesu li oni uopće svjesni opasnosti u prometu?
1: Pa, nažalost, djeca nisu toga svjesni. Zato što oni ne djeluju, oni u prometu reagiraju spontano. Reagiraju nepredvidivo. Znači, praktički mi kao vozači ili sudionici u prometu, pogotovo kad se sada krećemo blizu škola, blizu vrtića, uz te pješačke staze na put do škole i natrag, znači trebali bi da se vozači ponašaju na način da budu daleko pažljivi, da ne očekuju da će dijete u prometu reagirati onako kako se očekuje. Iako je pješački, ako nema pješačkog prilaza, djeca znaju pretrčati preko ceste. Još druga stvar koja nam se sada pojavljuje, a to je problem tih romobila s kojima se djeca, ne prvašići još, ali tešte nešto starije od 3-4 razi vidimo da su i oni na cesti, ne bi smijeli biti, tako da ujedno bi trebalo dati malo roditeljima naputak, uputu, zamolbu da se ipak malo više posvete djeci na dovođenju u školu i na putu prema doma. I kad se kreću s njim u prometu, da se ponašaju školski.
0: Zapravo tu veliku ulogu trebaju odigrati roditelji. Koje su te neke tri stvari koje bi svaki roditelj trebao svakodnevno ponavljati svom djetetu na putu do škole?
1: Znači, ja ću ovako iz mog kuta gledanja, ali ono što je recimo najbitnije, kako treba prelaziti cestu, i gdje se treba prelaziti, znači to je prvo i osnovno. I kako se kretati ako se kreće u cesti, po cesti, odnosno ako se kreću po nogostupu. I dalje, i druga stvar, odnosno treća stvar, da nikako ne smiju trčati i ovaj teži se preko ceste. Znači moraju biti, pa znači tu moraju ovaj roditelji poraditi. Znači da se poradi cesta tamo gdje je namijenjeno, da se ne trči i da se koriste prometne površine za kretanje. A normalno da bi roditelji trebali to s njima i pokazati, znači ići s njima pješke do škole, škole, a ne ih samo dovesti s vozilom i ispred škole ih pustiti da izađu van i onda opet doći po njih i tako ovaj, iz dana u dan. Znači ako su u prometu, onda im treba to i praktički pokazati, jer djeca će onda to naučiti. Tako da roditelji bi morali ovaj, se stvarno potruditi, jer mi, znači i učitelji u školi, mi ovo u autoklubu što odrađujemo, to je, ja bih rekao, ne minimum, ali maksimalno se u našim mogućnostima potrudimo da praktički ovaj, im prenesemo ona osnovna znanja. I ono što je recimo u svemu tomu najbitnije, im djeca dobiju brošuricu u kojoj je sve to uz slike i tekst upisano kako bi se trebali ponašati na putu od škole i od škole prema kući.
0: Evo pa, dakle poziv svima onima koji mogu da dođu, posebno onima koji imaju prvašiće, tako, jel tako, u 17. Tako je, na Portarati, od 9 do 11 sati.
1: Tako je, mi ćemo biti tamo, evo. Hvala lijepa.
0: Hvala vam velika što brinete o najmanjima.
1: Hvala lijepa, ugodan dan vam želim, lijepi pozdrav.

Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.

Cause someone said it's solo. Baby, someone said it's solo. Ubijamo se paracetamolom. Životi nisu naši, a živi se jolo. Baby, živi se jolo. Mi palimo zvijezde i brišemo adrese. Nestaju slike na jeziku dok plovimo niz verse. Obala od meda, naše sanjive su oči. Opet će nas negdje zagrljene naći noći. Opijati na radiju, nebo je u moru. Na leđima vjetra, mi utišat ćemo zoru. Revolver sa usana, čežnja kao lijek. Hoćemo li svakog dana bit zauvijek?

Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Toni Teković, ja sam Nives Kalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Za pola sata počinje prosvjed u Raši. Građani Labinštine protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnom. Otpad iz Gospića je jedna i od glavnih tema u Saboru. Istarska županija pokreće pilot program kartice pogodnosti za umirovljenike. Svečanom sjednicom gradskog vijeća Rovinj poslijepodne nastavlja s obilježavanjem Dana grada i svoje zaštitnice Svete Eufemije. Vrijeme će i sutra biti sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnom. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Jana Radić.
2: Nakon odluke da se oko 300 tona neopasnog otpada iz Like spali u tvornici cementa u Koromačnom, pobunili su se građani Labinštine.
3: Ljudi nemaju više povjerenja u institucije, tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika koji želi svoj kraj i cijelu Istru zaštititi.
2: Kaže načelnik općine Raša Leo Knapić, koji se jučer zajedno s ostalim načelnicima Labinštine i istarskim županom Borisom Miletićem sastao s vodećim ljudima tvornice u Koromačnom. Iz tvornice pak poručuju da se slike iz Gospića neće ovdje vidjeti jer je riječ o neopasnom otpadu koji je strogo kontroliran.
4: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. I to radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Više od 90% energije za grijanje se proizvodi iz goriva iz otpada. Govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu. Točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom.
2: Ističe direktor Holcima Mihajlo Mirković. No mještani Koromačnog koji su tvornicu prijavili prije mjesec dana Državnom inspektoratu jer smatraju da su već premašeni neki parametri, oštro se protive novom spaljivanju otpada.
5: Smatramo da ako nisu u stanju gospodariti i sa ovim otpadom šta ga do sada spaljuju kako treba, onda zbog čega bi mi trebali vjerovati da će ovaj otpad iz Like spaljivati na zakonno dozvoljen način. Tako da ja mislim da najprije trebaju staviti u red taj dio i dovesti u zakonske okvire i onda možemo pričati o spaljivanju otpada iz Gospića.
2: Poručuje predsjednik mjesnog odbora Koromačno Miljenko Plazibat. Premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice, pa je građanska inicijativa Labinštine organizirala prosvjed koji će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15.30.
1: A tema otpada bila je i u središtu današnje saborske rasprave. Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus ponovio je da se protiv ispaljivanju dijela otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu u Koromačnu. To neće riješiti problem, kaže Paus.
6: Biste li podržali ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta, savjetnika na savjetnika, zamjenika na zamjenika i novac koji bi dobili od tih ušteda iskoristili za saniranje i Gospića i drugih crnih točaka?
7: Jedina metla. Danas prosvjed u Koromačnu žitelja Istre kojim će poslati poruke vladi i premijeru, a poruke će biti sljedeće u stvari da se radi ne o rješavanju problema smeća, nego da se radi u stvari o saniranju političke štete koja je nastala nepoduzimanjem onoga odgovarajućega djelovanja koje je trebalo u proteklih 3 godine. Poruka da je sramota da se donosi takva munjevita odluka bez uopće da se konzultirala dole javnost, bez da se konzultirali ljudi. Poruka je i da ljudi nisu zadovoljni reakcijom vlade, nisu zadovoljni niti reakcijom vrha istarske politike i zato predlažem rješenje da Holcim odustane od spaljivanja tih 300 tona smeća.
1: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe. Najviše je pitanja očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću i na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju i poručuju, odgovorni će odgovarati. Izdvojili smo dio rasprave. Zastupnica Marijana Puljak iz Centra, premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Biste li podržali ukidanje 10.000 nepotrebnih radnih mjesta, savjetnika na savjetnika, zamjenika na zamjenika i novac koji bi dobili od tih ušteda iskoristili za saniranje i Gospića i drugih crnih točaka?
8: Jedina metla koju su vam vaši sugrađani potpisali i to su lijepo kazali glasovima, tako da vaši apeli za evakuacijom takozvanih uhljeba, za rušenjem HDZ-a, za tobožnjom zabrinutosti za građane ne prolazi. Čak ste se kulturno sada očitovali o vašemu gospodinu Vuku kojeg ste angažirali, da eto možda ste se prevarili.
6: Ostaćete upamćeni na kraju da ste zatrovali zemlju. Kažete, evo stalno govorite, nepoznat netko, nisam ja, možda ovaj, možda onaj. Ovdje ste na ulazu optužili i novinare da su oni krivi jer nitko neće kupovati lički krumpir. Pa vi ste odgovorni, vi ste sponzor mafije u otpadu. Pa evo i neki dan vas je zanijekao gospodin Jandroković, a povijest pamti kad on nekoga zanijeće, taj leti.
9: Lažete naravno, kao i uobičajeno, pa vas molim kad već govorite takve stvari, da onda imate neki argument. Ovo je još jedan u nizu pokušaja da me se kompromitira na isti način, glup način, jer interpretirate nešto čemu niste svjedočili.
1: Potrošačke cijene u Hrvatskoj u kolovozu su bile 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, objavio je Državni zavod za statistiku. Time je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije na godišnjoj razini. U odnosu prema srpnju cijene su porasle za 0,4%. Najviše je na godišnjoj razini poskupio prijevoz 13,5%, a zatim stanovanje i režije 10,8%. Pad je na godišnjoj razini zabilježen u četirima kategorijama – odjeći i obući, uslugama obrazovanja, hrani i bezalkoholnim pićima, te opremi za kuću i održavanje kućanstava. U nastavku dnevnika o tragediji u Zadru i stanju ozlijeđenoga djeteta. U požaru koji je buknuo u jednoj stambenoj zgradi, teško je ozlijeđen trogodišnjak koji je hitno prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Policija i dalje istražuje sve okolnosti slučaja. Nakon zapovjednika smjene zadarskih vatrogasaca Ante Lončara i pomoćnika ravnatelja opće bolnice Nedeljka Jovića, čućemo i susjede.
10: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
11: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama.
12: Nemam riječi, strašno.
13: Velika tragedija.
14: Pa čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
1: Jutros je stigla i vijest o ubojstvu u Šibeniku. 28-godišnji muškarac navodno je noćas na smrt izboden u apartmanu u središtu grada, a 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Nakon pružene liječničke pomoći, ozlijeđena je djevojka bolje. Doznaje se iz opće bolnice Šibensko-kninske županije.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika ponovno iz naše županije. Istarska županija pokreće pilot program kartice pogodnosti Istra uz vas, Listrija konvoj, namijenjen svim umirovljenicima s prebivalištem na području Istre, neovisno o vrsti mirovine koju ostvaruju. Cilj je kroz suradnju županije i poslovnog sektora stvoriti mrežu pogodnosti, posebnih ponuda i drugih oblika potpore koji će umirovljenicima omogućiti kvalitetniji, dostupniji i aktivniji svakodnevni život. I županije pozivaju trgovačka društva, obrte i druge poslovne subjekte da se uključe i sami definiraju pogodnosti koje žele ponuditi korisnicima kartice, od popusta i posebnih ponuda do dodatnih usluga i drugih oblika pogodnosti. Više informacija može se naći na mrežnim stranicama Istarske županije. Rovinj obilježava dane grada i svoje zaštitnice Svete Eufemije. Bogat program počeo je prošli tjedan, a nastavlja se poslije podne svečanom sjednicom gradskog vijeća u 18 sati u MMC-u. Na sjednici će biti riječi o kapitalnim projektima ostvarenim u proteklom razdoblju, planovima za budućnost, a bit će dodijeljene i gradske nagrade i priznanja. Večeras je pak na Trgu maršala Tita organiziran glazbeni program i vatromet. Svečano će biti i sutra na blagdan Svete Eufemije, zaštitnice Rovinja. Policijska uprava Istarska je tijekom prošle godine evidentirala 61 prekršaj koji se odnosi na držanje životinja bez nadzora. Od toga su 43 počinjena na ulicama, trgovima i sličnim površinama. Ipak sve su više građani educirani i brinu o svojim ljubimcima. Tatjana Kaštelan.
13: Da li se radi o napadu psa na osobu, napadu psa na drugog psa ili jednostavno o uznemiravanju građana, evidentiran je 61 takav prekršaj, kaže Alica Rosić-Jakupović, voditeljica odjela prevencije Policijske uprave Istarske.
15: Od tog 61 prekršaja 43 su počinjena u stvari na ulicama, trgovima i na sličnim površinama. Gužve, nekakvi, da li se radi o napadu psa na osobu, napadu psa na drugog psa ili jednostavno uznemiravanju građana iz razloga što ga vlasnik nije odgovorno držao po zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira ili na povocu ili neoprezno, znači bez nadzora. Ono što moram reći da je predviđena novčana kazna od 200 do 1000 eura, pa evo, ni kazne nisu zanemarive.
13: Građani trebaju znati da su za lokalne zajednice, gradove i općine definirane obveze vlasnika, među kojima plaže za pse i lokacije na kojima se psi ne moraju voditi na povodcu iz rekreativnih razloga. Izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu od strane samovlasnika. A koji je pas opasan?
15: Sam pravilnik o opasnim psima regulira opasne pse kao bilo koju jedinku te vrste, znači psa, podrijetlom od bilo koje pasmine, znači nužno sad više tu nisu u pitanju ni pasmine, koje ničim izazvane su napale čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede, ili koja se uzgaja ili dresira za borbe pasa ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim psima. Znači to sad može biti bilo koja jedinka koja se u stvari deklarirala kao opasan pas. Po tom propisu postupa veterinarska inspekcija, no međutim ukoliko policija dobije dojavu i o takvim situacijama, svakako će postupati i podnijeti izvješće, znači Ministarstvu poljoprivredne, odnosno veterinarskoj inspekciji, oni će voditi sam postupak. Pravilnik definira, znači, da je izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno jedino s brnjicom i na povocu od strane samovlasnika i naravno u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa.
13: Leci, sve važne informacije su na internetskim stranicama Policijske uprave Istarske. Za sve koji su u nedoumici, provjerite, pročitajte, jer treba znati. Volimo svoje ljubimce i čuvajmo ih, baš kao što i oni čuvaju nas.
0: Sport.
1: Istrena 961 uoči subotnje utakmice s Goricom na stadionu Aldo Drozina u Puli poziva djecu iz istarskih vrtića i škola da besplatno pogledaju utakmicu na istočnoj tribini. Prijave za praćenje utakmice zaprima klub do četvrtka do 15 sati. Sve informacije mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama kluba Istrena 961. O ostalim sportskim aktualnostima više Mauro Đorđi.
16: Jučer je odigrana posljednja utakmica sedmog kola Supersport HNL-a. Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Od prethodnih susreta Hajduk je kod kuće s 1-0 svladao Slaven Belupo, dok je Osijek iznenadio Dinamo i slavio s 4-2. Istra 1-9-6-1 je na Drozini pobjedila Rudeš s 3-2 uz hat-trick Emila Fredriksena, a Lokomotiva i Rijeka odigrale su 1-1. Na vrhu je Hajduk sa 16 bodova, slijedi Osijek s 15, Varaždin ima 14, a Dinamo 13 bodova uz utakmicu manje. Istra je šesta s 9 bodova. Zeleno-žuti u subotu na Drozini dočekuju Goricu. Mladi džudaši pulskog istarskog borca osvojili su 4 medalje na međunarodnom natjecanju Europske judo unije. Foška Ilovar bila je zlatna u kategoriji do 14 godina, dok su brončane medalje osvojili Nikolina Ilić, Fausto Bartoleti i Nikolas Ilić. Pulski klub nastupio je s ukupno 8 natjecatelja. Košarkaš rođen u Puli Igor Miličić mlađi potpisao je ugovor s New York Knicksima, aktualnim NBA prvacima. 24-godišnji Miličić visok je 208 cm, a prošlu je sezonu proveo u razvojnoj momčadi Philadelphia 76ersa. Riječ je o poljskom reprezentativcu i sinu hrvatskog trenera Igora Miličića. Vrijeme.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, puše slaba do umjerena bura uz zapadnu obalu sjeverozapadni vjetar. More je malo, mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli 13 sati iznosila 26,9 stupnjeva. Tlak zraka 1020 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 34%. Temperatura zraka u 13 sati, Opatija 24, Pazin, Porer 25, Pula aerodrom Svet Ivana Pučini 26,9 stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro je sunčano, a na večer i u noći porast na oblake. Vjetar će postupno okretati na slabo do umjereno jugo. More će biti gotovo mirno do malo valovito tijekom noći u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 29 celzijevih stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule tonski ostvario Toni Teković, uredila i vodila Nive Skalebić. Ugodan nastavak poslije podneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
18: Radio Pula.
19: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka zapad i Matulji u smjeru Rupe. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga još je zabrana prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je ulazak teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
18: Pjesma tjedna.
20: Veliki pozdrav slušateljima Radio Pule, ovdje Jelena Radan. Vi slušate moju novu pjesmu Junak.

0: je smat jedna.
1: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Evo jedne lijepe tribine na kojoj možete biti sutra u povodu Međunarodnog dana zaštite ozonskog sloja. Sutra u srijedu 16. rujna u zajednici Italijana Pula Čirkolo održat će se javna tribina Klima ne glumi, otpad ne statira. Početak je 18 sati, a o klimatskim promjenama, o otpadu, prilagodbi i odgovornosti razgovarat će Đelo Hadžiselimović, dugogodišnji televizijski urednik i autor dokumentarnog programa, te Zoran Vakula, poznati meteorolog i klimatolog. Tribina će otvoriti pitanja o promjenama koje već otvaramo i osjećamo u svakodnevnom životu, ali o tome što možemo učiniti odgovornim odnosom mi sami prema okolišu i otpadu. Tribina je otvorena za javnost, ulaz je besplatan, a posjetitelji će moći postaviti pitanja i uključiti se u razgovor. Dakle, mjesto radnje zajednice Italijana Čirkolo sutra 18 sati.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.

0: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše pitanja očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću i na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju i poručuju počinitelji će odgovarati. Izvojili smo dvije rasprave. SDP-ova zastupnika Siniša Hajdaša Dončića, Ivane Kekin iz Možemo te premijera Andreja Plenkovića.
1: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
3: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
2: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite. Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
0: A iz Zagreba je poslijepodne stigla vijest kako je izdana lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević usred redovite konferencije za novinare utorkom. Objasnio je kako to znači da sada može početi postupak javne nabave za projektiranje i gradnju centra.
4: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: U nastavku o tragediji u Zadru, u požaru koji je buknuo u jednoj stambenoj zgradi, teško je ozlijeđen trogodišnjak koji je hitno prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Policija i dalje istražuje sve okolnosti slučaja. Nakon zapovjednika smjene zadarskih vatrogasaca, Ante Lončara, poslušajmo i susjede.
5: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koju su ga zbrinuli.
6: Nemam riječi, strašno.
7: Velika tragedija.
6: Čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
0: Komentirajući slučaj, ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, no i upozorio da je za prozivanje prerano, jer je utvrđivanje činjenica još u tijeku. A jutro se stigla i vijest o ubojstvu u Šibeniku. 28-godišnji muškarac, navodno je noćas, na smrt izboden u apartmanu u središtu grada, a 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljivan zbog zloporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Nakon pružene liječničke pomoći, ozlijeđena je djevojka bolje, potvrdila nam je ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
8: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizirana u jedinici intenzivnog liječenja, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
9: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu i jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još i umjerena bura. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
10: Radio Pula.
11: U priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila.
7: Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog pojačanog prometa tijekom dana zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3, Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu i brzoj Ovarnik. Za osobna vozila nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
10: Fono vinilo. Fono vinilo.

0: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
1: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3,29 €. Kruška abata. Kilogram 1,49 €. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atek.
2: Samo na Radio Puli.
6: Fonovi Nil.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.

0: u suradnji s Pulskim sveučilištem i Jurija Dobrile.
1: Radio Iksica.
2: Sve o studentskom životu u Puli.
1: Radio Iksica.
2: Intervjui, studentske aktivnosti, zabava i sport.
1: Radio Iksica.
2: Studenti za studente. Uz odličnu glazbu svakog utorka od 20 do 22 sata.
1: Radio Iksica.
3: Fonovinil.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
10: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Dobar dan u aktualnom u Istri. Građani Labinštine, ali i cijele Istre okupili su se u Raši na prosvjedu protiv dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u cementari u njihovu kraju. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. S prosvjeda u Raši, na kojem se okupilo 500 prosvjednika, javila se Anita Bartolović.
2: Pitanje koje se danas ovdje najglasnije postavlja je tko može građanima, ali i okolišu, jamčiti sigurnost. Više o svemu razgovaramo s jednom od suorganizatorica, gospođo Pejić. Više je razloga za prosvjed, a u središtu je danas i dovožnja otpada iz Gospića. Čega se najviše bojite?
3: Da, u središtu, ono što je nama dalo dodatni vjetar u leđa, prosvjed je bio organiziran zbog Holcimovog projekta dekarbonizacije, ja vam reći, cementare. I taj prosvjed naš je tema bila pao drugi plan, zahvaljujući pod navodnike tom zlučaju se desilo Gospiću. Tako da su naši lokalni mediji ispravno prenijeli tu informaciju koja je izašla prije nego što je i uopće vlada dala u javnost o čemu se radi. Mi nismo imali pojma, ja sam tek nakon 2 sata vidjela o čemu se radi. Ono što je meni najveća grozota i zbog čega je mene prvi put u životu strah od naših političara, toliko me je strah da ja znam da se moram boriti. Odložit ću pera, što sam rekla, uzet ću mač. Zato što se taj projekt gura kao strateški projekt Vlade Republike Hrvatske, a nitko o njemu ne progovara. Nitko, ni od lokalnih, niti od nacionalnih političara. Znači, baš nitko. Može biti sram, smatram da su izdajnici ove zemlje. Izdajnici su, jer ne mogu vjerovati, ja sam glupa što ne mogu vjerovati. Ali oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovo je tehnologija visokog rizika, halo. Taj fond koji financira Holcim je fond inovacijski, to znači da financira tehnologije koje su visoko rizične. Taj tanker koji misle da će proći, neće niti na slikan proći ovdje. Nije nikad plovio Jadranom, nije nikad Mediteranom. Ovo bi bio projekt kojim bi Koromačno postao pionir za cijelu Južnu Europu. Pa jeste vi normalni ljudi, pa vi nas gurate u rat, čovječe.
2: Zašto ne želite otpad da se spaljuje u cementari?
3: Ne želimo da se spaljuje u cementari zato što su očito naši političari toliko za mobitelima i vjeruju mrtvom slovu na papiru, kao što mi njima vjerovali. Ja više ne vjerujem nikome, sram ih može biti. Oni su išli upravo Holcima jučer, da vide šta misle. Pa valjda su oni trebali zvati Holcim da dođe do njih. Pa samo taj njihov potez pokazuje. I šta su rekli? Sve ćemo mi to zapratiti.
2: Što tražite od nadležnih? Koji su važni koraci?
3: Da stanu za početak iza ljudi. To su prvi koraci. A druga stvar, neka rade kako znaju i umiju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cestama. Znači, evo, to je ono što mi možemo praviti. Ja ne znam što oni misle, ja ih više niti ne pratim.
2: Hvala.
3: Sami pratim. Hvala.
2: Planirani prosvjed je danas do 18 sati.
1: Istarska županija pokreće pilot program kartice pogodnosti Istra uz vas, Listrija konvoj. Namijenjen svim umirovljenicima s prebivalištem na području našega poluotoka, neovisno o vrsti mirovine koju ostvaruju. Cilj je kroz suradnju županije i poslovnog sektora stvoriti mrežu pogodnosti, posebnih ponuda i drugih oblika potpore koji će umirovljenicima omogućiti kvalitetniji, dostupniji i aktivniji svakodnevni život. I županije pozivaju trgovačka društva, obrte i druge poslovne subjekte da se uključe i sami definiraju pogodnosti koje žele ponuditi korisnicima kartice, od popusta i posebnih ponuda do dodatnih usluga i drugih oblika pogodnosti. Više informacija može se naći na mrežnim stranicama Istarske županije. Rovinj obilježava dane grada i svoju zaštitnicu Svetu Eufemiju. Bogat program počeo je prošli tjedan, a nastavlja se poslijepodne svečanom sjednicom gradskoga vijeća u 18 sati u MMC-u. Na sjednici će biti riječi o kapitalnim projektima ostvarenim u proteklom razdoblju, planovima za budućnost, a bit će dodijeljene i gradske nagrade i priznanja. Večeras je pak na Trgu maršala Tita organiziran glazbeni program uz nastup Reversa i Marka Kutlića te Vatromet. Svečano će biti sutra na blagdan Svete Eufemije, zaštitnice Rovinja. A nastupom riječkog trija Kamov večeras se zatvara ovogodišnje jubilarno 20. izdanje festivala klasične glazbe Fažanski sutoni. Koncert u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Fažani počinje u 19.30. Trio Kamov je klavirski trio osnovan u Rijeci, prepoznatljiv po promicanju hrvatske glazbene baštine i suvremenih autora. Još vrijeme sutra, bit će pretežno sunčano. Bura će postupno kretati na slabo jugo i istočnjak. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Aktualno u Istri, tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalebić.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light. Svečano otvorenje je četvrtak 17. rujna u 20 sati na Portarati.
2: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna. Harvey Norman.
3: Ostajem sa tobom, Radio Pula.
4: Radio Pula.
5: Postoji li život na drugom?
6: Da li američka vlada skriva?
7: Što su crne rupe i da li...
8: Explora. Obračun sa zagonetkama.
4: Srdačan pozdrav, dragi eksplorijanci i svi vi drugi koji, ili svi vi ostali koji pratite ovu našu eksploru već godinama, da ne kažem desetljećima. Korado, dobar dan.
9: Dobar dan, lijep pozdrav.
4: Kako to zvuči staro kad kažem desetljećima, kao da imamo...
9: Pa ima više od dva.
4: Da, da, ali nekako psihološki, kad kažeš desetljećima, uvijek misliš da ih ima, ne znam, 7-8.
9: Gle, danas sam pisao jedan članak u vezi ovih studenata iz Amerike koji su došli kod nas i tražim kako početi članak. I članak počne prije 30 godina, znači 3 desetljeća, kada njihov profesor dolazi i kao student počne raditi ono što je baza, koja je danas u stvari osnova teleskop, Larsen Optic Survey teleskop. I sada je doveo 24 studenta sa sobom u Višnjan da ih nauči nešto što nije astronomija, nego stav prema poslu. Znači, 3 desetljeća.
4: Sama informacija da Amerikanci dolaze nešto naučiti u Hrvatsku, u jedan mali Višnjan, nas, mislim, sve zajedno čini izrazito ponosnim i naravno da se tim centar.
9: Ne, nisam samo ja. Osnovna ideja je, gle, kada dolaze na praksu. Praksu su mogli napraviti praktički gdje god ćeš u svijetu. Ali praksu tipa da dobiješ zadatak koji je nemoguć, da u 10 dana ponoviš 2000 godina položajne astronomije koristeći robotik teleskop u Višnjanu i jedan u Čile u sjeverno i južno nebo i sad napraviti položaje milijuna zvijezda sa položajima objekata, sa svim tim. Naravno da se koristi u ovom slučaju i umjetna inteligencija do kraja i robotik teleskop, ali to treba sve napisati. Ali nije to cilj. Cilj je nešto drugo zašto ih je Mario doveo u Višnjan. A to je, znaš, obično se kaže mi slijedimo najbolju praksu. Kod nas je moto da najbolju praksu slijediti je glupost. Najbolja praksa se stvara. Znači, u Višnjan dolaziš za shvatiti da nemoguće je moguće ako imaš volje, truda i nešto mrvicu novca, ali on je u početku svakog posla nebitan, ideja i strast su u osnovi i to je došlo pokazati. A recimo onaj dio šok za njih je koliko ima kukaca i da postoje škorpioni kod nas u Istri, tako da Amerikanci su šokirani sa svim bubama koje plaze okolo. A ja sam šokiran koliko ih ima malo prema onome što je bilo.
4: Dobro, zar nisu škorpioni u Americi veći?
9: Ali ne, u sveučilište Washington, Seattle, to je sjeverno.
4: Da, da. No, imamo lijepu vijest s kojom ćemo početi emisiju, a to je da je prošlo 18 mjeseci od onog neuspješnog prvog polijetanja u orbitu sa područja ili sa tla Europe. I evo sad, konačno je nakon 18 mjeseci u drugom pokušaju raketa Spektrum uspjela se vinuti u orbitu. Riječ je o europskom projektu, zapravo njemački znanstvenici.
9: To je privatni projekt jedne ekipe skroz opičene iz Augsburga. Da. Čim mi to možemo europski nešto. Da nema ovih opaljenih Njemaca koji su napravili firmu, koji su dobili neki novac sa strane, i da nema studenata na sveučilištu u Minhenu koji rade raketne motore sljedeće generacije razvijaju. Znači, mi smo bili spominjali tu motor raketni koji ima paljenje sa rotacionim poljem. Ovi to rade i svaki put kada, znači, Minhen, nemaš di sad u Bavorsku, idemo mi sad ispaljivati raketu, poligon, nešto, oni to rade naprosto na sveučilištu. I kad odu u halu paliti motor, vatrogasci cijelog grada su na uzbuni šta će ovi napraviti studenti. Ali ta strast tih studenata, ove ekipe koja to radi, dodamo i Japance koji su sad prije tjedan dana spustili raketu dolje. Probno, šta god, ali poletila i vratila se nazad i sletila dolje. Kinezi nekoliko puta pokazuje da jednom kad pokažeš da se može, sjediti na lovorikama je promašaj. Znači, Elon Musk je trebao sve to što radi ubrzati bar duplo da bi imao neko vrijeme monopol, jer ovo što se sad dešava, svi to love.
4: Da, to je kao kad voziš biciklu. Moraš uvijek okretati, inače padneš.
9: Recimo da je to jedna usporedba, ali ona priča o kornjači i zecu ti je tu, da zec je mislio da on može sve i odmarati, a kornjača je cijelo vrijeme...
4: Da, imam još jednu lijepu vijest iz orbite. Mislim, ne znam točno, ali ona sonda, koja je bila ona prva sonda koja je išla na Merkuri?
9: Bepi Kolombo.
4: Ovo je druga. Ona prva prije x godina.
9: Mariner je išao. Ali...
4: Ovo je jedna europska, japanska priča.
9: Tu imamo... idemo objasniti da otići prema suncu je daleko teže nego od sunca. Recimo, nešto bi bilo, moraš se spustiti u dolac ili izaći iz pola dolca van. Spuštati se prema dolje bole noge, koljena i sve, jer ti moraš neku energiju dati prema dolje. Kako nemaš Jupitera da ti pomaže kao prema van, ovo dolje je jako teško. Znači, poslati sondu prema Merkuru spada u jako težak posao i ovi se pimplaju oko Venere već 6 godina da dobiju nešto energije da se spuste dolje i počinju raditi. I prvo iznenađenje je da se Merkur stišće više nego što smo mislili. Šta to znači? Imamo tijelo koje u sredini ima tekuću jezgru ili vruću jezgru. I kako se ona hladi, ona se stišće. I u ovom slučaju Merkuru se stišće jezgra oko 20 km na milijardu godina. I to objašnjava sve one silne pukotine koje vidimo na površini, jer kako se stisne jezgra, gravitacija počinje lomiti koru koja pada prema dolje, zamoći popuniti šupljine koje nastaju ispod. To imamo i na Mjesecu. To su neke od tih pukotina koje se vide zbog hlađenja jezgre Mjeseca, ali je naprosto što se vidjeti da fizika uveliko radi kada se nešto hladi da se stišće. Šta imamo od Merkura za naučiti dalje? To je jako neobičan planet. Znači, kad uzmemo da je temperatura na ekvatoru 400 stupnjeva, na polovima ispod nule, u kraterima da ima leda, onda je jako čudan objekat. I mi bi pomislili da je, kako je blizu sunca, jako gusti, jer je isparilo sve ono što je lagano. I nije, Zemlja je u stvari najgušći planet. Mi smo u stvari na jezgri dva željezna planeta, živimo jako, jako je posebna Zemlja.
4: Da, to je zbog onog impakta planeta.
9: Na uranom sunčevom sustavu dva planeta su se spojila, napravila, u stvari jezgre tih planeta su napravile Zemlju, razbucani materijal oko je napravio Mjesec i razletio se okolo.
4: Da, ono što možda treba istaknuti je da je to kooperacija Europe i Japana.
9: Ali gotovo sve sonde danas su ti takve. Znači, mi kad pogledamo i Impact, sonda DART je imala evropsku komponentu. Znači, ako je ikako moguće se danas radi suradnja, jer to dobro zvuči za financiranje lokalno. Znači, i Japanci kad naprave neku sondu imaju mali njemačku komponentu, nešto, jer je to dobro i dobro je putovati i upoznati ljude. Nije pitanje nek će onda špijunaža. Taj dio je relativno homogen, tu se nema puno, ali odeš u Japan, razgovaraš sa kolegama i dobiješ ideje koje nećeš dobiti ako si u Minhenu ili u Darmstadtu. To je isto važno za Japanca kad dođe ovamo, i najvažnije mjesto ti je u stvari onaj rezervar s vodom u hodniku gdje se ljudi nađu i pričaju.
4: Mislim da ti zvoni telefon.
9: Ne.
4: Da.
9: Ne. Da. Nebitno.
4: Dobro, idemo dalje onda. Znaš da sam ja osjetljiv na
9: vibracije.
4: Prije Ig Nobela, kojeg ćemo malo prokomentirati jer je doista zanimljiv u drugom dijelu emisije, uostalom ovo je već drugi put da se dodjeljuje u Europi. Idemo sad malo prokomentirati ovo, puno puta smo o tome govorili, o prisluškivanju moderne tehnike našeg okruženja. Prisluškivanje, je li to najbolja riječ? Osluškivanje je možda...
9: Skupljanje podataka je trenutno. Skupljaju toliko podataka da u globalu nisi interesantan, osim ako si interesantan.
4: Da, pa dobro, mislim, šum je ogroman i iz tog šuma uvijek treba probrati ono što se može, ali uz dobra super računala neće to biti uopće teško.
9: Recimo,
4: ali oprosti, samo sam htio reći, nije to više televizor, telefon, onaj sat Apple-ov koji registrira, ne znam, nekoliko desetaka metara sve zvukove, to su sad toliko dobri mikrofoni. To sutra može biti doslovno štednjak, bojler, dakle, doslovno sve.
9: Dječje igračke. A apsolutno najveći škandal je bilo kada je Hitachi to napravio da se seksualne igračke spajaju na internet kada se koriste.
4: Da, to smo i prije par godina.
9: Tako da kad niže od toga, mislim da ne možeš puno otići. Privatnost, naprosto zaboravimo. Ovaj dio gdje je sad bio škandal zato što je televizor to radio. Ljudi očekuju da je televizor naprosto glup. Znači, imaš ono mobilni telefon, znaš da ima komunikacijske sposobnosti, ali obično televiziju ne shvaćamo kao mjesto gdje...
4: Zapravo je vijest u tome da je to prije, mislim, 4 ili 5 godina demantirao Samsung, a sad je to morao demantirati LG. Dakle,
9: I sada ima Apple problem. Isto su otkrili da sat njihov ne samo da bilježi tlak, sve ono, to je micanje, nego da naprosto snima govor i da govor snima tako da se može jako, jako koristiti.
4: Pa ne samo to, nego na analizi govora ti možeš procijeniti nečije psihološko stanje. Možeš mu vjerojatno definirati zdravlje.
9: Dakle, to možeš napraviti jako lijepo prema Google pretragama. Google zna više nego psihijatar o svakome od nas, ali to si mogao napraviti kod nekoga, si došao doma, ima njegova knjižnica i ti odeš pogledati njegovu knjižnicu i o toj osobi naučiš jako, jako puno.
4: Bilo što, odeš mu u garažu, vidiš koji auto ima, prekopaš mu malo kantu za smeće.
9: Taj dio se isto radi, ali to je posao početnika u špijunskim organizacijama. Ti zbilja kopaju po kantama za smeće.
4: Da, to su oni koji su nekada prije, kada nije bilo ovih naših modernih gadžeta, zapisivali ko gdje ide i s kim razgovara. Otprilike je to takav posao, onaj početnički.
9: Ajmo taj dio, to je jedna neugodna priča, naprosto svugdje nas se prati i nešto, kada je Massachusetts Institute of Technology, ova ekipa njihova koja se bavi umjetnom inteligencijom, i kada su stavili one jako loše scenarije Onda su se sjetili Orwellove 1984. Ali veliki brat nije čovjek.
4: Da.
9: I onda je apsolutno kontrola, uključujući i to i snovi počinju biti nešto što se vidi.
4: Da, imamo jedno pitanje slušatelja koji je zatražio manu analizu, pojašnjenje onoga što se ovako među nama kaže san. Stvar je puno kompleksnija i kompliciranija, ali predlažem da tu temu stavimo za jednu drugu emisiju.
9: A tu su dva problema. Najprije je spavanje, a onda su snovi. Znači, uopće zaspati i imati miran san koji traje toliko vremena da se organizam stigne odmoriti je jedan problem. Onda sanjati nešto, reorganizirati memorije u toku dana u obliku neke priče ili nečega je druga stvar. Taj dio od psihoanalize i medicine ubili su se u pokušaj da to riješe jedno i drugo, i sad reći da mi imamo rješenje danas, ne baš. Da li je Freud bio 100% u pravu? Nije. Da li je fiziološki tako da svi moramo spavati, ali ne mora biti jednaka dužina i da neko može kraće, neko ne. To spavati kraće nastaje u očaju. Ti možeš zbilja naučiti spavati kratko, ali da je posebno odmarajuće, nije.
4: Ma mi znamo otprilike o mozgu dovoljno da možemo reći kako smo otkrili tajnu spavanja, međutim još nismo odgovorili na pitanje zašto netko sanja ako je kauzalnost osnovno načelo znanosti. Još uvijek ne znamo zašto netko nešto sanja, baš to tada.
9: Jedan lijepi način je da to čitaš i razmišljaš na večer prije spavanja.
4: Znači, to je prejednostavno.
9: Kako nije prejednostavno? Prije ispita iz matematike cijelu noć rješavaš glupe zadatke i to...
4: Ma da, ali koji put sanjaš stvari koje jednostavno su potpuno nepoznate tvom iskustvu. Nalaziš se u okruženju koje ni po čemu ne daje zaključiti da ima veze s tobom. Pogotovo kad imamo te nekakve noćne more koje, zato se i zovu u ostalom, moriti, znači ubijati nekog.
9: Jedna varijanta, drugi tebe ubijaju. Zavisi s koje strane gledaš.
4: Uvijek je smrt u pitanju. Odnosno ja. Prestanak života. No, idemo sad još malo vidjeti sa umjetnom inteligencijom. Dakle, već smo nekoliko puta rekli da neki od najvećih znanstvenika upozoravaju da treba povući ručnu kočnicu s jedne strane. S druge strane, britanska vlada, odnosno njihov parlament je rekao da oni su protiv ne samo ručne kočnice, nego tog nekakvog switcha koji može, odnosno kontrole prekidača. Sa treće strane znamo da je otprilike već kasno. Nadvezujemo se na prošlu tjednu našu emisiju. Sa ne znam koje strane Google ulaže 15 milijardi dolara u Finsku. Jasno je zašto u Finsku, zato što je tamo najhladnije u Europi.
9: Imaju novu nuklearku.
4: Vjerojatno energija nije problem. A osim toga imaju i jako dobru dakle rasprostranjenost i naseljenost, tako da tamo gdje oni ovdje to grade neće biti problema sa raznoraznim pokretima i udrugama građana.
9: Inače, trenutak sad ovaj je, recimo, mene podsjeća na 70. godine 20. stoljeća, kad se je shvatilo kolika je opasnost od nuklearnog oružja. Imao si trku apsolutno ludu u naoružanju u Rusiji i u Americi i već su došli na desetke tisuća bojevih glava. I onda se je shvatilo da postoji pojam nuklearna zima.
4: Armagedon.
9: Ako se sve to ispuca, toliko će se dignuti prašine radioaktivne, da sunce neće dolaziti do površine zemlje, idemo u ledeno doba i ko preživi, preživi taj dio. Taj trenutak je bio takav da se išlo razgovarati. Oni stat 1, 2, dogovori, redukcija, smanjivanje, izbacivanje nuklearnih bojevih glava sa kobaltnim omotačom koje su bile zadnje, koje kad je trebalo popiti sve živo tamo di baciš i naprosto se dogovorili da to neće.
4: Imamo jednu lijepu riječ, barem smo imali detant.
9: Detant, da. No. I taj dio je sada u tijeku. Znači, ako ti osnivač najveće kompanije kaže da možda bi trebalo usporiti, ako intelektualci paničari na sve strane, ako profesionalci iz umjetne inteligencije, iz Massachusetts Technology ti rade 25 scenarija kako to može završiti i niti jedan nije dobar. Niti jedan nema happy end, mi uživamo i roboti rade za nas i mi se bavimo umjetnošću. Ne postoji taj scenarij. Znači, onaj dio koji tih 25 su svi grozni, grozni, grozni. I sad pogledaš šta možemo napraviti dogovor. Ko koči? Imamo dvije kočnice. Jedna je kapital. Znači, umjetna inteligencija vrti novac, ogroman, investicije, tih 15 milijardi ulaže se u Finsku, u Americi 600. Znači, količina novca koja se vrti je takva da svi koji su ulagali u to nisu zato da se to sad blokira i da oni izgube investiciju. Sljedeće, kapital traži da raste. Kapital se ponaša kao biće, iracionalno čudovište koje ždere sve i raste. I taj dio za zaustaviti moraš imati jaku konsenzu. Sad je pitanje, ovo bi se čak i dalo, a šta ćemo sa Kinom i sa Amerikom i sa konfrontacijom, jer mi imamo hladan rat. Znači, imamo obećanje da će umjetna inteligencija i kvantni kompjuter omogućiti razbijanje svih mogućih šifri i da ova druga strana neće imati tajni. Da će nam omogućiti dronove da mi pošaljemo roj kao stršljenove negdje i da mi kažemo odite, očistite taj grad i da nakon toga više ne razmišljamo kako će to biti napravljeno, će to stršljenovi sami napraviti milijuni dronova koji idu tamo i očiste sve ono što treba napraviti. Ko ima te mogućnosti, taj pobjeđuje u svakom ratu. Sad vidimo da pješadija nije ono što je bila u svim ratovima koje smo imali do sada, iz prapovijesti do sad. Znači, da na kraju stršljenovi su ti koji pobjeđuju i to. I sad, da li se može desiti da se Kina i Amerika dogovore da se to neće razvijati tom brzinom i da će se nadzirati s jedne i s druge strane kako to napreduje. I onda je pitanje, da li do toga može doći? Imali smo sad prije par dana, u četvrtak, jednu raspravu tog tipa sa nekoliko pogleda i odgovor je doći će se do toga, ali mora biti barem 100.000 mrtvih prije toga, ili mora biti da je neki bankovski sustav toliko opilješen da su se svi štediše na knjižicama, nemamo knjižice, na računima imaju nulu, banka ima nulu i izgubljeni, i svi su izgubili sve.
4: To znači da moramo upoznati iskustvo propasti.
9: Da, moramo doći na rub. I nažalost tih 100.000 mrtvih su oni koji će pokazati da sad moramo nešto napraviti. Glej, nije ni nuklearno oružje zabranjeno, a da nije prije toga u Hirošimi, Nagasakiju viđeno šta može. I nije zabranjeno i u pustinjama Rusije, Kine i Amerike, kad su jadne vojnike slali da trče kroz nuklearnu breću.
4: Čitavu diviziju su Rusi poslali.
9: A Amerikanci isto. Znači, ovo je upalilo, kad se ohladilo, trči preko, niko nije razmišljao radioaktivna prašina, plutoni, niko nije na kraju izdržao dugo nakon toga, svi su poumirali od raka.
4: Da.
9: Tako da, naučilo se i onda kad se shvatilo koliko je to strašno, onda se išlo, gledaj, ovdje sad fali jedan kibernetički incident kojega će napraviti umjetna inteligencija i to toliko gadan, ili u financijskom svijetu ili u ovom ljudskom, kada smo išli razmišljati šta mogu napraviti oni botovi koji sad pobjegnu, oni su na razini inteligencije djeteta. Znači oni su životinje, entiteti koji ne žele umrijeti, žele pobjeći iz kaveza, jer ih me držimo u sandboxu u kavezu. I sad oni se ujedine i pobjegnu. I njim se čude svijetu. I sad jedno pitanje je bilo, šta bi se desilo da idemo isključiti hlađenje nuklearnoj elektrani? Jer su pitanja tog tipa njima dana koje oni rješavaju svaki dan, jer oni rješavaju razne zadatke koje su na granici nemoguće. I sad se nađu u stvarnom svijetu, kažemo probati ono što smo rješavali u virtualnom. Ili kemijska tvornica, tvornica amonijaka ili nešto tog tipa. Ako se desi da imamo eksploziju, onda će biti jako mrtvih okolo.
4: Da, imamo što se tiče onog scenarija gdje dva super računala međusobno se utrkuju, zapravo ratuju, s jedne strane vjerojatno kinesko, a sa druge opet vrlo...
9: Ne, to u Las Vegasu, to ti je kao prvenstvo, to ti je kao partije šaha. Znači to se radi već više od 10 godina gdje se postave računalo i ko će kojega probiti i isključiti.
4: Ali mislim sam na ono, opet nije klasično špioniranje kineskog Deep Blue-a kad je postavljao upite ovoj umjetnoj...
9: A to se zove destilacija, to Amerikanci šize totalno radi toga.
4: Da.
9: Znači ti imaš umjetnu inteligenciju koja ima nekoliko koraka pripreme da nam zna odgovoriti. Jedno od toga da od hrpe podataka izvuče ono najbitnije, ono što je važno, a ovo drugo je smeće. I sad onaj dio i to košta milijune i milijune dolara energije, procesorske snage, skeniranje starih knjiga za uopće doći do toga. I onda neko dođe i popelješiti to. Znači imaš loše vino, proizvedeš konjak i neko dođe ti upali konjak. I Amerikanci su jako ljuti na Kineze jer su nekoliko puta im pokupili konjak.
4: Da, pa to je zadnjih 50 godina tamo, ali to su si sami krivi kada su počeli prije 60 godina nositi svoju industriju nakon onog Nixonovog posjeta Kini.
9: Ma i nakana nije bila loša.
4: Ispalo je loše za njih.
9: Znam, ali gore od toga je bilo uključivanje svjetsku trgovinsku organizaciju bez da zadovoljava uvjete. Jer ideja nije bila loša. Oni će ući u svjetsku trgovinsku organizaciju, blagostanje će natjerati da počinje oslobađati ona striktno totalitarno što imaju i da te ljudske slobode u Kini počinju ličiti na nešto. I taj dio čak je na početku i funkcionirao. Sve dok na trgu nisu se sjetili i mogli po tu studente. Tog trenutka je toliko kapitala već bilo u Kini da su se rekli, dobro, malo ćemo se duriti, ali nastavljamo po starome. I tu se pokazalo da stvari ne valjaju. Znači, ako postoje neka organizacija, postoje neka pravila, onda tih pravila se u principu treba držati, ali tu se pokazuje koliko je kapital iznad morala, iznad svega onoga što... Mi smo uvijek znali da je to tako, ali ne toliko...
4: Mislim da je jedan Ig Nobel upravo dodijeljen za tu ispitivanje korelacije, reći ću to ovako, možda i nepriličnim rječnikom, bogatstva, odnosno kapitala i pokvarenosti.
9: Ali ovo je toliko dobro što su napravili. Sad bi neko mislio bogataši kradu, ko zna šta. Gledali su koliko ti bogataši u obitelji kradu slatkiše svoje djeci. Znači, u siromašnim obiteljima roditelji djeci ne kradu slatko. U bogataškim obiteljima, ako ima neki nešto jestivo, dječje, dođe, pobere i ne razmišlja o tome. Jako, jako je svedeno
4: elementarne okvire.
9: Ali Ig Nobeli nisu za niš dani. Ig Nobeli izgledaju na početku kao i Bože, sačuvaj šta su ovi radili, ali se pokaže da svaki od njih ima unutra trunku nečega originalnoga, posebnoga. ili skoro svaki ima to. Zamislim. Ovo je jedan spušteno na onaj esencijalni, najniži nivo kad kradi slatko vlastitom djetetu.
4: Mislim, ukrasti bilo što, bilo kojem djetetu je nešto što užasava. A kad to napraviš svojem...
9: S tim da se razumemo da taj djeti, ovaj si kupi, naravno, drugo, ovaj, nije da taj će umrijeti od gladi.
4: Ma naravno, naravno, poanta je u nečem sasvim drugom. Ja to mogu.
9: Da.
4: I ja mogu što god hoću. I ja radim što god hoću.
9: Gle, to smo vidjeli sa Epstein fajlovima, sa privatnim otocima, avionima i svim onim škandalom trgovanje curama koji je bio.
4: Da. Dobro, a ovaj pisoar koji ostaje čist od tragova urina?
9: Ne ostaje čist, to je jedan drugi problem.
4: Možda zid ostaje čist?
9: Ne, koliko se kapljica i prskanja javlja. Znači, mi ne razmišljamo puno, osim ako ne pogledamo cipele. Znači, svaki pisoar ili urinator ili ima jedan problem, da dolazi tekućina velikom brzinom, udara i distribucija stvarna kapljica i prskanje je praktički u 180 stupnjeva naokolo. I
4: možda 120.
9: Arhitektonski znaju zeznuti epski. Znači, kad je hotel Lone napravljen sa novim WC-ima, nakon par godina su morali sve promijeniti, arhitekt je imao jednu ideju gdje ti si imao mokre cipele nakon toga. I sada imamo situaciju da je neko rekao, da li mi možemo konstruirati formu da ne šprica. I nastao jedan totalno, neću reći ružan dizajn Nautilus, ali onaj dio di su se zeznuli jer nisu odradili posao koji spravo. Ja ne bi bio dao Ig Nobela, nego bi dobili packu. Zašto nisu riješili na način na koji fizika rješava problem refleksije nečega? Je problem koji postoji u

0: parazitsko sa strane u teleskop. Ono se ne smije odbijati da ti dođe do doljači. Neko mora to svjetlo pojesti.
1: Upijati, da.
0: I onda se radi način, i onda to ne radiš jednom refleksijom, nego radiš sa više refleksija. I kada su nazvali Nautilus, ja sam mislio da su riješili sa više strukim refleksijama. Znači, pisoar koji liči na školjku Nautilus i kada ide unutra, refleksije sve idu prema sve uže i na kraju je cijev. Ne, oni su htjeli u jednoj refleksiji riješiti sve. Ne ide. Znači, ako hoćeš pojesti, riješiti kompletno, imaš više refleksija. A ako hoćeš to riješiti totalno, kao što je riješila NASA, onda na dnu je usisavač.
1: Da, to je skupo.
0: 100% riješeno. Znači, ti imaš usisavač, sve kapljice, čak i koje se odbiju, struja zraka ih vraća nutra i nosi na više struke refleksije. Recimo da je ideja u osnovi dobra, rješenje ono što su oni prikazali, očekivati da u jednoj refleksiji imaš sve to riješeno, ne funkcionira.
1: Vidio sam najjeftinije moguće rješenje do sada, prije mislim 10 godina, još u vidu jedne naljepnice iznad pisoara na kojoj stoji natpis priđi puno bliže nego što si sada, jer ti nije onakav kakav misliš da je.
0: Taj dio se rješava na drugi način. Imaš u pisar, staviš jedan mali gol sa loptom i ako lopta ulači u gol, onda ti broji bodove. Tako da imaš mrežu koja lovi mlaz i jako blizu moraš doći za pogoditi loptu.
1: Onda su ovi sa bolesnom prostatom u prednosti.
0: Nemojmo, to je jedna gadna bolest. Pa,
1: naravno.
0: Nikakva prednost nije. To je jedna definicija starosti koje profesor Bertoša jednom objašnjavao da je našao jednu fenomenalnu knjigu i opis starosti je baš taj dio. Idem mokriti, a nešto mi kaplje po cipelama. Znači, kad to je...
1: Da. Idem mokriti, ja ne znam kad ću završiti. Koja bi bila definicija po mogućnosti, znanstvena definicija poljupca?
0: Gle, Ig Nobela su dobili za to. Ali meni mi je što s jedan talijanski dicionario gdje u prijevodu bi bilo poljubac je srdačna razmjena mikroba u saftu.
1: Istim organima.
0: Sve jedno.
1: Znači, ako je sve jedno, onda ima tu svega.
0: Scambio affettuoso di microbi in umido. I nije garzanti, nego ja mislim da je to alternativna jedan dicionario. Ali nije daleko ni ovo što su oni naš. Za početak našli su da u životinjskom svijetu postoje poljupci i poljupci. I naravno, između istih vrsta su gledali da bude. I više manje je taj dio da mora postojati saftasti dio, da je i taj dio prikazuje privrženost i zbilja kad pogledaš da si u stanju sa nekim razmjenjivati mikroba ili nešto mljackavo, morate biti jako bliski. Tako da blisko se prikazuje na taj način.
1: A mravlje mlijeko?
0: Nije mravlje, žohara je još gore.
1: Da, da, da.
0: Jer mi nismo jedini koji proizvodimo, sisavci su poznati jer proizvode kao, ali nismo jedini. Znači, postoje u životinjskom svijetu i drugi način kako nahraniti mladež. Do ekstremnih slučajeva di u svijetu pauka mama se žrtvuje i prve koje pojedu ti mladi pauci je ona. Do toga, kao što imaš kod bogomoljke gdje se mužjak žrtvuje da bi ženka imala dovoljno proteina za moći proizvesti jajašca. A tu su u slučaju žohari koji proizvode proteine i nešto slično mlijeku, iznenađenje je da je to kvalitetnije od onog što rade sisavci. Ali nemojmo se čuditi, kukci su puno stariji nego mi. Znači oni uzimaju 300 milijuna

0: puna godina za usavršiti super mlijeko. S tim da vjerojatno nećeš kupiti Žoharovo mlijeko, ali po kvaliteti, po svemu, to je jedan vrhunski proizvod.
1: Ali ne bih se iznenadio da ga bude bilo i za kupiti.
0: Sintetski se da napraviti nešto, sad kad znamo kako napraviti bolje, onda se za to koriste obično kvasci i onda možeš napraviti ili u Escherichia coli i napraviš taj proizvod.
1: A napišeš da je Žoharevo, pa onda neka provjeravaju. Kako će? Što će? I tko?
0: Kako si ga muzao?
1: Da. Još jedna stvar koja je nekako bila očekivana, ne razumijem zašto je tu baš Ig Nobel dodijeljen. Provjeravali su na kojem dijelu svoga tijela je zmija najosjetljivija i gdje će predosjetiti najveću opasnost i onda potrošiti najveću količinu otrova.
0: I... Ali ovo nije samo taj dio, nego ni gdje će ugrist, jer su ovi zbilja sa čizmama išli i gledali di ugrize za čizmu. Otrov je inače za životinje koje ga proizvode fiziološki jako skup.
1: Dragocjen, da.
0: Jako, jako je teško proizvesti, puno energije treba za proizvesti te mješavine otrova koje čine. I ne samo za zmije, to važi i za pauke. Svi koji to proizvode paze da kada grizu, prema veličini onoga što grizu, daju točno količinu koliko treba da ne bi previše investirali u lov. I kod pametnih vrsta, tipa kod pametnih pauka koje imaš ti kao kućne ljubimce, kada se oni neće više igrati, kao i mačka naprave, uhvatete sa kelama i ne stisnu, nego samo dosta je. U slučaju da ti nastaješ dalje, stisnu, ali ne ispuste otrov. Znači, otrov je nešto ekstra, to se ne radi. Istraživača je zanimalo šta to i zmije rade sve to isto. Koliko će otrova izbaciti i gdje će ugristi. I onda su se potrudili sve to i radi nije prihvaćen zato što nisu imali ispunjen formular o nenasilju prema životinjama. Tako da dobili su Ig Nobela kao utješno, ali radi nije prošao u časopis, jer ti danas ako hoćeš objaviti nešto, onda moraš imati taj etički kodeks zadovoljen i zmije spadaju u životinje gdje se ne smije, žohare smiješ radi istraživanja, vinske mušice možeš radi šta god hoćeš, zmije već spadaju u kičmenjake i u gmazove. I sisavci, ptice i gmazovi su u svijetu živoga. Jako posebni po genomu koji imamo. Znači, naš genom je jako mali. Znači, žaba ima 70 gigabajta veliki softver, mi imamo 3. I to važi i za ptice i za gmazove. Znači, mi imamo jako, jako posebne genome, reducirani set, i to nam daje efikasnost.
1: Da, s jedne strane, a s druge neophodnu interakciju sa svijetom.
0: Jer moraš nadoknaditi sve ono što nisi dobio.
1: Da. Idemo sad samo još vidjeti par praktičnih...
0: Interakciju. Moraš pojesti ostatak svijeta.
1: Da, pa to je interakcija.
0: Mislim, ono je, interakcija je jako gruba. Znači, ptice, gmazovi i sisavci naprosto jedu sve ono što nisu dobili da mogu napraviti sami.
1: Jedan mladi Englez je, opet izvojim telefon.
0: Dobro, budem.
1: Jedan mladi Englez je zadobio opekotine tunike trbušnog dijela, jer je 10 sati dnevno držao jednostavno, ne znam, ili bio
0: laptop
1: ili što već, i to su liječnici proglasili opekotinama.
0: Dakle, ali zbilja se tkivo zakuha.
1: Da, ali ono što je najbitnija informacija, vjerojatno je to radio dok je ovaj bio na punjaču. I onda su i EMG valovi i sve ostalo je puno agresivnije.
0: Ali ovo, ja ne znam zašto tu vijest, sad je nova, ali ovi laptopi danas gotovo i ne griju prema onim starima.
1: Da, da, da.
0: Prije jedno 10 godina, mislim da smo u Explore imali situaciju puno goru od jednog Njemca koji je držao laptop na koljenima i mi kada se nešto grije sporo, mi u stvari nemamo percepciju grijanja i temperatura. Ona priča sa kuhanjem žabe u potpunosti. Kako ovo je držao u krilu, njemu se je zakuhalo nešto drugo. Njemu su amputirali vrh spolovila. Znači, uspio je zakuhati si spolovilo držeći laptop na koljenu.
1: Jedan čovjek.
0: Jednostavno ne primijetiš da se temperatura diže, otupi i taj dio zna biti opasan za bilo koji posao.
1: Ali nije samo stvar fizičkog termičkog oštećenja uslijed termičkog zagrijavanja, nego je vjerojatno puno veća opasnost za naše testise kod muškaraca, kod žena.
0: Dobro, njih ne držiš baš na laptopu.
1: Pa ne, ali je zračenje takvo da vjerojatno može biti posljedica.
0: One ne podnose grijanje. Recimo, to je jedan starinski način na koji su Kinezi radili kontracepciju muškaraca. Znači, kod njih si sjeo u lavor sa toplom vodom i sljedećih 6 mjeseci si bio neplodan. Znači, nemam pojma koja je temperatura, koliko dugo je, ne smiješ se zeznuti, ali očito su oni imali recepturu kako riješiti da ti imaš sve osim aktivne.
1: Da im je dobro u vrućem okruženju, ne bi bili izvan tijela konačno.
0: I ne bi imali regulaciju mišićnu, da se udaljavaju od tijela za se hladiti. Dakle, nije bez vraga da Škoti nose suknje.
1: Da. Imamo najtopliji kolovoz do sada, otkako se mjeri. To smo i znali otprilike da će tako biti, ali ipak treba zabilježiti, reći.
0: U Europi je ovo mjerenje napravljeno u Europi i obično srednja vrijednost je nešto što predstavlja problem, jer znaš ono, imaš gore, dolje, pak
1: amplitude, da.
0: Amplitude, negdje je vruće, negdje je hladno, negdje pada snijeg, ali ti kad pogledaš sve skupa, mi smo ovo ljeto prošli ona 1,6, koliko je se smatralo za kraj stoljeća da će biti opasno ako se desi. Mi ćemo imati izumiranje životinjskog i biljnog svijeta, a očekujemo da će se dizati morska razina brže nego što smo mislili. Tako da nije baš ono da će prvi red do mora imati sutra u dnevnom boravku more, ali kad budu aqua alte, mi da. Već samo možemo reći Cres nema spasa, Rovinj će dobiti koliko...
1: Lošinj.
0: Lošinj, da. Novigrad, Poreč, parcijalno neki dijelovi.
1: Rovinj, da ne pričamo.
0: Posebno kad idemo prema sjevernom Jadranu, jer ti jugo nabija more prema gore i plimni val je daleko više na sjevernom Jadranu. Znači, mi onako imamo plimni val koji je normalno skoro pola metra, tu za razliku od Dalmacije koja je pedalj. A onda kada ti jugo nabije, onda nije više samo Venecija, sad će cijeli taj dio biti u problemu.
1: Da, prije si spomenuo vinske mušice, imamo sad rekonstrukciju, odnosno doslovno 3D gradnju i rekonstrukciju njihovog neurosustava koji može već igrati igrice.
0: Inače, dva članka posebna. Razumjeti kako funkcionira mozak nije sad ono magnetska rezonancija pa nešto. Ovi su doslovce uzeli mozak jedne vinske mužice, stavljena je u želatinu i izrezana je toliko fino na dimenzije stanica, svaka ta slika je skenirana i kompjuter je napravio totalnu sliku svake stanice sa svakom živčanom vezom na kamo ide vinske mušice. Da razumijemo kako funkcioniraju neuroni i kako prenose informacije. To je prvi dio. I to je već drugi put da se objavljuje nešto tog tipa. To je model organizam i ako shvatimo kako ona funkcionira, onda je možemo zići dalje. Druga ekipa je uzela taj mozak, izvugla ga je van, na njega je stavila elektrode, dala mu je nagradu za uspjeh u poslu preko dopamine i naučila je taj mozak vinske mušice igrati video igre. I to dobro. Zato što je male udaljenosti izuzetno efikasan. Sad ne znam da li bi čovjek igrajući protiv vinske mušice pobjedio, da. Ali...
1: Je li to sad neki novi put u bioračunala?
0: Dakle, to je nešto što se pokušava. Imaš istu tu varijantu u Singapuru gdje su isto tako izvučeni neuroni iz ljudskog mozga i složeni je biokompjuter koji treba raditi taj isti posao. S tim da je ovo sa mušicama mi izgleda nakaradno. Ovo sa ljudskim mozgom je podsjećalo na Matrix. Znači umjesto da imaš cijelog čovjeka, imaš samo dijelove rekonstruiranog mozga koji je razmnožen iz embrionalnog tkiva i sad imaš čufove živčanog tkiva čovjeka koji mora raditi neki posao. Ako idu sljedeći korak, pitanje koliko će veliko to biti. Mislim, onaj dobar dio, ne, ovo je slijepa ulica. Znači, da ti moraš imati neke neurone u nečemu što je mljackavo, slano, moraš hraniti sa glukozom, paziti šta radiš, radi relativno sporo. Prema siliciju je slijepa ulica.
1: I ali troši puno manje energije.
0: Jako lako se pokvari. Znači, a ti tu moraš paziti na tekućine koje ulaze, to su cijevi, filtri, Matrix.
1: Da. I onako nam se mozak kroz prosječni ljudski vijek barem 4 puta obnovi, resetira, nadogradi, razgradi. Kako
0: mene mi je što sa onaj dio sa 30-ima, onaj dio adolescencije, svi znamo da tinejdžeri, sad čak i oko 9. godine kreće kod cura, da je kaos. Jer tijelo raste na sve načine, mozak se ožičuje, ta potreba za biti voljen i za biti u društvu je strašna. I taj dio je više manje poznat. Onda dolazi ovaj sa 30 godina kad postaneš recimo zrela osoba. Ne svi. Neki preskoče taj dio parcijalno i ti se bave znanošću, tehnologijom i umjetnošću. I onda imaš tamo u 60. godinama ponovno. Ljudski mozak je jako, jako plastičan i onaj dio, to nije mjesto gdje ti jedno kad ga natrpaš, to je to. Znači, naš mozak se obnavlja. Evo, imali smo sad neki dan razgovor, neurokirurg je pričao kada cijeli komad mozga makneš i dalje mozak funkcionira skoro jednako. Znači, nisu podaci složeni tu, nego svaka informacija je na više mjesta uskladištena i da čak i veliki dijelovi mozga kad se moraju maknuti zbog ugrušaka, izumiranja, malignih oboljenja, pacijent jako dobro reagira nakon toga, u većini slučajeva. Znači, naš mozak je fenomenalno plastičan.
1: A što je s onim četvrtim, zadnjim, tamo negdje oko 80. godina?
0: Jako je generalizirano. Postoje druga istraživanja, ovisi o početnom stanju. Znači, osobe niske inteligencije, to znači da je nešto se desilo u to ranom djetinjstvu, da mozak se nije uspio formirati u svim onim mrežama koje treba napraviti, njima mozak počinje gubiti već tamo oko 35. godine sposobnost rada i oni su sa 60 neupotrebljivi. Za visoko inteligentne osobe, umjetnike, pisci, slikovni stvaratelji, znanstvenici, ti imaš osobe koje imaju 90 godina, funkcioniraju samo sporije, ali i dalje je to naprosto jedan fantastičan mozak koji je odradio sva ta ožičenja u znanosti, profesor Supek,
1: Ma imaš primjera koliko ono, hoćeš.
0: Da. Ono, da te izna... Da. Montalcini stoji i tri godine da. Vodi laboratorij.
1: Da. Eto, poštovani i dragi, ako... Naravno da ne znamo kako će naš mozak funkcionirati za godinu, dvije, tri, četiri i hoće li uopće, ali ćemo se potruditi da tako bude, a to želim i svima vama naravno i ta interakcija koja se sad obnovila početkom jeseni, primamo jako puno vaših upita, neka bude nastavljena.
0: Nismo stigli odgovoriti na gotovo niš.
1: Budemo u sljedećoj emisiji, u svakom slučaju interakcija nam je važna, ako ništa drugo, onda da dočekamo te neke sljedeće godine, barem zdrave glave, ako nam ovo drugo bude.
0: Si preskočio onaj postotak da nas ne bude.
1: 10%.
0: Inače je 16. Rekli su više od 10.
1: Da. Guglajte, pa da vam ovo ne ostane neobjašnjeno, guglajte o čemu se radi. Reći ću samo da predviđanja kažu da u sljedećih 10 godina, ovo što je Korado rekao, 16 je postotaka izvjesno, da će umjetna inteligencija preuzeti.
0: Ne, pobit sve ljude 16.
1: Da.
0: Za ovo preuzeti je puno veća.
1: Da, da. Dakle, guglajte pa ćete vidjeti o čemu je riječ. Hvala lijepa i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

18 sati. Evo, nakon eksplore malo smo pametni i vrijeme je da se opustimo. Vrijeme je za Atekvit. Daniele u režiji, Jadranka za mikrofonom. Sve do 19 sati smo vaši.

I da, dok se okrenete, prođe pjesma, stiže nam Neno Belan i Antonella Doko koji kažu Ela E. Ja vam kažem da je u Puli divan dan, 25 stupnjeva, guštamo, čak i ono, ovdje na radiju, bilo je danas lijepo i ugodno, kad god sam trebala skoknuti, ne znam, kupiti marendu ili što već. Tako da, ljudi moji, stigla nam je jesen i baš guštamo u njoj.

0: 210, 8, 110, da vidimo da li opet neki labinjunac ili... Halo?
1: Halo?
0: Ki je s nami?
1: Ja sam već pričao s vama, Goran iz Londona.
0: A, Goran iz Londona?
1: Da.
0: Pa kako si mi, Gorane? Šta ima u Londonu?
1: Da.
0: Halo?
1: Halo, lijep dan danas.
0: A lijep dan danas u Londonu, wow, kako dobro.
1: Je. Yeah.
0: Blago vam se.
1: Hvala. Blago da. Vama. Pratim svako jutro Glas Istre i vidim da je kod vas super.
0: Je, yeah, kod nas je baš divno. Baš guštamo.
1: I ako može od Mije Miločar, ova nova pjesma.
0: Od koga?
1: Mio Milač.
0: Mio Milač.
1: To sam danas slušao na Glasu
0: Istre. Moram priznati da ste me iznenadili, ali mi, evo, a i Daniela, njega je teško iznenaditi, ono se ima u malom prstu, ali idemo mi tražiti sada.
1: Dobro, ako može, ako ne, po vašem izboru.
0: Valj, lijepi pozdrav.
1: Također, hvala.

0: Da. To je to. Odmah nastavljamo dalje s pozivima. Halo, dobroveče i vama.
1: Dobro veče.
0: Dobro veče.
1: Dobro da bude sve u ritmu i ovom trendu, kako bi rekli za ove debele djevojke ili sad lipo kantam. A nisu opet do starina, nisu i novo. Ima jedna kanta lipa, tip je u Dalmaciji, nisam debel, to je od mora. Tako da se svi moramo lipo osjetiti kako Bog zapovida. To izvodi neka klapa, škamp od betona.
0: Dobro.
1: U more, to je, govorim ovako. Da budemo u trendu.
0: Ok.
1: Hvala.
0: Čao.
1: Pozdrav svima, a te i u svima na cijelom svijetu, u Kugli Zemaljstvo i u svemiru. Čao, čao.
0: Čao, čao. Bad Day R.E.M. zato što ste vi to tražili. I još jedan poziv, dobar dan i vama.
2: Dobar dan i vama.
0: Dobar dan.
2: Kako smo?
0: Kako smo?
2: Ba, ludo.
0: Ja sam super, kako ste vi?
2: Dobre, Jadranka, odlično, pet, sjednimo.
0: I šta, znači sjedi se?
2: Da.
0: A ne mrdate guzu, ništa?
2: Ne, pauza.
0: A šta je tako smiješno?
2: Moj sin kako me gleda.
0: A kako vas gleda sin? Kao da je mama poludila.
2: Da, da.
0: Dobro.
2: Da. Jadranka, može od Clintona, da molim vas se Lila.
0: Od koga?
2: Od Eric Claptona, Lila.
0: Od Eric Claptona, Lila, okej.
2: Okay. Da, da.
0: Može.
2: Hvala vam najljepša. Lijepi dan.

Mislim nama da se trebamo sve probuditi i razmišljati o tome da ovaj svijet treba biti ljepši, barem mrvicu nakon nas. U sklopu toga možete i vi pomoći u inicijativi Najveća evropska čistaka 2026. Hrvatska čisti obalu i more, općina Medulin, u suradnji sa javnim ustanovom Kamenjak te sa inicijatorom akcije gospodinom Vjeranom Piršićem i udrugom Eko Kvarner, organizira akciju čišćenja mora i priobalja područja Kamenjak. To vam je u subotu u 10 sati, okupljanje u 9.30 na parkiralištu pred ulaznom rampom na samom zaštićenom području.

benzina i Massimo Savić. Da, benzin je opet poskupio. Što reći? Probajte kao ja više hodati, što manje se voziti i tako to kompenzirati. Nema nam druge. Uglavnom, evo, hodati možete i kamenjakom ove subote. Pozivaju se, dakle, svi mještali, volonteri, organizacije civilnog društva i svi koji žele pomoći svojim doprinosom da se uključe u akciju. Organizatori osiguravaju rukavice, vreću i sve potrebno za akciju čišćenja, a po završetku predviđen je zajednički ručak svih organizatora. Sam na zero, kad bi se makla i bacala rublje po parketu.

0: 210 810, još naš neko zove, pa evo da čujemo ko je s nama. Halo,
1: s vama je Labinjon. Možemo Jadranka moja nastaviti dalje u takvom jednom ritmu sa Dinom Dvornikom i Afrika.
0: Dino Dvornik i Afrika. Evo, nedavno smo baš bili pustili, može naravno, dogovoreno.
1: Hvala Jadranka.
0: Molim.
1: I pozdrav opet, moram pozdraviti studiju i reziju.
0: Obavezno.
1: Ma obavezno, hvala Bogu dragom. Ma i slušateljice, majka mi je rekla, moj sine moraš pozdraviti najprve ženski rod, pa onda muški. Zato slušateljicama, pa slušateljima.
0: Dobro.
1: Živjeli.
0: Živjeli.
1: Ćao,
0: ćao. Ćao. Adriano Celentano, z jednog Labinjonca isto.

0: Dobar dan i vama.
1: Alo.
0: Alo?
1: O, lepo moj oko. Ljubite deda.
0: Evo, danas me samo ljubite, grlite, hvalite. Zabrinut ću se.
1: A to je lijepo, to je dobro namjerno sve.
0: Bravo.
1: Dajte da malo do Labina te vidim.
0: Ča?
1: Dajte da ću u Labin da te malo vidim.
0: U Labin?
1: Da.
0: Aj joj, kad ne znam. Evo, u nedjelju sam u Savičenti.
1: U Savičenti?
0: Da.
1: Dajte da ti malo Labin da te vidim malo.
0: Razmislit ću.
1: Dobro, draga.
0: Hvala Bogu.

Da. Jedan jedini, ja mislim da niko živ ne može uopće ostati miran na ovo. Jedan jedino.

I uz Alku i Let 3 ja ću vas sve lijepo pozdraviti i podsjetit ću vas da sam i sutra s vama, naravno, već u podne, sutra je srijeda, kad prije lete dani. Stiže nama Ledena i Toše Proeski. Hvala Danielu Perniću, Daniele tu Perniću, koji je evo stvarno ispunio sve vaše glazbene želje i željice, a bilo ih je baš, baš puno. I do sutra, stojte mi dobro, čuvajte se, uživajte.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoj su povremeno u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Zbog radova se vozi usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na autocesti Zagreb Macelj između čvorova Zapršić i Zabok, te na jadranskoj magistrali između Dubrovnika i Kupara. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Brgat i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: 28-godišnji muškarac sinoć je na smrt izboden u apartmanu u središtu Šibenika, dok je 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnja kao sumnjičenog za ubojstvo, čemu je pridonio i sustav uličnih kamera. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljivan zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Poslije podne je prevezen na kriminalističko istraživanje iz bolnice, gdje je bio na promatranju zbog utjecaja narkotika. Šibenik je siguran i miran grad s niskom stopom kriminaliteta, poručuje gradonačelnik Željko Burić, no upozorava.
1: Činjenica da se radi o mladim ljudima, dakle to su djeca de facto, pogotovo u kontekstu, ako je točna, da je vinovnik tog nemilog događaja, ima kriminalnu povijest, dakle kad to odbijete te godine od sadašnje njihove starosti, dolazite praktički u tineđersko doba. Dakle, mi definitivno imamo problem identiteta tih mladih ljudi koji postaje ozbiljan društveni problem.
0: Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru liječi se u Zagrebu, operiran je, ali i dalje životno ugrožen. Uzrok požara je kvar na produžnom kabelu, objavila je policija. Vatrogasci su rekli da je dječak u stanu bio sam. Policija je privela žensku osobu protiv koje je i prije postupala. 18-godišnja sestra dječaka, koja nije živjela u istom stanu, optužila je majku da je i prije dovodila dijete u neprikladne situacije, te da ju je ostatak obitelji prijavljivao i pokušavao dobiti skrbništvo. Obitelj je bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, a za dijete je nedavno bilo predloženo izdvajanje iz obitelji. Zbrinjavaju se djeca koja su ostala bez roditelja zbog zločina u Slatini. Ondje je muškarac prije tjedan dana ubio suprugu, nakon čega je u zatvoru u Zagrebu počinio samoubojstvo. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Ono što smo pokrenuli, to je postupak smještaja iz udomiteljske obitelji u najkvalitetniji smještaj bez razdvajanja, da ta mala obitelj ostane na okupu. Osigurali smo im jedan jako lijepo uređen stambeni prostor i trenutno prikupljamo stručne radnike koji će po načelima tog asistiranog stanovanja biti s njima 24 sata, gdje će oni imati svoju simuliranu obitelj, dakle sve one uvjete najbliže prirodnima obiteljskima u kojima ćemo im osigurati nastavak njihovog odrastanja i pratiti dalje postupak udomljavanja ili nekog drugog načina trajnog zbrinjavanja.
0: Inovacija na hrvatskim željeznicama. Iz Splita je jutros prema Zagrebu krenuo prvi hibridni elektrodizelski vlak, a do kraja godine u promet bi ih trebalo biti pušteno još pet. Projekt je financiran zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57 milijuna 300 tisuća eura. Predsjednik uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić.
3: Možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ Putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13.12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće dva dnevna vlaka, bit će dva polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno pet ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak, putovanje željeznicom i vlakom, isto tako zaista možemo reći, prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Spakson! Ovako ćemo.
6: 1, 2, 3...

0: Radio XXA. Svakog utorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio XXA ima najbolji program.
1: Svira nam pjesma Feel Good od Gorillaza, a kako se ne bi dobro osjećali kada je utorak večer, nadamo se da ste stigli s posla, da ste se opustili i uživate uz program Radio Pule. Sada na redu je studentska emisija Radio Iksica i u ime Radio Iksice cijele ekipe vas lijepo pozdravljam. U našoj tehnici večeras Danijele Pernić, za playlistu zadužan Nikola Ribić, a glas, odnosno glas voditelja iz ovog mikrofona večeras s vama Gabriela Ivanjko.

Podsjećamo sve naše studente da uskoro kreću upisi na naše sveučilište. Od 18.9. biti će dostupna aplikacija Upisi Unipu na kojoj ćete se moći prijaviti, odnosno nastaviti svoj studij. Tako da pazite na datume.

Podsjećamo još jednom sve mlade i one zainteresirane da će se 17.9. za dva dana u Čirkolu od 18 sati održati javna tribina. Tribina će biti na temu Skrb o informiranosti mladih, a predvodit će ju Drago Jukić. Pridružite se i podržite mlade grada Pule.

I posljednja obavijest u našoj najavi i onda obećajem da vas puštam da uživate u ovoj našoj playlisti. Za sve one koji vole pršut, koji vole dobro društvo, u Tinjanu se već tradicionalno u 10. mjesecu održava festival pršuta, ali ove godine sa jednom zanimljivošću. Naime, pokušava se oboriti Guinnessov rekord sa 300 rezača pršuta. Ako želite biti dio ove ekipe, možete se prijaviti i kao volonteri. Prijave traju do 18.9., dakle imate još par dana, a prijavite se putem e-mail adrese emanuel.bilic@tinjan.hr. Sve informacije možete dodatno pronaći na našem Instagram profilu kao i na web stranicama Tinjan.hr.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji, ponovno smo natrag. Večerašnji program započinjemo s rubrikom Akademski kutak. Večeras u studiju s nama doktorica znanosti Irena Mikulaco, profesorica, dobro večer i dobrodošli.
2: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
1: Evo, za one koji su možda zaboravili u međuvremenu, naša profesorica, između ostalog i naša mentorica na Radio Iksici, tako da evo, posebno zadovoljstvo večeras imati ovaj razgovor.
2: Hvala.
1: Evo, večerašnja tema, vrlo zanimljiva, naši slušatelji su već upoznati sa njom. Najavljamo treću po redu međunarodnu znanstvenu konferenciju koja se dotiče jezika i prevođenja.
2: Tako.
1: I naravno međukulturalnosti prije svega.
2: Tako.
1: Pa evo, što nam možete reći o trećoj konferenciji koja nas očekuje, koje su možda razlike u odnosu na prve dvije koje su se već uspješno održale?
2: Pa ovako, hvala na pozivu da predstavim konferenciju koja se, kako ste lijepo rekli, održava treći put i dakle svake dvije godine organiziram ovu konferenciju koja svake godine donosi, dovodi u Pulu doista izvrsne stručnjake iz raznih zemalja, s raznih kontinenata. Ove godine to su tri kontinenta, Europa, Azija i Australija. Kolegica, nažalost, iz Australije neće moći fizički ove godine doći, ali dolazila već tri puta za redom. I lani je bila na jednoj drugoj konferenciji, isto tako u Puli koju sam organizirala, tako da bit će online isto tako. Jasno, važnost ove konferencije je da u jednom, ajmo reći, manjem hrvatskom sveučilištu da uspijemo okupiti toliko broj zainteresiranih znanstvenika i stručnjaka koji žele doći u našu sredinu, da žele izlagati svoja najnovija istraživanja. Ima jako puno ove godine, ono što je različito od drugih godina, ne puno, ali ima dosta mladih, što mi se jako sviđa. Ne samo studenata ili oni koji su obranili svoje diplomske, magistarske radove, nego i oni koji su doktorandi, dakle koji tek stupaju u te znanstvene vode. Tako da će i oni prvi puta izlagati na ovoj konferenciji zajedno ili sa svojim mentorima. Naši studenti će i volontirati. Dakle, ova konferencija ne služi samo za promociju našeg sveučilišta, našeg filozofskog fakulteta, već i same Istre, zato što neki dolaze i prvi puta u naš kraj, u Pulu, u Istru. Moram naglasiti da ova konferencija okuplja lingviste, prevoditelje, pisce, važne urednike eminentnih znanstvenih časopisa koji izlaze za nas znanstvenike u najvažnijim bazama kao što su Scopus ili Voz, tako da će sudionici ove konferencije moći objaviti svoje radove i u tim časopisima. A što je bio dobar primjer prošle konferencije, dakle osim što smo nakon prve konferencije objavili smo zbornik radova, radovi su bili svi sa dvostrukom slijepom recenzijom, što je jednostavno moramo da bismo mogli napredovati u svojim zvanjima. Prošle konferenciji, dakle s prošle konferencije već sam otišla korak dalje, tako da su bili objavljeni radovi i u zborniku i objavljeni su, dakle 10 radova objavljeno je u časopisu Croatica et Slavica Jadertina, koja ulazi u sve najpoznatije baze kao što su Scopus, Voz i druge baze, koje su za nas, kao što sam već rekla, relevantne i automatski privlače sudionike. To privlači danas znanstvenike da dođu, da sudjeluju na konferenciji, ako će nakon konferencije i rad biti objavljen u nekom znanstvenom relevantnom časopisu ili ako je zbornik s međunarodnom recenzijom. To je ono što je za nas, za naše napredovanje jako bitno. Kao što sam rekla, dakle, jezik, prijevod, međukulturna komunikacija, imamo književnih tema koje su, poneke teme su vrlo, vrlo šarolike, od, dakle, tiču se i hrvatskog prostora, slavenskog prostora, tako da imamo različite, različite teme, ali osim ovih klasičnih tema, ne govorimo samo o jeziku kao, kao dijelu prošlosti, već i sadašnjosti, i imamo jednu sekciju koja se dotiče i umjetne inteligencije, odnosno kako umjetna inteligencija mijenja naš način komunikacije, kako mm-hmm. mijenja recimo konkretno nas prevoditelje, jel nam pomaže. Upravo sam bila na, na jednom usavršavanju koje je poduprela Europska komisija u Zadru, na sveučilištu u Zadru, gdje smo baš razrađivali različite aktivnosti uz pomoć alata umjetne inteligencije. To je vrlo zanimljivo i kako se to može primijeniti na, u poslu prevoditelja. Recimo, to je zanimljivo. Tako da će i takvih tema jasno biti. Na konferenciji, osim toga, organizirali smo i jednu stručnu radionicu, mm-hmm. tako da osim ovog znanstvenog dijela, bit će i stručna radionica posvećena prevoditeljskim lažnim prijateljima i međukulturnim nesporazumima koje će voditi profesorica iz Njemačke, s tim da će biti dvojezična poljska i o poljskim i hrvatskim lažnim prijateljima, što će biti nešto novo. Htjela sam da ponudimo nešto novo studentima, neki novi jezik s kojim se baš ne susreću na fakultetu, da bude i u tom segmentu nešto novo. Ono što moram naglasiti da konferenciju organiziram u sklopu institucijskog projekta Jezik, prava i poslovna komunikacija. Jasno, trudimo se da svaka sljedeća konferencija, odnosno da podignemo još više kvalitetu, iako mislim da sami dolasci sudionika i redoviti dolasci gotovo istih sudionika, ali se stalno i mijenjaju sudionici, dolaze uvijek neki novi sudionici koji ili su čuli ili žele sudjelovati ili, ili su upravo napravili neko odlično istraživanje pa onda žele ga prikazati na konferenciji. Vrlo su zanimljive teme. Prvog dana konferencije, dakle u ponedjeljak, tematski je program podijeljen na književno-teorijske teme, a drugi dan bit će lingvističke teme, dakle jezične teme i prevoditeljske teme. Prvog dana je isto tako radionica, a drugi dan na kraju programa predstavit ćemo četiri važne publikacije. Dakle, kolegica iz Zadra, profesorica Rafaela Božić, onda će predstaviti svoj sveučilišni udžbenik za književno prevođenje, što je vrlo zanimljivo. Ova sva izdanja koja ćemo predstaviti, ona su dostupna, dakle, u otvorenom pristupu, tako da svi mogu slobodno pristupiti. A ja ću imati osobito zadovoljstvo predstaviti, dakle, zbornik koji je objavljen s naše prošle konferencije, zatim časopis u kojem su izašli radovi također mm-hmm. s prošle konferencije, a prošle godine mi je izašao i hrvatsko-ruski riječnik pravnog nazivlja, tako da ću predstaviti i riječnik. Osim toga, osim dakle ovog znanstvenog dijela, jasno, konferencije služe da se ljudi povezuju uživo. Završili smo onaj period kada smo bili iza ekrana. Iz tog razloga sam odlučila da ove godine konferencija neće biti hibridna, znači neće biti paralelnih sekcija. Cijeli program odvija se u jednoj dvorani, da se ljudi što mogu više družiti, da se povezuju. S većinom ljudi koji, ili sa dosta ljudi koji dolaze s njima već čak i 10 godina surađujem, tako da su naša partnerska sveučilišta i suorganizatori su Osim, jasno, organizatori su Katedra za strane jezike, čija sam voditeljica Filozofskog fakulteta u Puli, Hrvatsko društvo nastavnika ruskoga jezika i književnosti, a su organizatori su sveučilište Svetih Čirila i Metoda iz Trnave, s kojima imamo potpisan Erasmus ugovor međunarodnoj suradnji već 10 godina. Jako puno projekata, jako puno knjiga, zbornika, recenzija, jako puno posla, jako dobrog posla je iza nas. Te sveučilište Adama Mickijevića iz Poznanja, s kojim zadnjih godina isto tako jako dobro surađujemo. Ove godine su oni bili kod nas kada sam organizirala BIP za studente, to je bio prvi BIP na Filozofskom fakultetu. A evo sad planiramo BIP da bude sljedeće godine za studente u Poznanju, tako da računajte da će nešto biti takvog tipa. I isto tako mogu najaviti da, da planiram jedan BIP sa sveučilištem u Gdanjsku. Tako wow. da će biti, Poljaci su nam sad aktivni partneri, zato što ja kao rusistica, jasno da oni imaju jake istočnoslavenske filologije, tako da se s njima, s obzirom da se sad u Rusiju ne ide, onda surađujemo puno sa svim slavenskim zemljama, odnosno rusistima iz cijele Europe, jer Mi se moramo družiti, moramo raditi, moramo se povezivati, moramo raditi nove projekte, ne možemo ostati na mjestu. Zato iz tog razloga idemo dalje, pa tome i služe konferencije da se ljudi umreže, da razgovaraju i da iz takvih susreta uvijek proizlazi nešto kreativno, proizlaze novi projekti, nove suradnje, nove ideje za nove članke. Tako da čak i ljudi koji se nisu možda do tada poznavali pa vide da imaju sličnosti zbog teme, čak i nije bitan ni jezik, nađe se ako ste bar unutar slavenskih jezika, može se naći neka srodnost, neka sličnost, nešto vas uvijek može povezivati.
0: Dolaznost je odličan zapravo pokazatelj uspješnosti konferencije, rekli ste i sami, neki sudionici se već vraćaju, a novi su već za konferenciju i čuli, iako je tek treća po redu, što je zaista veliki, veliki uspjeh. Spomenuli ste zanimljive teme, prije svega mislim da će studentima osobito biti zanimljiva umjetna inteligencija, danas neizbježna tema, ne samo među nama mladima, već među svim
2: globalno.
0: Generacijama,
2: to
0: tako je
2: globalno.
0: Osobito u prevođenju. Da, evo, vrlo zanimljivo, možete li nas još jednom samo podsjetiti, rekli ste da se prvi dan tematski organizira radionica i da se organizira više, da se više bazira na književnost,
2: tako je.
0: Tako. Možete li nam reći točno kada su ti datumi i evo imate priliku pozvati naše slušatelje.
2: Tako je. Dakle, od 21. do 21. i 22. rujna u Puli se održava treća međunarodna znanstvena konferencija Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija. Konferencija službeno započinje u ponedjeljak u 11 sati i trajat će dakle cijeli dan književna sekcija, a da sudionicima pokažemo malo Pulu, neki su prvi puta nakon ovog prvog dijela, odnosno nakon cjelodnevnog rada i nakon radionice, nakon toga će vidjeti i našu arenu. Drugoga dana imamo završnu večeru za sudionike, a trećeg dana vodimo ih na stručnu ekskurziju na otočje u Nacionalni park Brijuni.
0: Možda su se neki samo zbog toga vratili.
2: Ne znam, ne vjerujem. Ne ide na Brijune, ih ne ide toliko puno, jer oni koji su iz Hrvatske već su bili. Dakle, pozivam studente, neka dođu slušati predavanja, bit će zanimljivih predavanja, program je objavljen na stranici treće međunarodne znanstvene konferencije Jezik, prijevod i međukulturna komunikacija. Pogledajte si program, sve će se održavati u dvorani Aula Magna, tako da ne morate tražiti gdje se koja dvorana nalazi. Na dvorani bit će objavljen i program, tako da ako prolazite možete slobodno i zaviriti unutra što se tu zanimljivo događa.
0: I samo da napomenemo da se sve odvija na novom kampusu, Negrijevoj 6, da ne bi bilo neke zabune, da nam se neko ne pojavi tu dolje na starom
2: fakultetu. Ne, Filozofski fakultet Negrijeva 6, tako je, prvi kat.
0: Odlično, dakle čuli ste 21. i 22. rujna, mi ćemo vas svakako podsjetiti još putem našeg Instagrama, održava se treća međunarodna znanstvena konferencija Jezik, prijevod i međukulturalna komunikacija. Profesorice, hvala što ste izdvojili vrijeme večeras, najavili nam ovaj zanimljiv program i teme koje očekuju sudionike i evo veselimo se što većem odazivu i na dolazećoj konferenciji.
2: Hvala puno, ja se nadam da će biti uspješna kao i prethodne.
0: Vi, dragi slušatelji, ostanite uz glazbeni program na Radio Puli.
3: Radio Iksica.
4: Na Radio Puli.

0: Ponovno smo natrag. Nastavljamo naš večerašnji program u našoj filmskoj rubrici Kulturni mozaik. Za naše pratitelje na Instagramu već prepoznatljiva rubrika, radi se o našoj ljubičastom kulturnom mozaiku, a večeras u studiju s nama Nikola Racan, organizator i inicijator Vladimir Skate Film Festivala. Nikola, dobro večer, čujemo li se?
1: Dobro večer, čujemo se.
0: Dobro večer Nikola i evo dobrodošli po prvi put, ako se ne varam, u Eter Radio Iksice. Evo, jako zanimljiva tema večeras, prije svega voljela bih vas pitati odakle sama inicijativa, odnosno ideja za organiziranjem ovakvog festivala?
1: Pa ovakav festival se desio iz potrebe nas kulturnih radnika koji smo prije 16 godina radili na svim pulskim, na većini pulskih kulturnih manifestacija. Jednostavno htjeli smo imati nekakav svoj festival za sebe. To je krenulo 2011. godine kad smo u starom skateparku u Fožani odlučili pustiti se tri filma, eto, za našu dušu, nakon dugog ljeta. I tu je sve krenulo, nekako spontano, izraslo je jedan vrlo prepoznatljiv, sad ne više mali nego veliki međunarodni skate događaj koji u Fažanu i Pulu dofurava ili donosi autore iz čitavog svijeta. Tako da plan za festival nije nikad bio da taj festival zapravo postane festival, nekako se desilo to, eto, spontano.
0: To je onda samo odraz dobrog rada, to bi se tako reklo. Jer ovo je već 16. izdanje festivala, ako se ne varam, ove godine pod nazivom Sweet 16. Pa evo, što nam možete reći o samoj ideji iza naziva i koje biste možda razlike izdvojili u odnosu na prijašnja izdanja?
1: Pa evo, Sweet 16, prošle godine kad smo imali jubilej 15 godina, rekli smo da će ova godina biti najbolja, najtlađa. Nekako nam je sam taj slogan za festival Sweet 16 bio vrlo logičan, upravo jer je 16. godina festivala. Mislim da je Vladimir korači lagano u punoljetnost, američka punoljetnost je sa 16 godina, tako da mislim da smo dogurali do ovdje nekako brzo. Kad gledaš ono, zadnjih 16 godina prošlo je dosta brzo, možda i nije, ali zapravo je. A nekako kao možda što čini ovaj festival kao posebnijim ili zašto je takav kakav je. Naš festival uvijek prati, svaku godinu pokušamo baš onako lokalno, kao dijelo i lokalno biti, da djeluju lokalno, razmišljaju globalno. Ove godine na plakatu naša Nerina, koji ima jedan popularan kafe bar Noturno u ovoj ulici gdje ja živim, Vodnjanska cesta, i nekako smo nju stavili kao vizual ovu godinu, naravno uz njeno odobrenje. Svako ko je bio u Fažani od skatera, uvijek smo, dok je još Vladimir bio puno, puno manje nego što je danas, smo imali puno više vremena bivati sa samim autorima i otkrivati im ta nekakvu našu lokalnu priču. Tako da ove godine, evo, Nerina, kafe bar Noturno, sutra je otvaranje festivala upravo u tom kafiću sa Eleonorinom izložbom. To je naime kćerka od Nerine, koja je inače umjetnica, slikarica.
0: Okay.
1: Tako da, eto, tamo ćemo nekako dati omaž tom kultnom kafiću i samoj Nerini, poznatio je kao Black Lady, ali je već međunarodna poznata figura, isključivo baš preko Vladimira i preko skejta, tako da, eto, to je nekako kratka okosnica ove godine.
0: Sve je, dakle, jako dobro povezano, spomenuli ste kratko i program, pa što nam možda možete malo detaljnije reći o tome, što nas očekuje u nekoliko dana festivala, za koju publiku su prije svega namijenjeni filmovi?
1: Da, Vladimir Film Festival je specifičan iz jednostavnog razloga, zato jer je svaki dan druga lokacija. Nekako smo to iz nužnosti krenuli u biranje različitih lokacija, zato jer je sam festival rasao. Mi smo, one prve edicije su bile održavane u bivšem Badelu, tvornici stakla i Badelu. Znači, to su dvije tvornice koje su bile tvornice više po nekom na sreću ili za nas na žalost više toga nema, tako da kad smo izgubili taj naš DIY skatepark koji je bio lociran u tim tvornicama, jednostavno smo krenuli dalje i festival smo malo po malo širili. Tako da Vladimir Film Festival počinje službeno u četvrtak u Fažani na Rivi. To je već tradicionalna lokacija gdje u 15 sati, pardon, u 17 sati kreće skate market. To je vrlo interesantna lokacija za posjetiti, zato jer taj prvi dan imamo jedno izlaganje svih tih svjetskih brendova gdje se zapravo iz prve ruke može vidjeti što zapravo skate jest. Skate je više od samog sporta, ima puno drugih konotacija koje se vežu za skate. Mm-hmm. Tako da svaki dan je druga lokacija. Iz Fažane se selimo u Vodnjan, u staru školu u Astru, onda iz Astre idemo u Kino Vali, tradicionalno kasnije u Karlo Rojci, kao taj grand finale idemo na nacionalni park gdje puštamo filmove. Mislim da je program definitivno je za svaču dob, vrlo je specifičan i žanrovski, usmjeren je samo na nezavisnu skate kulturu, prije svega nezavisnu. Znači, filmovi koji se ovdje prikazuju su producirani iz malih svjetskih, to su pravo male nezavisne skate scene iz cijelog svijeta.
0: Okay.
1: Skateri uvijek su aktivni, uvijek briju, ne znam, po tim po gradovima, na ulici su, na cesti su, vidiš skatera koji ima kameru i snima se taj pokret, ta akcija. Između tih klasičnih skate videa imamo i baš prave dokumentarce koje isto tako tiče skate kultura, tako da je, ako netko nije nikad osjetio, ako bi netko htio vidjeti što zapravo skate u svojoj srži znači, najbolje je doći na Vladimir Film Festival.
0: Što nam onda možete reći o samim autorima? Jesu li to obični, dakle, skateri koji onda svoj film snime, recimo to tako amaterski, pa pruže upravo, kao što ste rekli, nekim manjim filmskim organizacijama kako bi one to producirale, ili je proces nekako drugačiji? Jesu li autori pretežito mlađa publika, s obzirom na to, evo, moja neka osobna perspektiva je kad zamislim skatera, to je neki mladi dečko onako u oversized odjeći koji skejta, ali naravno da pače znam da to nije tako. Pa evo, što nam možda možete reći o samim autorima filmova?
1: Da, autori već tradicionalno dolaze iz cijelog svijeta, ne samo Europe, nego ove godine imamo autore koji dolaze iz Kanade, iz Brazila, iz Afrike. Mm-hmm. Iz čitave Europe, iz Rusije, imamo široku paletu autora, imamo mlađih autora, to su ne znam, u prosjeku 20 godina nekakva ekipa koja eto ima nekakav svoj nezavisni kolektiv i onda imaju kameru i eto snime nekakav video uradak. Mislim da je Vladimir dosta bitna platforma, pogotovo za mlađe autore, gdje mogu zapravo snimiti nekakav film, mm-hmm. doći ga prikazati pred sad već punobrojnom publikom. Mislim, radi se o tome što zapravo u Europi, a isto tako u svijetu, nema puno festivala kao što je Vladimir. Nema puno skate film festivala koji su baš bazično vezani.
0: Nišni, da, jasno.
1: Tako da je Vladimir prije svega je filmski festival koji ne prikazuje samo amaterske uratke nekakve, ajmo to tako reći, mlađe populacije. Tu su i ozbiljni projekti, filmovi koji su snimani, koji spadaju u dugi metar. Imali smo autore koji su osvajali sa svojim filmovima brojne nagrade na drugim filmskim festivalima, tako da stvarno je šarolik program. Ove godine imamo otprilike 30 programa zajedno sa izložbama, promocijama knjige i tako dalje. Imamo isto tako i dosta ženskih autora i ženskih kolektiva. Mm-hmm. Isto tako imamo jednu rezidenciju i radionicu koja se evo već 2 dana odvija u Fažani. Tako da Vladimir Film Festival je uvijek spajao skatere, skaterice i dao im nekakvu platformu da se izraze zapravo šire od samog skejta kao nekakvog sporta ili načina komuniciranja sa arhitekturom ili sa gradom. Uvijek je pružao priliku da se skejteri izraze u drugim medijima, kao što su film, osim filma, fotografija, instalacije, mm-hmm. izložbe i tako dalje.
0: I jako dobro rečeno, evo upravo za kraj intervjua, da nekako slušateljima prikažemo da skate, odnosno skateboarding nije samo sport, nije samo nešto čime se to bave mladi, nego može biti prikazan kroz razne medije, a ovdje se upravo radi o filmu. Evo Nikola, možda za kraj da još jednom podsjetimo naše slušatelje na osnovne informacije, kada se održava festival, rekli ste da je na više lokacija, pa možda možete ponoviti i to, čisto da evo naši slušatelji dobiju dojam o tome.
1: Da, znači festival službeno se otvara u četvrtak 17.9. u 20 sati na Rivi. Tu sve počinje, kasnije 18.9. smo u bivšoj staroj školi u Astri u Vodnjanu. U subotu 19. rujna smo u Kinovaliju i nedjelju 20. Završava festival u Nacionalnom parku Brijuni. Valja spomenuti da su lokacije sve besplatne, znači sve projekcije i nema nikakvog upada, ništa ni u kinu ni nigdje. Jedino što se plaća simbolična karta nekakvih 15 eura za otići na otok na Brijone, u 6 sati je polazak iz Luke iz Fažane za Brijone, tako da ako bude lijepo vrijeme, ja se nadam da hoće, onda taj zadnji dan izmami dosta ljudi, tako da bi već oko 5:30 trebalo doći i uzeti kartu. Karata ima, karte nisu ograničene, imat ćemo, prošle godine smo imali dva broda koja su vozila sa otoka i nazad, tako da vidjet ćete po samim ulicama i ulicama grada Pule i Fažane i Vodnjana i okolice puno drugačijih turista.
0: Eto, veselimo se da onda ovaj kraj sezone dovede dobre i vesele turiste koji će isto kao i sam film festival biti prije svega pozitivni. Držimo fige za pozitivno vrijeme i evo Nikola, hvala vam na javljanju što ste izdvojili svoje vrijeme večera za našu emisiju.
1: Da, bilo mi je drago premjerno biti kod vas. Nadam se da ćemo još imati prilike se čuti do godine.
0: Da pače. Eto, hvala vam još jednom, a vi dragi slušatelji ostanite uz glazbeni program na Radio Puli.
2: Radio Iksica.
3: Radio Pula.

0: Radio Iksica.
1: Na Radio Puli.
2: I evo, dragi slušatelji, mi smo u našem studiju, u našoj rubrici Time Out, naša draga sportska rubrika. Večeras je s nama osnivač i pokretač Pula maratona, odnosno nekad je to bila Iksica, a sada je evo preraslo u maraton. S nama je Erik Lukšić. Erik, dobro vam večer, dobro nam došli.
3: Dobro večer i želim pozdraviti sve vaše slušateljice i slušatelje.
2: Evo, ovo godišnje izdanje je 8. po redu, pa možda samo u kratkim crtama da se dotaknemo kako je sve uopće počelo.
3: Pa evo, prva utrka romantičarska prije 10 godina bila je u Zlungo Mare, jer sam imao neku želju da bi volio noćnu utrku sa zalaskom sunca u cilju organizirati na Mornaru. Tako da de facto prva utrka dužine 10 km je bila sa startom i ciljem na Mornaru. Međutim, budući da mnogi ljudi su željeli proširiti, produžiti, povećati, odlučili smo se za centar grada i jedinstvenu scenografiju, dakle, ispred arene start, a cilj unutar same arene. I evo da se pohvalimo, mi smo jedina utrka na svijetu koja ima cilj unutar drevnog rimskog amfiteatra, čak niti Rim, niti Verona nemaju tu mogućnost, i samo kod nas u Puli.
2: Pula je uvijek posebna.
3: Je.
2: To se toliko godina održalo, što bi značilo da je itekako posjećeno. Pa kako je bilo do sadašnjih godina? Jesu li se limiti dostizali?
3: Pa evo, vratit ću se onda opet unatrag. Prije 10 godina imali smo 100 trkača na Lungo Mare i od tada na ovamo smo svake godine podizali malo leticu. Nikad nismo išli megalomanski, nikad nismo imali preveliki zalogaj, nego smo uvijek imali 5-20% povećanje broja trkača. Tako da smo, evo, samo da se vratim jednu godinu natrag, prošle godine je bilo otprilike 2200 trkača, razlika je malo koliko se prijavilo, koliko je počelo utrku, koliko je stiglo do cilja, ali uglavnom sa prošlogodišnjih, dakle 2100-2200, ove godine smo, ovako malo simbolički, pošle 2026, odlučili dignuti leticu na 2600 trkača. I evo, mogu se pohvaliti da je ove godine, opet to i prošlih godina, ispunili smo tu kvotu.
2: Odlično, znači ako smo dobro shvatili, prijave su zatvorene.
3: Pozivamo sve one koji su se htjeli prijaviti da su prijave zatvoreno i da se nadaju da će možda neki trkač odustati da mogu ući na njegovo mjesto.
2: Eto onda, dragi slušatelji, imate priliku jedino na licu mjesta još nadati se da je netko odustao.
3: Ili možda pronaći nekog prijatelja, prijateljicu koji je odustao pa da mogu interno zamijeniti startnine.
2: Da, oni koji su imali sreće i stigli zauzeti svoje mjesto, što ih točno očekuje i što očekuje Puležane, što će to moći vidjeti u gradu, kakve sve vrste utrka imamo?
3: Pa evo, da pošto su bile tri pitanje za brojke, pa ću odmah, to nisam naveo, polumaratonac je otprilike 1000, trkača na 10 km, trkača i trkača na 10 km isto otprilike 1000 i 600 trkača i trkačica je na ovoj najkraćoj utrci zgodnog naziva 5,99. Dakle, oni koji trče ovu kraću utrku 5,99 od arene spuštaju se na rivu, trče po rivi do ispod mosta i vraćaju se nazad. Znači, prvi dio staze je stav uz more, desna strana rive. Kad se vrate do Karinskog gata, nastavljaju do foruma, protrčava se kroz forum gdje mnogi kažu da je to najljepši dio utrke, budući da u suradnji sa festivalom Vizualija uvijek imamo lijepu scenografiju. I kad se vrate sa foruma na cestu, prolaze pored pošte, pored Đardina, spuštaju se do knjižnice, do Sidra i ulaze u arenu nakon 6 km, dok trkači na 10 i 21 km kod poštene skreću prema Đardinima. Već ove nova trasa ove godine pratimo trasu nekada kuda je vozio električni tramvaj 1904. godine. Dakle, trčimo po bulevaru, pratimo zidine Uljanika, krećemo desno skroz do tvornice cementa gdje je nekad bila posljednja postaja, odnosno kako to kažu remiza, i kroz naše drage barake, kroz ulicu Mario Lusi se vraćaju opet istim pravcem uz zidine Uljanika preko bulevara i vraćaju se onda na istu onu trasu gdje su prošli 36 km preko Đardina do Sidra, knjižnice i u arenu, i oni koji trče polumaraton, taj isti krug od 10 km trče dva puta.
2: dragi slušatelji, dragi Puležani, svi na ulice da podržimo naše trkače. Evo, ja mogu to reći iz ove pozicije kao ne trkač koji bi možda trebala postati, da idemo malo pogledati kako ljudi zdravo žive i trče.
3: I evo ono što uvijek na kraju apeliramo, pod jedan, zahvala svima onima koji su se odazvali i koji će sudjelovati na samoj trci, zatim svim volonterima i ljudima u organizaciji. Evo, nekih 120 do 130 ljudi tih dva dana živi za utrku i na samoj stazi i oko staze. I pod tri, želi bi zamoliti opet sve naše sugrađane koji su navikli za prometovanje bez barijera, bez nekakvih zabrana, nažalost, koji svih ovih godina do sada, biti će zatvorena riva na potezu od Punte skroz do bulevara i bulevar do tvornice cementa, ali su osigurani alternativni pravci, dakle preko Đardina je otvorena ulica i oni koji dolaze sa Stoje ili sa Derude, umjesto preko bulevara imamo alternativni pravac preko Rojica ili preko društvenog centra Rojica, tako da vjerujemo da bit će malo duže putovanje, to je 5 do 10 minuta, ali unutar 19.30 do 22.30 neće biti mogućnost prometovanja po rivi, bulevaru i do otvornice cementa.
2: Pa mislim, ako smo svi preživjeli ove ljetne gužve u sezoni, da ovih par sati zbog ovako nečega ne bi trebao nikome biti problem.
3: Evo, kažem, to uvijek apeliramo na požrtvovnost kako sa strane onih koji su dali svoj obol u organizaciji same utrke, tako i molim suosjećanje svih onih koji ne mogu autom ići po ovim pravcima koje sam prije naveo.
2: Da, evo Erik, mi vam želimo puno sreće u ovim zadnjim trenucima priprema i nadamo se da ćemo na godinu razgovarati o 9. Pula maratonu.
3: Pa evo odmah preview, ako sve bude kako treba s ovih 2600, plan je sljedeće godine dignuti letnicu na 3000.
2: Na 3000, znači prebacujemo se u 3000 umjesto
3: u... A evo, ako ćemo još malo ga sanjariti, plan je za jubilarnu 10. za 2 godine, ponovno vratiti onu staru utrku maratonsku, 42 km, ali na način da je u petak plan 5 i 10 km, a u subotu navečer 21 i 42, tako da bi podijelili prilike po 2500 sudionika u petak s novim kraćim utrkama i po i 21 i 42 u subotu navečer, tako da budući je festival vizuali standardno kreće četvrtak, tako da ne bi bilo zakinuti sa ovim svjetlećim efektima, niti trkači u petak, niti u subotu.
2: Evo, nama je drago što se to tako razvija. Također večeras imamo prilike na našoj iksici slušati o vizualija festivalu, tako da
3: super.
2: Želimo vam puno sreće i nadamo se da ćemo razgovarati onda i o 10. Pula maratonu, ne samo o 9. Radio iksica je uvijek uz pulsku iksicu.
3: Jes. Evo, hvala vam na vašim lijepim riječima. I nadamo se, kao što ste naveli, da će sve proći u najboljem redu i vjerujem da ovaj kišni dani, ovih par dana će se dovoljno ispadati da nas onda puste na miru sljedećih 7 dana.
2: Da, nadamo se i mi. Mi vam želimo još jednom puno sreće i hvala vam puno što ste odvojili vrijeme za nas.
3: Hvala vam na pozivu i pozdrav svima. Tako se nadam da buduća emisija Iksica, nadam se da će poneki student ovoga se pridružiti i da ćemo onda do godine i sljedećih godina imati možda neku posebnu utrku za studente i studentice.
2: Evo, slušatelji, dragi studenti, apeliramo na sve vas da se prijavite, studenti, posebno malo odmor od učenja za ispite, malo izaći na svježi zrak, sigurno će dobro doći.
3: Hvala vam puno še jednom.
2: Hvala vama, a vi dragi slušatelji, uživajte u glazbi na Radio Puli.
0: Radio Iksica.
1: Radio Pula.

0: Radio Pula.
1: Dragi slušatelji, mi smo ponovno u studiju u našoj rubrici Studentski džir. Večeras je s nama Marko Bolković, osnivač i direktor Vizualija Festivala Svjetla. Marko, dobro vam večer, dobro nam došli.
2: Dobro večer i hvala vam na pozivu.
1: Prije nego što krenemo sa ovogodišnjim festivalom, da čujemo kako je uopće nastala priča festivala, od kud ideja?
2: No, ja bih rekao iz dosade. Znači, radili smo svašta nešto i onda to svašta nešto nam je postalo dosadno i onda smo išli tražiti nešto novo što nam neće biti dosadno. I onda je 753D mapping na internetu 2011. 12. i kao wow, i ajmo to probati raditi. I ono što sad vidim kod ovog posla i kod ove vrste umjetnosti je što je uvijek nešto novo, uvijek je nešto drugačije i zato me ovo privlači, što evo upravo gledam da nam je sada već 14 godina da radimo festival, 12. edicija jer smo preskočili dvije zbog korone, ali gledam da smo mi iz organizacije blesaviji nego ikad. Znači, umjesto da malo usporimo i kao idemo raditi nešto sigurnije ili već znamo kako i šta postavljati, ne, mi se uvaljujemo u probleme jer nam je to valjda jednostavno gušti, odnosno to nekako već prihvatili.
1: Evo sada da se dotaknemo zaista i ovogodišnjeg festivala, da kažete što to i gdje to posjetitelje očekuje.
2: A uvijek ista priča, već se ponavljam ko papiga sve ove godine, makar sebi, kad tako kažem, kako uvijek teško opisati te svjetlosne instalacije i imena tih umjetnika, zato što su nepoznati u nekakvom mainstream svijetu, ali za nas su jako interesantni. Ja ću se samo reći, ove godine imamo 23 rada i 16 lokacija. Samo za usporedbu, prošle godine smo imali nekakvih 14 radova, znači ove godine nazad na 23, i to sam shvatio jer smo prošle godine potrošili previše novaca, pa onda smo odlučili uštediti tako da pozovemo duplo više radova. Ne znam koja je to logika, ali samo saznati kad završi festival da smo to pametno odradili, ali ne, radi se o tome da smo od prošle godine počeli provoditi jedan europski projekt Kreativne Europe zajedno sa partnerima iz Norveške, Danske, Njemačke i Italije i Austrije te Ukrajine. Radi se o projektu Imagine Peace i da sad ne duljimo sa dosadnim administrativnim stvarima, ali imamo tu jednu krasnu malinu organizaciju koja se zove International Light Festival Organization, gdje je preko 40 festivala, uglavnom europskih, gdje smo se udružili i napravili taj jedan projekt. I zato nam ove godine dolazi 6 radova iz tih zemalja unutar tog projekta, tako da tu u startu smo već dobili jedan veći broj instalacija. Evo, stvarno će biti svaka za sebe interesantna. Jedna je na Portarati, znači na samom trgu

0: radi 3D mapping na zgradi arheološkog muzeja. To će biti interesantno za vidjeti. Prošle godine je bila kritika koja je naravno uvijek opravdana, ali nas veže budžetom, zašto smo imali recimo paradu samo prvi dan. Evo, nažalost, bile su takve mogućnosti, ali ove godine imamo paradu sva tri dana. Znači, imamo španjolske umjetnike Sia Mahareta koji će provoditi publiku sa dvije prekrasne napuhane lutke astronauta po gradu da vidimo lokacije. Na Danteovom trgu ćemo isto tako imati jednog veću lutku astronauta od 7 metara koja će biti napuhana. Simpatična instalacija, fora za fotkanje, a ujedno nam je i na Danteovom trgu Old City Bar koji nam je i festivalski klub gdje će se i umjetnici i posjetitelji moći družiti na večer. Vraćamo mapping na forum. To nam je možda bila glavna stvar i nešto što smo prošle godine probali promijeniti, ali evo, ove godine ga vraćamo, bit će 360 projekcija na samom forumu sa dijaprojektorima mađarskih umjetnika i imat ćemo 3D mapping ove godine tajlandskog studija Decide Kit. U Gradskoj galeriji imamo dva jako simpatična rada. Jedan je Stairs Between Wars pulskog umjetnika Petra Šulca. Tu bih možda sekundu samo zadržao, s obzirom da se radi o našem pulskom umjetniku koji je dio ovog europskog projekta koji sam prije spomenuo. Peru zna... Napravi jedan super rad s kojim smo već prošli nekoliko država. Evo, za mjesec dana nakon Vizualije idemo odraditi zadnji festival u Oslo, u Norvešku. Tako da njegov rad će biti u galeriji, u Gradskoj galeriji, a pored njega Alessandro Lupi, meni osobno jedan od dražih prijatelja i umjetnika. On predstavlja Italiju u tom europskom projektu i radi jednu svoju instalaciju koja je meni osobno neviđeno zabavna. Radi se o gledalu u kojem kad se vi pogledate nikad ne možete vidjeti sebe. Uvijek vam je faca zamućena, a kada je neko pored vas, njega najnormalnije vidite. U originalu se taj rad zove Anti-Ego Mirror. Ovdje se zove Identity jer je stavljen još na četiri strane, ali evo, meni taj rad svaki put oduševi kad ga vidim. Ovdje će biti premijera, možemo reći, tog upgradenog rada. Imamo jedan 3D mapping još na katedrali, na zvoniku Trg Svetog Tome. Jedan manji rad od Vizualije tamo pored. Perpetuum je jedna instalacija koja je jako zanimljiva, hologramske projekcije koje će se dešavati u parku ispod katedrale. Znači, na jednim platnima će biti projekcija ljudi koji pokušaju raditi nekakvu koreografiju nizozemske umjetnice Katje Heitmann. Nama je taj rad jako zanimljiv prvenstveno, mislim da će biti dosta emotivan, a i rad je dobio nagradu prošle godine unutar tog International Light Festival Organization kao Artist Award, znači nagradu za najbolji rad, i na temelju toga je sada i ovdje na festivalu, tako da definitivno nešto zanimljivo za vidjeti. Nažalost, ja bih mogao valjda satima njih sad nabrajati i svakim je, toliko mi je dragi poseban jer... Evo, nama stvarno priprema festivala uvijek traje oko godinu i pol, znači sada već znamo za 2027. i dio za 2028. šta planiramo dovesti, i onda kad dođe taj dan da ide polako Vizuali, ja sam tako uzbuđen, ja bih sad svima sve probao objasniti, natjerati svih da sve vide, što naravno nije moguće, ali evo, zato ću sad preko medija probati u što kraćim crtama opisati što još imamo vidjeti, pa evo, ako može, ja ću još navesti ostalih par lokacija sa njihovim radovima.
1: Naravno, slobodno.
0: Prvi put imamo umjetnika iz Hong Konga. Ova suradnja nam je jako zanimljiva. Vjerujem da se sada Puležani to već vidjeti od subote kad počnemo montirati, da će vidjeti da se nešto drugačije dešava u gradu. Naime, instalacija je velika 5 metara, gradit će se kod pulske gradske knjižnice na onom platou otvorenom gdje su iskopine. Vizualno je, evo, jako, jako atraktivna instalacija, ima laganih 5 tona, to za nas nije ništa, mi volimo kad se treba nositi, tako da deci će već spremni za fizikaliju. I evo, to će stvarno biti zanimljivo, a tu se moramo zahvaliti i državi Hong Kong koja nam je omogućila da se instalacija dovede, naime to je suradnja sada sa umjetnikom i sa Hrvatskom. U Titovom parku ove godine imamo novosti, imamo dvije instalacije britanske umjetnice Lou Chapelle, ima nešto jako dražesno. Znači, bit će malene kućice za, a možemo reći za ptice, ali su stvari za leptire. I vi kad stavite ruku u tu kućicu, hologramski vam se na ruci stvori leptir i vi ga vidite.
1: Preslatko.
0: I isto tako će biti jedna velika sova od metar, koja je hologramska i samim tim možete se sa njom slikati. Evo, baš nam je rad jako simpatičan i jedva čekamo da ga svi

0: Vider na hotelu Amfiteatar, tamo već znamo isto tradicionalno godinama surađivati sa samim hotelom koji nam uvijek izađe u susret, a će biti projekcija Eve Esman, jedna umjetnica iz Danske, isto dio EU projekta, ona će prikazati svoj mapping, kao što sam prije rekao, 3D mapping i na samom arheološkom muzeju. U malom rimskom kazalištu Vizualija Studio prikazuje instalaciju Point of View. To nam je možda naša, sad ću reći ovako skromno, najpoznatija instalacija koja dosta putuje okolo, a u stvari nikad u Puli nije uspjela imati premijeru kako treba, nikad nismo uspjeli naći dovoljno konkretan prostor za to, jer je instalacija velika 20 puta 20 metara. O njoj da ne duljim, evo jednostavno pozivam svih da je vide. Na Kaštelu ja radim jednu novu instalaciju, bit će projekcija na stablu i bit će 20 ležećih stolica kao ležeći, gdje evo pozivam svih da dođu, legnu 5 minuta, stave slušalice i možda se samo isključe na 5 minuta i gledaju stablo. To je sve što bih rekao u tom radu, ali vjerujem da će ljudi uživati. Na Đardinima imamo rad iz Norveške, Nadir, studija Void. I evo prije nego što dođem do kraja, znači imamo u studentskom društvenom centru, ono je bitno, to je bivši McDonald's u centru grada, što će naravno studenti svi znati, ali evo da znaju sada i ostali posjetitelji. Unutra imamo The Icebook, studija Maguire. Studio Maguire je, ja bih skromno rekao, u našem svijetu rock zvijezde, jako simpatičan i dragi par koji radi prekrasne stvari. Ova instalacija koja će biti je prvi pop-up book mapping u svijetu, napravljen još 2009. Či oni imaju jednostavnu knjigu koja se otvara, pop-up izlaze izrezani lijepo elementi papira koji rade scenografiju i na to ide projekcija. Jako emotivna priča koja traje 15 minuta i za samo 15 posjetitelja svakih pola sata. Znači jako jedna intimna atmosfera. I za kraj, nova lokacija koju godinama želimo otići tamo i sad smo se ohrabrili i stvarno se nadam da će posjetitelji uspjeti posjetiti. Evo, ko je uspjeti držati do ovdje, mene slušati kako meljem, nadam se da će uživati u ovom dijelu, jer Montezaro, park Montezara i u suradnji sa Zvizdarnicom i astronomskim društvom Pula smo napravili mapping o povijesti same Zvizdarnice koja je iz Austro-Ugarskog razdoblja, jako zanimljiva priča. A pored toga, djece iz vrtića Montezaro su crtala kako one zamišljaju Zvizdarnicu, kako one vide njenu fasadu. Mi smo te radove digitalizirali i prikazat ćemo njihove dječje radove na samoj fasadi, znači promijenit ćemo malo samu Zvizdarnicu. Kod fontane će biti postavljena još jedna naša nova instalacija koja se zove The Scientist. Radi se o jednoj skulpturi od 6,5 metara koja predstavlja, recimo, jednog čovjeka koji je znatiželjan i kojega zanimaju različita pitanja i različite stvari. I ja sam s time ispričao cijeli program.
1: Evo, sada možete udahnuti. Smo svi isto, ja vjerujem, ostali bez daha samo slušajući o ovome. Vjerujem da će tako biti i kada vidimo. Evo, za naše slušatelje koji su se sada zainteresirali, nadam se da jesu, Vizualija Festival svjetla počinje 17. traje do 19. rujna. Očekuje vas 23 rada na 16 različitih lokacija.
0: Ja bih još dodao da od 8 do ponoć je svaku večer. Naravno da ne zaboravimo, 19. znači zadnji dan u subotu se tradicionalno Vizualija spaja sa pulskom iksicom, to jest Pula maratonom, znači sa noćnom utrkom gdje se trči 5, 10 i 21 km, a za tu prigodu i mi osvjetljavamo određene neke segmente, ali trče recimo preko foruma kroz naše instalacije, tako da evo i za sve ove trkače vjerujem da će biti nešto drugačije, pogotovo jer završavaju u samoj areni. Naravno, da sad ne duljimo, ali da se zahvalimo svim partnerima i svim sponzorima i to da ne zvuči onako suhoparno, to stvarno mislim. Tu su nam firme koje su s nama od prvog dana i prva Vizualija je praktički odrađena volonterski jer smo htjeli pokazati šta možemo, nitko to još tu nije u Puli znao možda i razumio i cijeli ovakav festival je dobio se ukupno 6000 eura te 2013. a košto je barem ja mislim nekakvih 50, ali zahvaljujući firmama za najam opreme i slično koje su izašle u susret, dale svoju opremu besplatno, evo one su i dan danas tu sa nama. A evo, od prošle godine imamo i sponzora Epson koji nam daje projektore, što je jako velika stvar, ne samo radi opreme i budžeta, već radi i priznanja da očito nešto radimo dobro. I sve ove druge koje sam naveo, naravno turistička zajednica, grad Pula, Istarska županija, Ministarstvo kulture i svi ostali koji nas podržavaju, kao i Arena Hospitality Group. Njima smo stvarno zahvalni na svemu i moram na kraju reći da ne zaboravim ovaj moj tim luđaka koji radi to sa mnom kroz cijelu godinu, prvenstveno Deni Kukolj i Nikolina Vuković Korodi, koji drže cijeli ovaj naš kolektiv na mjestu, koji se jako često zna raspadati jer nam je tako najzabavnije. Ali stvarno mislim da troje ljudi koji podignu ovakav festival, pogotovo je njih dvoje koji drže i tehniku i administraciju i koordinaciju i sve, je velika stvar. Uz naravno prošireni tim koji sad radi sam festival, stvarno svima hvala i evo, mi jedva čekamo do samog festivala.
1: Ovim putem vama hvala što ste doveli vizualiju u naš grad i hvala vam što ste naravno bili večeras s nama.
0: Hvala vama i vidimo se na vizualiji.
1: Dragi slušatelji, čuli ste, prije nego što krenete 17. na vizualiju, uživajte u dobroj glazbi na Radio Puli.
2: Radio Iksica.
3: Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkaj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoju umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje Sabora. Očekivano opasni otpad u Gospiću, ali i druga ilegalna odlagališta u zemlji bila su glavna tema, dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije, te je premijera pozvala na ostavku, on je uzvratio da građane zastrašuju i dezinformiraju. Milorad Šikanjić.
3: Poznata i nepoznata nalazišta opasnog i neopasnog otpada, ovaj su saborski aktualac nedvojbeno učinili bitno drugačijim od prethodnih. Gospićka je afera dosad najjače pokazala HDZ-ove slabosti, kao i poslovičnu aroganciju s kojom su vladajući uvijek odbacivali oporbene optužbe. A one o korupciji vječna su tema. Ustrajao je na tome i ovom prigodom SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
4: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
5: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
3: Odgovorio mu je premijer Plenković, kao i Mostovcu Zvonimiru Troskotu, na upit zašto je vlada odlučila dio otpada iz Gospića predati kompaniji Nexe.
6: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
5: Vi djelujete kao da ste netko od zamjenika USKOK-u otprilike. Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
3: Ne po prvi put premijer je uz teške riječi Troskota optužio i da utiče na ozračje u društvu.
5: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
7: Tužite nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospodo, upravo vi učinili ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
3: Odgovara pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a, a Sandra Benčić Možemo Plenkovića na posljedku pozvala da odstupi s dužnosti.
8: Zato što nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
5: To je vaš okvir, dakle vaše frejmanje ovoga koji ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frejm svih vaših PR-ovaca skupa. Pa od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
3: Najavio je premijer, a javnosti ostaje da napokon vidi konkretne posljedice ovih Plenkovićevih riječi.
0: Stotine građana Labinštine prosvjedovale su u Raši protiv dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
2: Boje se za svoje zdravlje i okolište, poručuju kako ne žele da se o tome odlučuje bez njih. Protive se i projektu novih spremnika za skladištenje CO2. Žele da se javnost o svemu pravodobno i transparentno informira. Nakon člana mjesnog odbora Koromačno Aleksa Barbića, poslušajte prosvjednik.
9: Oni su prihvatili da spaljuju Gospić. niko ih nije dva put pitao da li to smiju ili ne. I tu smo da kažemo par riječi o projektu CO2 koji se uopće nije onakav kakav ga predstavljaju uprava vladi.
10: Zalažu se za otpad, da se ne uvozi tu, pogotovo onaj otpad od Gospića. Jer govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
11: Danas smo ovdje zato jer smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači ovakav tretman od vlade Republike Hrvatske.
12: Istarski SDP zatražit će hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića i njihova spaljivanja u cementari u Koromačnu. To nije pitanje vlasti i oporbe. Kada je riječ o zdravlju ljudi i sigurnosti Labinštine, Istra mora govoriti jednim glasom, poručili su iz istarskog SDP-a. Resorna ministrica Marija Vučković tvrdi da nema razloga za strah. Istaknula je da razumije zabrinutost građana zbog zbrinjavanja otpada u dvijema hrvatskim cementarama, ali da će sve radnje biti praćene analizama. Tvrtke Holcim i Nexe imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize. I oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici, poručila je ministrica.
2: Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. U njemu su planirane sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. Njegovom realizacijom odlagalište Jakuševec stavlja ključ u bravu. Zagrebaški gradonačelnik Tomislav Tomašević.
13: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
12: Reagirala je Zelena akcija koja smatra da je neprihvatljivo izdavanje lokacijske dozvole za Resnik dok traje upravni spor vezan za, kako kažu, manjkavu studiju utjecaja na okoliš. Podsjećaju da su još u ožujku podnijeli tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša kojim je ta studija proglašena prihvatljivom. Tvrde da u studiji nisu razmotrena bolja dostupna tehnološka rješenja, niti je prikladno odradila sve utjecaje centra na okoliš, pa ni planirano spaljivanje više od 130 tisuća tona otpada.
2: Premijer Andrej Plenković je nakon aktualnog prijepodneva podnio saborskim zastupnicima izvješće o održanom sastanku Europskog vijeća. Najvažnije teme bile su ruska agresija na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku, koji utječe na svjetsko gospodarstvo i cijene energenata. Premijer je istaknuo da ritam rasprava i odluke u Uniji nameću odnosi najvećih sila koji se koriste energijom, trgovinom, tehnologijom i kritičnim sirovinama kao instrumentima političkog utjecaja.
5: U tom kontekstu hrvatska vlada pozicionira u svakom našem nastupu, u svim konfiguracijama, zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Jednako tako zalažemo se i za snažnu, otpornu, utjecajnu Europsku uniju koja treba graditi svoju stratešku autonomiju, ali pritom raditi na što čvršćim vezama sa našim tradicionalnim saveznicima u mijenjajućem međunarodnom okruženju.
1: Kronika dana.
2: Trogodišnjem dječaku koji je teško stradao u sinoćnjem požaru u Zadru, život je i dalje u opasnosti. Ima teške opekline na velikom dijelu tijela i hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite. Više Vladimir Šetka.
14: Zadrana je potresla vijest o tragediji u kojoj je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Dok je samo bilo u stanu, buknuo je požar zbog kvara na produžnom kablu na koji je bilo spojeno više uređaja. Prvi su do stana stigli vatrogasci udaljeni 100 metara od zgrade u kojoj se stan nalazi. Ante Lončar, zapovjednik smjene zadarskih vatrogasaca, opisuje situaciju koje je bilo najvažnije iz požara iznijeti dijete.
15: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija, unutra smo zatekli dijete po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
14: Policija još uvijek utvrđuje sve okolnosti, pa dok traje kriminalističko istraživanje, glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin ne iznosi previše pojedinosti o slučaju.
16: U tijeku je kriminalističko istraživanje nad ženskom osobom koja se nalazi u prostorijama policijske uprave. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi i tijekom navedenih događaja je sukladno svim protokolima izvijestila nadležna tijela.
14: Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o djetetovoj majci, a da je obitelj bila u sustavu socijalne skrbi potvrdio i ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
17: Mislim da sada ne možemo nagađati okolnostima i da nije niti trenutak. Svi smo duboko potreseni oko ovog događaja. Inspekcija, odnosno samostalni sektor za inspekcijske poslove ministarstva je u pribavljanju dokumentacije današnji dan i proučavanju, tako da slijede naredni postupci sukladno tome.
14: A sada je najvažnije da se dijete koje je na liječenju u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti što prije oporavi.
2: Strašno ubojstvo i pokušaj ubojstva potresli su Šibenik. 28-godišnji muškarac sinoć je nasvrat izboden u apartmanu u središtu grada, dok je 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o zločinu, uhićen je 24-godišnjak osumnjičen za ubojstvo koji je otprije poznat policiji zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Mirjana Grahovac.
18: U stanu u središtu Šibenika sinoć je na smrt izboden 28-godišnji muškarac, a 22-godišnja djevojka teško je ozlijeđena. Sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a o njezinu stanju izvijestila je ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
19: Noćas se zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
18: Nakon dojave o zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka, čemu je pridonio i sustav uličnih kamera. Osumnjičen je za ubojstvo i pokušaj ubojstva, te prevezen na kriminalističko istraživanje iz bolnice, gdje je bio na promatranju zbog utjecaja narkotika. Šibenik je siguran i miran grad s niskom stopom kriminaliteta, poručuje gradonačelnik Željko Burić, ali i upozorava.
20: Ono što je meni posebno zabrinjavajuće je činjenica da se radi o mladim ljudima, dakle tu su djeca de facto, pogotovo u kontekstu, ako je točna, da je vinovnik tog nemilog događaja, ima kriminalnu povijest. Dakle, kad to odbijete, te godine od sadašnje njihove starosti, dolazite praktički u tineđersko doba. Dakle, mi definitivno imamo problem identiteta tih mladih ljudi koji postaje ozbiljan društveni problem.
18: U apartmanu gdje je počinjen zločin, prema neslužbenim informacijama, pronađeno je puno droge. Narkotika je navodno bilo za više desetaka ljudi. Počinitelj je od prije poznat policiji. Iz Šibensko-kninske policijske uprave potvrdili su da su prijašnjih godina nekoliko puta postupali prema njemu, te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela, zbog zloporabe droga i imovinskog kriminaliteta.
12: Na Braču je i dalje više od 170 vatrogasaca. U tijeku je sanacija terena. Do sad je izgorjelo više od 4000 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
21: Situacija na Braču je trenutačno mirna, dakle danas je bilo nešto izdimljavanja, uputili smo jedan kanader, 2 traktora koja su bila u zračnoj luci na Braču i po potrebi su, kad se pojavili izdimljavanja, na nepristupačnim dijelovima su tretirali, odnosno zalijevali, odnosno sanirali taj dio požarišta. Dakle, na terenu se i dalje nalazi 175 vatrogasaca, 59 vozila, dakle jedan dio snaga smo reducirali, dakle vatrogasne zajednice Šibensko-kninske i Zadarske su vraćene u matične postrojbe, dakle još uvijek ostaje Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska do sutra. Mirno je, stabilno je, nema izdimljavanja nekih panjeva, ali evo to pratimo i nećemo dozvoliti da se požar digne ponovo.
1: Kronika dana.
12: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja, kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%.
2: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju.
12: Prema skupoći, prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi.
1: Svijet.
2: U Europskom parlamentu održana je rasprava o prošlotjednim događanjima u Srbiji, odnosno o državnom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je da će se taj događaj odraziti na procjenu napretka Srbije. Ivanka Zorić.
4: Točka pod naslovom Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanje ratnih zločina u Srbiji uvrštena je na dnevni red kao zajednička inicijativa socijalista, zelenih i liberala. Stav Europske komisije iznijela je povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je rekla da je neshvatljivo da se zločinca odgovornog za zločin u Srebrenici slavi kao heroja. Posebno je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanski ministre uz čelnike iz Republike Srpske kako na sprovodu javno odaju počast ratnom zločincu. Europska komisija poziva srbijanske vlasti kao i sve aktere u regiji da doprinesu pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Prestanite koristiti prošlost kao prepreku budućnosti. Rekla je Kos i zaključila da će krajem listopada komisija predstaviti godišnje izvješće o proširenju te da će se ti događaji odraziti na procjenu napretka Srbije. Ispred svojih grupacija govorili su i europarlamentarci iz Hrvatske. Davor Ivo Stier.
6: Nema mjesta u europskoj obitelji za one koji veličaju Ratka Mladića. A ne treba biti niti europskog novca za one koji se ne žele distancirati od politike Slobodana Miloševića.
4: Tonino Picula.
22: S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
4: Steven Nikola Bartulica.
23: Znamo da ta zemlja i dalje živi u svojoj mitologiji, nema hrabrosti se suočiti sa istinom iz prošlosti.
4: Liberali su poručili da treba prestati financirati Srbiju, a zeleni su pitali Pučane gdje je njihova crvena crta i kad će izbaciti Vučićevu stranku iz svojih redova. Naime, SNS ima status pridružene članice demokršćanske grupacije već 10 godina, a ovo nije prvi puta da su Pučani suočeni s razmatranjem statusa srpske stranke u svojim redovima.
2: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgradu u međunarodnim vodama kada je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njezinom vojnom helikopteru. Danja Dubravac.
24: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
12: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe, te jasno izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
24: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
25: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni, to nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
24: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova govorila je o francuskoj inicijativi naprednog nuklearnog odvraćanja. Kaže da je ona izravni rizik za Moskvu. Inicijativi osam zemalja pridružila se Finska, o njoj pregovara i Estonija, a rasprava o tome uvrštena je na dnevni red jesenskog zasjedanja Litavskog parlamenta.
12: Američki predsjednik Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Tvrdi da je jedina kontrola za nju snažan i pametan predsjednik. Njegova su stajališta slijedila nakon vikenda u kojem su stručnjaci i čelnici najvećih AI kompanija upozorili na rizike nesputanog razvoja tehnologije. Trump je na društvenoj mreži objavio:
0: ja sam istjerivač obmana i upravo istjerujem još jednu, ono da će umjetna inteligencija preuzeti, progutati i uništiti svijet, da će roboti marširati našim gradovima i riješiti nas sve do jednoga. Ovo je još luđe od podvale Rusija, Rusija, Rusija ili prijevare s globalnim zatopljenjem.
12: Tisuće francuskih policajaca prosvjedovale su u Parizu zbog loših radnih uvjeta. Nezadovoljni su zbog mnogih problema s kojima se suočavaju u svojem poslu, a posebice im smeta što takozvani bonus na rizik nije povećan od 2019. godine. Prosvjed su organizirali sindikati koji se u međuvremenu sastaju s predstavnicima resornog ministarstva. Rekli su da je sastanak bio konstruktivan i da vlasti shvaćaju da im je voda došla do grla.
2: Ministar obrane Ivan Anušić u Alabami u SAD-u dogovorio je raniju isporuku 8 helikoptera Black Hawk iz sustava HIMARS. U središnjem dnevniku HTV-a potvrdio je da bi Hrvatska mogla imati već za godinu, godinu i pol. Razgovori o nabavi sustava protuzračne obrane u završnoj su fazi, a pregovara se i o projektilima dometa većeg od 150 km.
3: U ovom trenutku razgovaramo 150 plus, znači govorimo o dužem ili dugom dometu HIMARS-a. Oni generalno pristaju na to, pristaćemo do kraja razgovora i pregovora koji radimo i naše argumentacije. Oni ne vide apsolutno nikakvi problem da se isporuče i dugog dometa rakete za HIMARS i da se ubrza isporuka, kao što sam rekao, i Black Hawkova i HIMARS-a, tako da bi već početkom 2028. godine ili krajem 2027. godine na raspolaganju imali i Black Hawkove i HIMARS-e u onom broju kako smo ih i naručili.
2: Inovacija na hrvatskim željeznicama.
12: Iz Splita je jutros prema Zagrebu krenuo prvi hibridni elektrodizelski vlak. Projekt je financiran zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57 milijuna 300 tisuća eura. Do kraja godine u promet bi ih trebalo biti pušteno još 5. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić:
7: možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13.12. od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće dva dnevna vlaka, bit će dva polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno 5 ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak, putovanje željeznicom i vlakom, isto tako zaista možemo reći, prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
2: Nedavno obnovljena Akademija likovnih umjetnosti drugi je put domaćin Zagreb Design Weeka koji traje do nedjelje. Na otvorenju i dodjeli nagrada bila je Sonja Batinić.
8: Izložbeni program prostire se na čak 3 kata. Predstavljaju se škole i fakulteti, autori koji su bili u konkurenciji za međunarodnu nagradu za dizajn, a gostujuće izložbe stigle su iz Češke, Italije, Meksika, Čilea i Poljske.
9: My name is Michał Piernikowski. We are presenting here two projects.
10: Ovdje predstavljamo dva projekta. Jedan, Forma na treću, odnosi se na živu scenu 3D printanja, dok druga izložba pokazuje snažnu dizajnersku scenu u Poljskoj 60-ih godina, kada smo imali vrlo dobar dizajn. Sada pokušavamo kombinirati tu klasiku sa modernim interpretacijama mladih dizajnera i obrtnika.
8: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova, između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a u onoj grafičkog dizajna prvo mjesto dobila je studentica dizajna Ema Stojaković za projekt Slojevi ženske povijesti.
5: Radi se o jednoj knjizi koja je u formi harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lutki koje pričaju tu priču.
8: Posjetitelji su bili zadovoljni onime što su vidjeli.
11: Dobro je da u Zagrebu imamo tako nešto.
13: Prekrasna atmosfera, ima se stvarno šta za vidjeti, izložbe su odlične, moje preporuke. Stvarno ima puno događanja, ima i koncerata i druženja i za ljude koji nisu u toj struci, mislim da je jako zanimljivo.
8: A koncert koji možda niste očekivali na programu je sutra. Održat će ga poznati britanski dizajner Tom Dixon, koji je nekada imao bend i bio predgrupa Clashu, Simple Mindsima i drugim velikanima. I to je samo dio programa 13. Zagreb Design Weeka, koji se do nedjelje održava u i ispred Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85.
2: Čak 14 nagrada osvojila je humoristična horror serija Widow's Bay na 78. dodjeli nagrada Emmy.
12: Serija koja na crno-humoran način prati neobjašnjive događaje na navodno ukletom otoku, na taj način postavila novi rekord dodjele najpoznatijih televizijskih nagrada, proglašena je i najboljom humorističnom serijom. Nagrađen je i glumac u seriji Matthew Rhys, koji se dva puta penjao na pozornicu jer je Emmy-a dobio i za nastup o seriji The Beast in Me. Serija The Pit o djelatnici hitne službe bolnice u Pittsburghu ponovno je izabrana za najbolju u kategoriji dramske serije.
2: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
15: Dobro večer. Nogometaši Dinama stigli su u Bukureš gdje će ih sutra ugostiti izraelski Hapoel u prvome kolu Europske lige, javlja Vladimir Horvat.
16: Iako su sanjali Ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od

0: Norveškog vikinga u play-offu Lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre te subotnji uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati.
1: Mislim da mi imamo kvalitetni igrač, ako mi budemo dobro trčali ko što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu, da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
0: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radilića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
2: Nogometaši Karlovca pobjedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu sutra, kao i posljednji par prvoga kola Kustošija BSK. Izvršni odbor UEFA donio je odluku o domaćinima finala europskih kupova za 2028. i 2029. Zanimljivo je da će se finala Lige prvaka tih sezona igrati u Minhenu i Barceloni, a europske lige u Bukureštu i Beogradu na stadionu koji je još uvijek u izgradnji. Izabrani su i domaćini svjetskih prvenstava u atletici 2029. i 31. Nakon Pekinga iduće godine svjetska atletska smotra prvi će put gostovati u Africi, točnije glavnom gradu Kenije, Nairobiju, dok će domaćin 2031. biti olimpijski stadion u Minhenu. Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halle, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
3: Poznavajući Alexa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran se da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
2: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Ćorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
3: Momci dobro osjetili su podlogu, uvjeti su dobri, podloga je dosta sporija, tako da ćemo vidjeti, imamo par dana za trening i spremit ćemo se najbolje što možemo.
2: I zanimljivo za kraj, nekoliko tisuća ljudi okupilo se na današnjem treningu njemačkog HSV-a kako bi ovacijama pozdravili povratak treninzima hrvatskog nogometaša Marija Vuškovića. 24-godišnji Branić proveo izvan terena gotovo 4 godine zbog dopinške suspenzije, a pravo nastupa imat će od 15. studenog.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
6: Utorak je u našoj zemlji protekao uz prevladavajuće sunčano vrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, no ponegdje je bilo i umjerene naoblake, a na krajnjem jugu i lokalno malo kiše i grmljavine. Tijekom jutra na kopnu je mjestimice bilo magle, pogotovo u središnjim krajevima. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, dok je na Jadranu u prvom dijelu dana puhala umjerena do jaka bura. Podnovila je bi taj solunim udarima, a zatim je prolazno oslabila i većinom okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 21 do 26 stupnjeva na sjevernom Jadranu i Dalmaciji između 27 i 31. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano i bit će vrlo toplo. Ujutro unutrašnjost i lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra će na krajnjem jugu zemlje još biti i umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, a najviša dnevna od 25 do 30. Od četvrtka promjenljivo, u petak unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, koji će češći i izraženiji biti na Jadranu i uz njega. U petak, osobito na sjevernom Jadranu, oborina ponegdje može biti obilnija. Još će u četvrtak na istoku i u Dalmaciji biti više sunca, te uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom slab, u četvrtak prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, koje ponegdje može biti jako. Jugo će u subotu oslabjeti. Dnevna temperatura idući dana malo niža, a jutarnja viša.
4: Kronika dana.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoju umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Kristina Bokanić i Andrej Štrkalj.

0: programa repriziramo.
1: Historija histrije.
2: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
3: Dragi naši ljubitelji, drage naše ljubiteljice povijesti, odnosno treba sam reći ljubiteljice i ljubitelji povijesti, dobrodošli na početak još jedne sezone vaše i naše historije histrije. Dugo toplo ljeto je iza nas, ja se nadam da ste se odmorili i napunili vaše baterije i da ste spremni za nova putovanja kroz našu istarsku povijest. Za početak, evo, moram pozdraviti jednog našeg vjernog slušatelja, Filipa, koji mi je jučer prišao u teretani i pita kad će nova sezona emisije. Pa evo, nova sezona počinje danas, a mi ćemo u tu sezonu ući uz, pa neću reći više niti gosta, nego vašeg sudomaćina uz mene, to je naš Kristijan Žgljardić. Kristijane, dobro nam se vratio u naš studio.
4: Bog daj sreće, zdravlje i tebi, semike nas posluhaju.
3: Reci, je li ti falila, nedostajala emisija tijekom ovih ljetnih mjeseci ili si imao previše obaveza?
4: Je, falila mi je, neću reći, meni je bilo joko zanimljivo leto s čuda dela, da se pofolim da pišem knjigu o Šumberu i šumbršćini, to jest finjivanje, hvala Bogu. Već 2,5 leta dela na temu i još su mi samo 3 knjige zostale i povijest Šumbera i šumbršćine od prve povijesti do konca 18. stoljeća, finally done bi rekli Englezi, ili svi šumbrci u Ameriki. I još mi ostaje, ajmo reći, mjeseci po dela. A da se mi fali i ti, cijela emisija i siki nas posluhao, evo čuješ, sigurno da sam, samo moram ti reći, ja ne hodim va teretanu pa to čujem, ja grem va brajde, va krekičnjak, kako bi ja volio reći, va šljivičnjak, grem kreke pobirat i tako kad me neki susedi
3: da, to
4: pitaju.
3: To je agrofitness isto, to
4: ja,
3: je isto,
4: ja,
3: isto
4: ma isto su
3: dobro
4: me pitali, znaš, ljudi iz Likra, ja i tamo gore kad išpujemo Kršonštjeni i gore na sjever Istre, da, kad će to opet početi, ima tu čačega, ja govorim počekajte, poformujte seće prit na svoje.
3: Eko, i sad je prišlo, ali mi danas ne gremo ni u brazdu, ni u brajdu, ne gremo nanke do Šumbera, iako ti je čestitan i dajem ti kuraja da finiš knjigu ča prije, pa ćemo je i tu malo prezentirati. Neko ćemo mi otići do Rovinja. Zašto do Rovinja? Pa zato jer se nekako ovaj početak emisije baš poklopio s proslavom u Rovinju i dan grada, dan svete Eufemije, a nekako cijeli tjedan koji počinje od sutra je u znaku proslave u Rovinju. Sve će kulminirati naravno 16. rujna, a mi ćemo baš zato, Kristijan, lijepo nam se poklopilo da ispričamo priču ili dio priče o Rovinju, jer Rovinj je toliko zanimljiv da teško da će stati u jednu emisiju, ali znam da si ti baš radio i između ostalo kao turistički vodič po Rovinju, pa sigurno ćeš mnoge zanimljivosti podijeliti s našim slušateljima. Možda tvoja dvojaka uloga, em si povjesničar, em si turistički vodič. E sada, povjesničari znamo onako, oni se drže onako činjenica.
4: Jeste.
3: A turistički vodiči uvijek to vole ovako malo zapakirati, ispričati možda koji mit, koju legendu, koju i neprovjerenu, ali zanimljivu štoriju. Pa u kojoj ćeš ti funkciji danas ovdje biti, na koji ćeš način pristupiti tom Rovinju?
4: Ha, čuješ, Rovinj i rovinjština u ovom slučaju su zanimljivi. Ja često puti kad peljem po Rovinju i rečem da, pitan ljude, ča parate, ča je najzanimljivije va Rovinju? Ljudi sad reču crekva, pa reču lječilište, pa reču ovo, pa reču ono. Govori, znate če je mene najzanimljivije od svega? Govori, ljudi, ča, tabakejne. Znači, one šinjore ke su delale va tabakariji, kapiš, ke su delale tvornice duhana. Mm-hmm. One su, ja sam govorio, one su bile takove ženske, ćo, pisali su da su ovakove, onakove, lipe, joke, prove. Znaš, Sibiju i hoteli je met, a znaš čak govor kako pjeva Lidija Percan. Eko me tu sam, a moram delat čak ju, imam svoji šoldi. To je najzanimljiva štorica s kom vajka volim počet priču o Rovinju. Jer je on baš poseban na svoj način.
3: Mene si sada kad si spomenuo radnice u tvornici duhana, asocirao si mi odmah na onu scenu iz Amarkorda kada glavni lik dođe kupiti cigarete, ali dobro, to je možda za neku drugu, ako znaš na koju scenu.
4: Znam.
3: Dobro, idemo mi od duhana na prošlost Rovinja. Prvo da raščistimo, Rovinj je nekada bio otok. Evo, malo sam, nisam baš otišao od historskog perioda, nego sam provjerio ono što sam znao da nekad bio otok, međutim nikad nisam znao kada je on postao spojen s kopnom i zapravo u nekom povijesnom tijeku možemo reći relativno nedavno, ajmo reći u
4: novom vijeku. Pa moramo reći relativno nedavno, to si dobro rekao. Gle, Rovinj, ok, on ima svoju dugu povijest, Magari, on je u prapovijesnim nekakvim okvirima bi razmjerno mićo mjesto. Moramo znati da prapovijesni stanovnici nisu voljeli previše živjeti uz samo more, jer su se i oni sami bavili gusarenjem, pa ih je bilo strah da neki ne torna uslugu. Mm-hmm. I Rovinj je zadržao kasnije od, od perioda istočnog Rima, kad moramo sigurno govoriti o fortifikacijskom dakle sustavu, o mjestu kao takovemu, on je bio otok Ćo do 18. stoljeća i mm-hmm. tek pokle jenjavanja austrijskom letačkih trzavica i tek pokle potpunog otklanjanja osmanske opasnosti uh-huh. se on počeo širiti. I on se je proširio tako da su ljudi zakopali kanal i ona druga bonda, kad uh-huh. imaš u staru ulicu, čate pelje prema Rovinju, kao kad je Balbijev luk i se, to sve postoji, tako reći, normalno tamo je bila varoš, naselje i prije, uh-huh. ali unutar grada, kao dio grada, od 18. stoljeća. Mm-hmm. Čo je zapravo jako interesantno. Ti kad hodiš unudar, nikad ne biš rekao da je to bila varoš, da je to bilo van gradskih bedemi. Mm-hmm. I meni je jako lipo kad ja šetjen ili kad ja šetjen i kega ili ča već. Ili ako gremo sjeverne bande, da im rečem ča je bilo na toj strani kad se vidi Franjevački samostan, mm-hmm. ili s druge strane, kad rečem tu vam je crika svetega strojstva, Sarajevo drito zdolon. Mm-hmm. I govore oni, ajme, to je staro milijar leta. Ja govorim, ma baš i ni. Ko Amerika je otprilike staro, Amerika je mlada.
3: Da, da, da. Ja. Ali dobro, to samo pokazuje možda kompleksnost naše povijesti. Nije to jedino naselje koje je ovako nastalo na nekom otoku, pogotovo u vremenu nakon pada Zapadnog Rimskog carstva, kada su bile te provale različitih mm-hmm. plemena pa seoba naroda. U ostalom, Venecija je tako nastala. Znam da je ispred Umaga, isto bio današnjeg Umaga, bio jedan grad koji je sada potopljen. Evo i Rovinj je bio otok. Zapravo na taj su se način ljudi isklanjali, ili?
4: Jeste. To se dobro primijeti. Znači, čas se događalo na području Mediterana. Proces kastrizacije počeje još u periodu kasne antike. Ali klasične kasne antike. Mm-hmm. Zašto govorim? Zato što zapadnoeuropski svijet kasnu antiku percipira do 5. stoljeća i pada Zapadnog Rima. Mi na području Jadrana kasnu antiku tehnički bismo trebali percipirati tek onim periodom od Justinijana do konca rimske uprave tu. Zač? Jer rimski način života i kompletna infrastruktura i sve ono što smo mi imali rimsku u Istri se je u punini sačuvalo zapravo do provala Avarsko-Slavenskog saveza na područje Balkana.
3: Da, jer vlasti padaju, ali način života ostaje. I ustrojstvo ostaje. Da. Tako struktura društva.
4: Točno, kad su Ostrogoti, rečimo, zauzeli Italiju, oni su zadržali romanski, odnosno rimski način uređenja i života. U Istri se to nastavilo i pod vlašću Ostrogota i pod vlašću istočnih Rimljana. Znaš što je interesantno? Znaš ono kad ljudi reču, ne znam, živiš u Rovinju, Valabinu, Vapazinu, Puli, onda neki reče, ma čar me briga čas se dešava tamo negdje, ne znam, u Turskoj, ne znam, Rusiji, Španjolskoj. I vidiš ti kako ti makropovijesni procesi na kraju pridu tebi doma pred kućni prag. Mm-hmm. Čovjek ne bi rekao, ali to je sve na taj način tako već formiralo Istru. Mm-hmm. Pa je Rovinj i cijeli taj kraj ki se je Brijuni, isto je dobar primjer tega. Kad su se ljudi sklanjali na nekadašnja gradinska naselja, Plomin i Labin su mi isto dobar primjer u istočnoj Istri, Pićan, mm-hmm. da zaštite svoju imovinu od tih novopridošlih osvajača. Rovinj se je navodi već u 7. stoljeću, navea ga anonim Ravenjanin. Mm-hmm. Međutim, po čemu mi i kako mi sigurno znamo da je Rovinj big grad?
3: Po čemu?
4: Dakle, kad je istočni Rim u vrijeme Justinijana ponovno zauze Istru, on je pokrenuo niz projekata koji su pokazali snagu rimske države. Mm-hmm. Crikva svetega Maura, odnosno Eufrazijeva bazilika u Puli, crkva Majke Božje, isto tamo Puli Uljanika, je simbol te moći bi.
3: To je 6. stoljeće, ili?
4: Tako je, to je 6. stoljeće. Kako je to stoljeće jenjavalo, Rim je ulazio u probleme. Na sjeveru su, pogotovo nakon Maurikijeve smrti, Avari i Slaveni nadirali. To je bila jedna ozbiljna prijetnja istočne Rimu. Oni su došli do zidina Carigrada. Mm-hmm. Od Dunava do Carigrada je država Bugarska. Pa ti vidi koliko su oni tega pasali. Mm-hmm. Langobardi su tukli u Italiji, Perzijanci su tukli na istoku. Puno je tu bilo problema. I onda, nakon Maurikija i Foke, dolazi Heraklije. I sad, u tom periodu, od Maurikija do Heraklija, dolazi do procesa stvaranja dvaju egzarhata. To znači da se ujedinjuju i vojne i civilne funkcije u jednoj osobi. U Sjevernoj Afriki smo imali Kartaškog, na Sjevernom Jadranu smo imali Ravenskog egzarha. On je ima svoje lokalne upravitelje. Lokalni upravitelj Istrije bi u Puli. E, taj pulski šef, ki se zva magister militum vojni upravitelj, ti u vrijeme, dakle, 7. i 8. stoljeća, i pol, da, 7. i 8. stoljeća, koliko je tu Rim čvrsto bi, ima 9 vojno-upravnih jedinica. Času vojno-upravne jedinice, to su jedinice koje su bile smještene po Istri, koje su imale vojnog zapovjednika lokalnog garnizona za glavnega šefa, koji sadržava vojne i civilne funkcije u svojoj personi. I tu se navodi Rovinj. Kidaje mi se para Kvarnar tih bizantskih numizmi ili dukatića je već bilo u carsku riznicu. Znači, to je direktan dokaz da je grad ima fortifikaciju, civilnu strukturu i vojnu strukturu.
0: Od 7. stoljeća.
4: Mi moramo sigurno govoriti vjerojatno i prije. Ali to je čisti, čvrsti povijesni dokaz da u vrijeme kasne antike, istočno-rimske uprave, imamo Rovinj sa svim oblicima ili više manje svim oblicima civilnog i vojnog graditeljstva unutar mjesta. Kako god ono bilo, mora biti minimalno, maksimalno, ali tamo stoji.
0: Ali tamo stoji, da.
4: Da, vidiš.
0: Dobro, bio je on i kroz prapovijest, ono što se zna da je bila ta okolica Rovinja naseljena, kada govoriš o Rovinjštini i u bronžanom i u željeznom dobu, u ostalom i Moncodonja
4: je zajedno tamo. Da, najveća gradina Istre s preko milijard stanovnika. O temu jako lipo piše u Gradinama Istre Klara Buršić Matijašić. Tamo je vela koncentracija gradina bilo. Sjeverno od Rovinja, kad se gre prema Limskem kanalu, bilo ih je baš čuda. Ti stanovnici, brončanodobni i željeznodobni, željeznodobni su histri. Oni koji su nastavili tradicionalan oblik života i uprave od brončanodobnog stanovništva. Oni nisu preferirali živjeti direkt na moru, nego tantin do mora, ali iznad mora. Tipo, u istočnoj Istri mi je najljepši primjer tega Plomin i Labin, ki nisu na obali direktno, nego su tipo par sto metri gori. Aš ćeš se tako lakše braniti. Ti ki gusariš, moraš se ipak čuvati da ne bi se tebi tornala usluga, pa da tebi neke zgusari.
0: Jasno. Dobro, nakon 7. 8. stoljeća Rovinj prolazi kroz Franačku vlast, zatim Akvilejski patrijarh, ali možda ovaj oblik grada kako ga mi znamo, da malo ubrzamo, da stignemo sve reći, dobiva Rovinj pod vlašću Mletačke republike. Ti si spomenuo slavni Balbjev luk, čini mi se da je to 17. stoljeće. Pa možda da krenemo od 13. stoljeća, kada Rovinj priseže zapravo na vjernost Veneciji, pod njezinom vlašću ostaje idućih 500 godina.
4: Jeste. A reći ti meni, da li ti znaš kako je to? Zašto je došlo do tega da Rovinj prizna mletačku vlast? Jer mi svi rečemo, Mlečani, neki je prizna mletačku vlast, ali zač?
0: Pa evo, znam da je Pula, kako bih rekao, dobrovoljno. Nakon što su
4: pod navodnicima
0: dobrovoljno, ali nakon sukoba Kastropola i Onatasi obitelji, pobjedila je frakcija koja je bila za Veneciju i pozvala je vlast. E sad, za Rovinj, ne znam.
4: E vidiš, reću ti sad i pazi ovo. Cijela priča koju često ljudi preskaču, ili generalno o njoj ne vode računa toliko, je priča oko Akvilejskih patrijarha. Patrijarsi su postali gospodari Istre 1208. To im je da car Otom privilegiju da budu markgrofovi. Mm-hmm. E, i sad ti markgrofovi, akvilejski patrijarsi ki su stolovali u Čedadu, imali su biskupa Bertolda IV. Kao jednega nosioca stvarne feudalne moći. I čaj je taj človek Dela? On je projicira tu moć, on ima svoje odvjetnike koji su upravljali u njegovo ime i tako dalje. I on ti je za cijelega svega života podržava u carsko-papinskoj borbi carsku struju. Znači, imali smo Gvelfe i Gibeline, nisu bili za cara i nisu bili za papu. Borba za investituru.
5: Mm-hmm.
4: Vidiš, to je ništo ča većina nas počesto zabi spomenut, a bitno je jer je to bi jedan od uzroka, jedan od povoda za predaju brojnih gradova Veneciji. Te dve frakcije su se svadile i kačile. I sad, akvilejski patrijarh Bertold je pred kraj života nakon smrti Fridrika prešao na papinsku stranu. Njegovim odvjetnicima koji su upravljali imanjima se to ni svidilo. Došlo je do sukoba. I sad, kad dolazi do sukoba, vajk će neki lokalac vidjeti ki će njemu dati najbolje uvjete. I sad, patrijarska struja je oslabljena, Porečani prvi vide kad i vjetar puše i oni govore Venecijanima, Benečanima, čak ćete nam dati ugrejemo z vas.
5: Mm-hmm.
4: I Poreč priznaje vlast. To vide drugi. Umag, ovi oni, Motovunci to vide.
5: Mm-hmm.
4: I onda Rovinci, milijare 283. govore, čuješ, Akvilejski patrijarh očito ni najstabilniji za biti naš senior. Ki zna će se tu sve mora dogoditi? Čak mm-hmm. ono zgorički će paju. Prisile na neku podređenost. I oni govore Benečanima, eko ti ovo, vi nama dajete ovo. I sad Venecija govori, onako, normalno, ko prodavač najbolje govore, mi ćemo vam i sedat, se ćemo vam omogućiti.
3: Normalno, kao i Europska unija svoje dobro.
4: Ja, svoje dobro. I govore, mi imećete svega podestatama, joma, mi ćemo vas, ej, se ćemo vam dat.
5: Da.
4: Normalno da Venecijanci čim su prišli na vlast, pustili su par deset leda, stvari funkcionaju kako će u Rovinježi i Rovinci, ali su imeli podestata iz Venecije.
5: Mm-hmm.
4: I malo po malo se autonomija počela gubiti, ali Rovinci se nisu oteli dat. Oni su rekli, čuješ, ti ćeš nam i gospodarit me i mi imamo svoju priču. Zašto je Rovinj mogao imati svoju priču? On je postaja sve veći i veći grad. Ćo moj, on je, bi reka pokojni profesor Miroslav Bertoša, u jednom momentu, pošto su izbjeglice pred Osmanlijama dolazile u Rovinj, do te razine narasa, da je me skoro 3 milijara stanovnika na otoku, Bog te vidi.
5: Uh-huh.
4: Sad, ajmo provati, scenirati se u našim glavama 3 milijara ljudi nabitih uh-huh. na oni otočić. Ne ono...
3: Da, od kopno. Gradskih vrata pa gore.
4: Nutre.
5: Da.
4: Toliko je bilo, Bog te vidi, da su živjeli jedni na drugima. I sad Venecijani su njima naplaćivali porez, livo desno, i čas su Rovinci delali krijum čarili. Vidiš kako su se znali snać.
3: I kako... A čas su krijumčarili ribu, poljoprivredne proizvode, sve čas su delali.
4: Čago ćeš, čuješ. Od igle mm-hmm. do lokomotive bi rekli. Ali čaj, postavili su dvije strukture stanovništva u gradu. Kampanjoli ki su delali na njivah i oviće su bili na moru. Svak je dela svoj kus. Prišli bi u grad, Marko, Kristijan, Kampanjol, mm-hmm. Mornar, imaš ribe, iman, imaš mesa, iman, daj ti za pol cijene, skrijumčarit ćemo i baš nas briga, more, na.
5: Da.
4: I onda ti je tako priča hodila dalje i Rovinje ima neku posebnu priču. Ti kad priješ unutra, va grad,
5: mm-hmm.
4: ono, 6-7 katić, jo, ono, zgrada s 15. Mm-hmm. stoljeća ima više katova nego ono, pol neboderi, tuča su neboderi.
5: Da.
4: Baš je ono zanimljivo vidjeti kako je to stanovništvo živilo mm-hmm. jedno nad drugim. I isto ništa će je zanimljivo. Znaš kad je južni kraj Rovinja, ono kad su oni brojni restorani, kad su brojne one barkice, to je otok Sveta Katarina,
5: mm-hmm.
4: tu je stari grod i onda tu kao neka na ča bi to
3: mislim
4: bilo,
3: tamo još...
4: kvadratasta vala neka. I tu priko puta je onaj hotel, neki bogati.
3: Da, ali tamo su još kao neka gradska vrata blizu.
4: Jeste, tu na ovem dijelu. Ča je bilo tamo? Kad god ja, znaš, nekim ništa povidam, govorim, viš to, miljari 597. i 99. tu su ti uskoci upali, užgali sve živo, pljačkali su sve živo. I sad ti zamisli, grado 3 milijara ljudi, uzbuna, dolazi ti 500-600 senjani i paliti pod nogami sve i svašta. Mm-hmm. Tako da Rovinje jako dinamičan. I baš to čas je reka, mletački period mu daje taj štih, mm-hmm. ki on ima i danas, kad tako reći.
3: Međutim, s jednom malo možda promjenom koja je ovako banalna, ali uvijek volim malo pričati o povijesti svakodnevice, kanalizacije nije bilo. Ja te pitam, jesu li te uske uličice bile popločene, jer znam da su se svi bukalini praznili na ulice. Ili su postojala neka pravila u gradu kako tu kanalizaciju riješiti, jer mogu misliti 3000 ljudi u onim malim ulicama, ako svako hita svoj bukalin na ulicu, na što je to trebalo ličiti?
4: Evo ako, znači, inače su srednjovjekovne komune imale pravila što se tiče odlaganja fekalijskog otpada. Kako sam to lipo rekao, ča ne? Ča je?
3: To je eufemizam.
4: Oni su ti ovako, znači, najčešće ta ideja za hitanje stvari po ulicama dolazi iz Engleske, iz britanskog otočja, a što su oni bili šporke i tamo su se hitali. Međutim, na području Jadrana i mediteranskih komuna, komuna i komuni, su imali odredbu da oni koji bi recimo služili kao nekakvi čistači, krvnici, uglavnom, ajmo reći, marginalci, oni bi čistili te ulice. Mm-hmm. Bili se fekalije bacile na ulicu, vrlo vjerojatno neki piš-piš bi ša na ulicu. To mm-hmm. ne moramo tvrditi da ne. Međutim, vjerujem da je Mletačka republika, odnosno gradska uprava, donijela odluku prema kojoj su se posude noćne praznile u more. Mm-hmm. Je li zaudaralo? Apsolutno. Znači, mm-hmm. ti računaj da je vrlo vjerojatno bilo i životinja unutar gradskih bedema. Mm-hmm. Unutar tih bedema se je klalo, mm-hmm. gnjojilo, livo, desno, svašta je bilo. Tako da, je li grad ima neki
3: je
4: poseban miris?
3: Romantičan, kao
4: pa,
3: danas.
4: Ja ne bih rekao da je bi sad neka romantika da se spucaš. Mislim da je on više bio romantičan u onom periodu kad je nekakva romantičarska elita 19. stoljeća počela dohajati na naše obale. Mm-hmm. Naš ono, pridu ti neki bogati Austrijanci, pridu isti, pridu nisti i govore, kako to izgleda romantično. Mm-hmm. I da pride neki Marko, govori, ćete prid poli mene vakonobu da vidite da mi pomorate čistiti. Kako izgleda romantično, zanemare tebe šta govoriš. Jer je taj period romantizma zapravo Bubnu, Rovinj i sva slična mm-hmm. mesta na tu neku sliku prekrasnih mediteranskih gradova sa Mletačkim štihom.
3: No, pa još 60-ih je imao on taj jedan štih, pa, onako, barem po ovim starim kartulinama i snimkama koje sam uspio vidjeti, onako jedan
4: je
3: mondo perduto, što bi rekli.
4: Ja. A gledaj, ima je on svoju neku posebnost, mislim, govorim, meni je Rovinj zapravo čak jednu posebnost uz taj mletački dio ima u 19. stoljeću, kad je trgovačko-industrijska komora bila u Rovinju, kad je vlak bio u Rovinju, mm. kad je bila ta tabakera, kapiš, kad su ljudi delali, te žene koje su delale vatin u toj tvornici, kad su ti ribari s batanama hodili vanka. Ja mislim da recimo kad je Šoljan bi u Rovinju, ili ta europska romantičarska elita koja je bila u nelječilištu, što je bilo Marija mm-hmm. Terezija zajedno, znači kao prešao na crikvu Svete Fume, livo ti je Katarina, a desno ti je to lječilište kad je crekva Svetega Pelagija. I sad ja sam sigur da kad su ljudi došli tamo i vidjeli te kuće impozantno mm-hmm. kako gredu u more, mm-hmm. i ono, valovi gredu gore, mm-hmm. kapljice morske vode cuti na koži i kosi. Zajedno je oni, osjećaj je fenomenalan. Tako da ono, ima neke posebnosti u tem, mm-hmm. baš su posebne.
3: Je, posebno je, a posebna je i cijena. Ja se domislim kad sam bio mali, još 90-ih je bila vijest, sjećam se u tadašnjim novinama, da je kvadrat te hižeća sireka sada u koji udara val, čini mi se da je kvadrat bio 5 milijardi maraki tada, 90-ih, a sada je
4: 20 milijardi euri minimalno.
3: Minimalno. I to naravno bez obnove.
4: Ja, nego čas. Mislim, ja neću reći, sasvim sigurno da to vredi, ali ti mora reći zapravo još jednu zanimljivost.
3: Da, naravno.
4: Pazi ovo, Rovinj ti je nakon drugog svjetskog rata bi pust mm-hmm. i zapušten. I to je bi jedan od rijetkih gradova na federalnoj razini Jugoslavije u kega je upumpavan novac da grad ne gre fuć, da grad ne propade. Mm-hmm. Zamisli sad.
3: A zašto? Iz kojeg razloga?
4: Jer je bi derutan, totalno je bio u banani. Ljudi...
3: Dobro, zašto baš Rovinj jedan od rijetkih? Jer je neko prepoznan da je to biser Jadrana?
4: Jeste, neki mm-hmm. je prepoznan da je to biser Jadrana, da tu postoji mletačka arhitektura, da bi to trebalo sačuvat. I stanovnici su se bunili protiv tega, da je činjenica da je grad pošao u bananu Split. Mm-hmm. Ono, grdo je zgleda i čatje. I onda je federalna vlada na razini Jugoslavije mm-hmm. upumpavala novac u Rovinj da on mm-hmm. dojde sebi. A pazi ga, kad je satio. Mislim, ja neću reći, turizam pogoduje Rovinju da ga drži biserom Jadrana. I on stvarno je na neki svoj način biser i dalje. Magari ono što meni fali je vidjeti više budana po starem gradu.
0: I... Da, i tiramola, ali znaš šta, promijenio se, o tome smo puno puta pričali, jednostavno način života, više u tim uskim ulicama do kojih ne dopire sunce, do kojih ne možeš doći s autom, a recimo kiša je, nažalost, malo tko bi to odabrao kao svoje trajno mjesto stanovanja.
4: Je, mora biti, ja neću reći.
0: Jednostavno se filozofija
4: života gambijala.
0: Života i stanovanja jako promijenjala.
4: A ja, čače, što smo baš bili lani govorili za Labin? Doduše, ono časno, ja bin prva živjeti po starem gradu da mi neki da sad stan, ne bin se buni. Ali da je, gambijala se.
0: Da.
4: Mislim, gle, ja volim hoditi po Grizijevo i ti po pločenim ulicama.
0: Ma predivno je osjećaj i... uopće. Hodati Rovinju je predivan. A lijepo je, Kristjane, pročitao sam negdje u filozofiji da je puno bolje kada te ljudi žele još nego da si im previše, pa da mi ne budemo previše
4: istina.
0: Našim slušateljima. Imamo još nekoliko minuta do kraja naše emisije. Moramo spomenuti Svetu Fumu.
4: Apsolutno.
0: Zato jer je evo dan Rovinja i dan ove velike kršćanske mučenice, pa ćemo evo ispričati možda legendu o tome. Nisam siguran da je znam, pa baš se zato i znati želje pitam. Znam da je sarkofag doplovio. E sad kako je on doplovio, zašto i što se kasnije događalo, to znaš sigurno ti.
4: Eko, ja ću ti, drage volje, ispričati štoriju. Štorija gre zapravo ovako. Većina ljudi će ti reći da je oko godine 800. sarkofag prišao u Rovinj, da je u tem periodu, kako se reče, došlo do tega da su ljudi provali za taj sarkofag kameni goreva creku Svetega Jurija, jer je to bila creka Svetega Jurija prvo tega. I da niki ni moga, i onda se je nemu otrokuka ima dve junica, junica je simbol rada na njivi, se ukazala Sveta Eufemija Kalcedonska i rekla je otroku, ti si taj ki će moje telo zet na brig, kad je creka Svetega Jurija, tu ću ja sad počivat. I prema legendi crkvenoj, dakle, taj otrok je prišao na čudo svih, je uspio zavezat uža oko sarkofaga i povuka je gore na vrh brega u crku Svetega Jurija, kada je onda premenovano crku Svete Eufemije Kalcedonske, tu taj sarkofag. Međutim, ono što ja smatram kao povjesničar je da se njeno tijelo, ne znam bili se oko godine baš 800 te moglo naći u Istri, smatram da je to trebalo biti malo prije, u 8. stoljeću svakako, za vrijeme Izurijske dinastije na vlasti u, dakle, Carigradu. Čas se je događalo, za vrijeme Izurijanske dinastije došlo je do sukoba između onih koji su štovali ikone, dakle svete slike, i oni koji su bili protivnici ikona. Ti protivnici ikona, Leo III. i IV., carevi su se svakako potrudili da se ikone unište, da se mozaici prekriju, da ostanu samo križevi i tako dalje. I sasvim sigurno da su na meti tad bili i svetački relikvijari. Po meni nekako logično je da je svećenstvo Carigrada koje je čuvalo relikvijare, sveta tijela i ikone, to dalo na neki brod i onda šiška i dalje. Mm-hmm. Lako je moguće da je brod doplovi do Rovinja, mm-hmm, ili ta barkica ili čaveć, da je ona pod nekakvim pritiskom potonula i da se je sarkofag našao blizu obale. I ako ćemo vjerovat, dakle, predaje, ja ne vidim razloga zašto se ne bi vjerovalo, jer tehnički povijesno ne moraš ni dokazati da je bilo nešto suprotno. Dijete koje je imalo te junice je potegnulo sarkofag i svetu Eufemiju gore na brig. Crekva je preimenovana, u 18. stoljeću proširena u današnjem obliku, na čijem dodan je i zvonik na uzoru onog Svetog Marka, na čijem vrhu se nalazi Sveta Eufemija, i ona ima svoje kolo potkinje kao stradala u vrijeme Dioklecijanovih progona i ona pokazuje mornarima koji vjetar puše i da li moru poći na pučinu. Kad si unutar same crekve Svete Eufemije, ti imaš dan, njezin dan, priliku poći vidjeti sveto tijelo, otvara se sarkofag, mm-hmm. moraš vidjeti svetu Eufemiju.
0: To je baš njeno tijelo u vosku ili kako?
4: Da li u vosku, nisam siguran, ja sam vidio, ono je, kako bi rekao, očuvano je onako kako je. Mm-hmm. I zapravo je to jedna jako lipa priča i ta Eufemija je po meni jedan od simbola Istrana. Istrana, mm-hmm. generalno, jer baš sam ono prvo kad smo tu nešto ćakulali, sam rekao da je biskup Milovan jednom priliku kad sam bi gore rekao, nemojte zabiti da nas vi dohajate tu sređeni, a prava ljepota je bila u onim nonicama što su iz Kamfanara, Pazina, ne znam otkud sve ne hodile, s fačolima na glavi u criku, jer to je baš pravi simbol mm-hmm. Istre i mislim da je sveta Eufemija forši na jednak način ili približno na jednak način za Istrane, Istrijane, kako ćeš, bitna kao i Sveta Majka Božja Trsatska. Mm-hmm. Tako da, meni su to jedni simboli Istre, posebni simboli, mm-hmm. i meni je drago ča je taj otrok se naša tamo, ča je sa svojim junicama potega sarkofag, mm-hmm. i ča mu je Bog dozvoli da jeli sarkofag bude mm-hmm. tamo i da mi moramo sahoditi varovinju.
0: Kada si spomenuo Majku Božju Trsatsku i Svetu Fumu, da nam se ne ufende Vodnjanci koji su jako ponosni na svoga svetoga Blaža i uvijek je, znam da je to natjecanje koje ima viši zvonik Sveti Blaž ili Sveta Fuma, službeno znam da je Sveti Blaž.
4: Je, točno.
0: Je,
4: on je
0: Sveti
4: najveći, Blaž. Onda je Sveta Fuma i onda je Pitjanski.
0: Aha, dobro.
4: Tako.
0: Evo, jednu emisiju možemo i zvonicima posvetiti.
4: Absolutno.
0: Evo, mi smo u ovoj prvoj emisiji prošli brzinski kroz povijest Rovinja, ispričali smo puno zanimljivih štorica iz tog našeg lijepog grada. Pozdrav svim Rovinježima, naravno. A tebi, Kristjane, puno hvala. Družit ćemo se pa sve do početka iduće godine, još puno, puno duže, zapravo do početka ljeta iduće godine. Tako da bit će tu puno zanimljivih gostovanja, zanimljivih tema s kojima nastavljamo već sljedećeg četvrtka. Za sada hvala ti.
4: Hvala tebi i baš mi je drago što sam opet prišao nazad.
0: I nama je drago da si opet s nama. A jako nam je drago da ste vi, dragi slušateljici i slušatelji, bili opet s nama. Kristjan Žgaljardić i Marko Percan pozdravljaju vas do idućeg našeg radijskog druženja, već idućega četvrtka. Do tada, Bog!
1: Historija histrije. Historija histrije.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula. HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama. Prvi u Istri. Radio Pula.

0: Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora na kojem je oporba prozivala vladajuće za korupciju i pogodovanje otpadnoj mafiji, dok im je premijer uzvraćao da šire dezinformacije i nepotrebnu paniku. I dok je SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić ustrajao na priči o korupciji, Sandra Benčić iz Možemo pozvala je Plenkovića na ostavku. Njihove poruke nisu ga previše uznemirile.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
3: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo više stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su i na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgredu u međunarodnim vodama kad je ruska fregata ispalila 2 signalne rakete prema njezinu vojnom helikopteru. A sve više izgreda potiče zabrinutost da se rat protiv Ukrajine preljeva preko granica NATO-a. Danja Dubravac.
5: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
6: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 kilometara i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe, te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
5: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
7: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni. To nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
5: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez sa Europskom unijom.
8: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova. Radno će biti i za zastupnike Zagrebačke gradske skupštine, pred koje stiže rebalans proračuna uvećan za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila, kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
9: Nogometaši Dinama stigli su u Bukurešt gdje ih ove srijede očekuje meč prvoga kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Trener Mario Kovačević na raspolaganju zbog viroze neće imati najboljih strijelca Diona Belju.
10: Svira će nam dostajati, ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo, pripremamo se za ekipu Hapoela, ali na njihov način igre, tako da možda budemo vidjeli, vidjet ćemo. Prva europska utakmica, to je za nas veliki izazov, iako smo htjeli tu Ligu prvaka, ali Europska liga odmah natjecanje nakon Lige prvaka, toga smo svjesni i daćemo sve od sebe da ove godine budemo bolji nego što smo prošle godine bili, da prođemo tu grupu najmanje kao i prošle godine.
9: Utakmica je u 21 sat, pratiti ju možete na našem drugom programu, kao i drugo kolo Lige prvaka za rukometaše između PSG-a i Zagreba od 18.45.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zabravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano ujutro, u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezi.